0: ふうに思います。まあ秋満載というところなんですけれども、今週に入って野々市市のお隣の金沢市内の郵便局にね、来年用の年賀はがきが搬入されたっていう話題もありまして、そういう話題を聞くと、ニュースを聞くと、いやもういよいよ年末かなっていうふうに実感しますよね。全国での当初の発行枚数は去年よりもやっぱりこう2割ほどまた減っているということで、16年連続まあ減っている、まあ、コロナの頃からでしょうかね、年賀状じまいっていうのもねもう増えてきてますし、まあ、それがそのまま続いてるっていう感じですもんね、
1: はい、
0: ただ、やっぱりこうねはがきとか手紙とか、まあ、そういったものっていうのをいただくと本当に嬉しいものですから、自分が書かないくせにねですけれども、
1: まあ
0: ね、そういう意味では年に一度、でも、そういうふうにこう思いをね、手紙やはがきにしたためる、そういう機会が年賀状の機会でもあるかもしれませんのでね、また活用していただければなというふうに思います。さて、今日の番組なんですが、前半は映画情報、そして今日は大石倉さんといろいろと話題を織り交ぜてお送りしていきたいなというふうに思います。顔眠そうじゃないですか、大丈夫？
1: そんなことないですよ
0: そうですか、
1: どうしたんですか
0: 急に。いえいえ、
1: はいはい、
0: 10月9日金曜日、夕方週末、この後どうぞお付き合いください。

0: さて毎回今日の日にちなんだ選曲を石倉さんにはしていただいているんですけれども、今日10月9日と言いますと、はい、まあいろんな日がね、私も調べてみましたらありましたが、世界郵便の日、
1: はい、
0: という日になっておりました一つ、
1: はい
0: はい、
1: これはですね、うん、万国郵便連合記念日という、
0: はい
1: ものになります。これは1874年に、うん、万国郵便連合が発足したことに由来しているものです。
0: はい、
1: はい、じゃあこれどんなことなのかと言いますと、うん、まあ今ではですね、こう日本から世界に、郵便物を送ったりすることが普通にできるようになっていますけれども、うん、これはこういった団体で世界でこういった協定が結ばれているからこそ、例えば、日本の切手が世界に、世界に送るときに日本の切手をねそのままつけて送ることができたりとか、
0: うん、
1: 各国間の、まあ、切手も、まあ、貨幣価値も違うので、表記も違いますけれども、それが、はい、まあ、共通で使えるようになっていたりですとか、そういった仕組みが作られているということがこの万国郵便連合と、
0: いわゆる国際郵便の基本的なルールをこう整備しているというような大切な機関ということになるわけですよね。
1: はい、でも普通に我々こう郵便を送ったら届くもんだと思っていますけどね、うん、
0: はい、
1: 意外とこういった、なんて言うんでしょう、団体が、
0: うん、
1: あるからこそ普通に遅れているということに、まあ、改めて感謝した方がいいのかなと。
0: 本当にそうですね、
1: うん、
0: まあ、本当に理念が書いてありますけど、地球上のほぼ全ての地域を単一の郵便地域とするという点ということですからね、本当に当たり前に、ね、のことが本当はね、こういったいろんなルールがあって機関があって行われているっていうことを、まあ、知る機会でもあるかもしれません、
1: はい、
0: ということで今日10月9日は世界郵便の日というところから選んでいただきました。お送りしましょう、マーベレッツで Please Mr. Postman。

0: 時刻は9時10分になりました、まあ、私は毎朝犬の散歩で、早朝でかけているんですけれども、
1: はい、
0: そうですね、まあ、大体ルートっていうのは決まっているんですが、イチョウ並木があって、あ、ちょっと色づいてきたなっていうのを感じましたし、まあ、今ね、あのニュースなどでもいろいろね、紹介されてるかもしれませんけれども、白山白川郷のホワイトロード、紅葉が見ごろを迎えているというニュースもありました。いいですよね、そういったところドライブに、ね、この今週末は本当お休みの方も、あの連休の方も多いと思いますけれども、石川県の管理事務所によりますと、最も標高の高い三方岩岳駐車場ですか、1450メートル付近で色づきが始まっていて、まあ、この10日明日からの3連休にピークとなる見通しということなんだそうですよ。
1: あの白山白川郷ホワイトロードのホームページでは、今月入ってからですね、
0: はい、
1: この紅葉情報、今年の紅葉情報を公開し始めたんですけれども、その今紹介があった、場所以外ではですね、まだ紅葉始まっていないというような、
0: そうなんですか、
1: はい、まだ青葉というような
0: 表記になっています、ね、じゃあ色づき始めてきたっていう感じなんですかね、はい、まあ、ちなみに野々市の隣の、兼六園ですか、こちらの方は、気象情報会社ウェザーニュースによりますと、見頃の様子を発表されてるんですが、11月の20日過ぎ22日頃、まあ、来月の後半頃じゃないかというふうに言われてますし、まあ、いろいろなところで、この見頃の予想マップ全国も出てきてますけれども、そのウェザーニュースによりますと、そうですね、まあ、これには、ね、石川県は出てないんですけれども、上高地あたりだと今月の13ですから、本当にあの連休後ぐらいのところから始まって見頃が来るんじゃないかとか、
1: ま
0: あ、
1: まだちょっと標高が高いところ、
0: ね、
1: まあ、三方岩岳も1736メートルありますし、駐車場に関しても1450メートル地点なので、そうそうそう、まだもう少し先になりますか ね、
0: じゃあこうだんだん始まっていく、まあ、その移り変わりを見るのも楽しいですのでね、
1: はい、
0: また時間があったら足を運んでみてはいかがでしょうか。ではお天気をお伝えしていきます。石川県加賀地方、今日のお天気です。今日は東の風、日中は北の風、晴れでしょう。降水確率、今日は1日を通して 0% の見込みです。日中の予想最高気温、金沢では今日は26度が見込まれています。昨日よりも1度ほど高めとなりそうです。続いて能登地方の今日のお天気、南の風に

0: です。27度が見込まれています。続いて能登地方の明日のお天気。明日は南の風、日中は北の風、晴れでしょう。能登地方も明日の降水確率、1日を通して 0% の見込みです。輪島の日中の予想最高気温、明日は26度でしょう。続いて金沢の週間予報です。向こう1週間、今日から12日、来週月曜日にかけてはおおむね晴れるでしょう。その後は雲が広がり、14日、来週の水曜日ですね、は雨が降る見込みです。最高気温は平年より高い日が多いでしょう。週間予報、11日日曜日と12日月曜日、晴れ時々曇りの予報となっています。降水確率は 20%。13日火曜日は曇りでしょう。降水確率 40% の見込みです。そして14日水曜日、曇り一時雨の予報となっています。降水確率は 50% でしょう。15日木曜日は曇り時々晴れの予報、降水確率は 30% の見込みです。そして向こう1週間の気温見てみますと、予想最低気温15度から16度台、予想最高気温は週の後半は22度23度なんですけれども、火曜日にかけては26度から27度ということですからね、またちょっとこうさらに暑くなりそうですね。まあ、こうやってお天気見てみますと、この連休はどうやら、いいお天気に恵まれそうということですから、屋外のイベントなどもね、いろいろいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、そんな中で今日、午後6時から金沢市の街中では金沢月見航路2026が行われます。はい、建築学科、それからメディア情報学科などの学生さんたちが、オブジェやそれからプロジェクションマッピングを金沢市内のね、椎の木迎賓館のあたりで、披露しますので、ぜひ、たくさんの方に足を運んでいただければなと思います。午後6時からスタートということになっています。本当にね、やっぱりお天気に恵まれると屋外のイベントはね、さらにいいですし、暖かければより、気持ちがいいですし、いいですよね。以上、天気予報でした。
1: 交通情報です。
2: 代わって交通情報をお伝えします。まずは一般道の情報です。現在時刻は午前9時16分です。日本道路交通情報センター発表、午前9時10分現在の情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線、金沢市内松島北交差点付近、富山方面に400メートルの渋滞です。そして国道8号線反対方向、野々市市内沖塚北交差点付近、白山市方面に500メートルの渋滞です。次に国道157号線です。金沢市内上堤町交差点付近、横川方面に300メートルの渋滞、そしてその先、金沢市泉交差点付近、横川方面500メートルの渋滞です。そして百万石通りです。金沢市内上堤町交差点付近、高林坊方面に300メートルの渋滞です。そして県道146号線金沢停車場南線です。金沢市内三社交差点付近、六枚方面に200メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。続いてネクスコ中日本から高速道路の情報です。午前9時15分現在、北陸道1カ所で渋滞が発生しています。石川県内三河インターチェンジ付近、上り舞原方面、福井舞原方面1キロメートルの渋滞です。現在その上り舞原方面、 金沢東第2インターチェンジ入り口は工事のためランプが閉鎖されています。

0: こちらから北陸道上り線入ることはできませんのでご注意ください。高速道路の情報でした。次に JR 西日本から列車運行情報です。まずは北陸各線の情報です。北陸エリア各線の情報です。福井県内小浜線、今日補修工事のため一部列車運転取りやめとなっています。東舞鶴駅午前11時6分発普通列車敦賀行き、そして東舞鶴駅午後1時38分発普通列車敦賀行きは運転取りやめとなっています。そして反対方向敦賀駅午前11時18分発普通列車東舞鶴駅、また敦賀駅午後1時18分発普通列車東舞鶴行きも運転取りやめとなっています。続いて北陸新幹線の情報です。午前9時18分現在、北陸新幹線平常運転となっています。また接続している特急サンダーバード白崎についても現在のところ平常運転となっています。以上、交通情報をお伝えしました。
1: 時刻は9時20分になっています。さて、次の曲なんですけれども、今日10月9日の花ということで、
0: はい、
1: お見ないし、まあ、女郎花と書いてお見ないしと呼ぶんですけれども、ただちょっと調べてみたら、このお見ないしなんですが、今日だけじゃなくて、なんか何日か年間今日の日みたいな、今日の花っていう風になってるのが面白いなと思って見てたんですけれどもね、黄色でね、こうちょっとこう細い茎で、本当に今私もね、今週ちょっとお花をいただくことがあったんですけれども、はい、やっぱりアレンジの中でもこの秋のね雰囲気にそのお見ないしが入っていて、そしてなんだろうな、やっぱりこう細い茎でなんかこう清楚な感じはするんだけれども、やっぱりこの秋らしさがねぴったり入っていて、そのなんかこの、茶色系が多い中で黄色っていうのはすごく映えるなというふうにも思いますよね、
0: はい、
1: 花言葉が、まあ、美しさとか、それから
0: 親切、美しさ、歌人、歌人ってわかりますか？
1: まあね、素敵なこう人ですよね
0: ざっくりしてますね。
1: 良き人と書いて歌人と言いますけれども、
0: はいはい、容姿が美しいだけでなく、品格や知性、内面の美しさまで備えた魅力的な女性や優れた人を歌人ということで、
1: なるほど、
0: はい、
1: まあ、いろいろな、ね、言葉があって、まあ、それこそそのまま先ほどの美人とか儚い恋とか、そういったものもありますけれども、でもこれいいですね、本当容姿だけじゃなくって、うん、本当に内面も優れているという、
0: はい、
1: 人の鏡ですね。いいですね。
0: いいですね。まるで金原さんのようですね。
1: 言わせましたね
0: と言っておきます、はい
1: はい、ということで、お送りしましょう。曲はですね、グレープ、まあ、グレープというと、佐田正史さんのね、昔吉田正美さんと一緒に組んでいたユニットなんですけれども、まあ、1976年に解散しているんですが、さまざまなヒット曲も残している、そのグレープの曲でお送りしたいと思います。お見ないし。

お送りしたのはグレープおみなえし。ちなみにこのおみなえし、秋の七草というふうに先ほど、言いましたけれども、秋の七草というと萩、それから桔梗、そしてススキ、それからなでしこ、そしてくず、藤バカマ、おみなえしということでした。時刻は9時27分になりました。

特に素晴らしい傑作映画を選び、全国の映画館で1年間にわたって連続上映している午前10時の映画祭のご紹介です。石川県内ではイオンシネマ金沢で上映されています。来週10月15日木曜日までの2週上映となっているのが、1961年日本の作品用心棒です。世界の三船敏郎が一世一代の当たり役を演じた痛快時代劇ということで、監督は黒澤明監督、出演は三船敏郎さん、それから、石川県でもね、ゆかりが深い、昨年亡くなられました中台達也さん、それから司陽子さん、山田五十鈴さん、志村隆さんかということで、この作品はベネチア国際映画祭では男優賞、そして、ブルーリボンの主演男優賞などを受賞している作品になっています。1961年にベネチア映画祭で男優賞に輝いたということですから、本当に三船敏郎さんが、

0: さんの支援作の中でも最も名高い代表作と言われている作品、そして、あまりの面白さにイタリアのセルジオ・レオーネ監督が、当時新人だったクリント・イーストウッドさんを主演に1964年、まあ、3年後に荒野の用心棒としてリメイクしたことも有名です。まあ、この作品で、クリント・イーストウッドさんと、それからこの監督のセルジオ・レオーネ監督、この方もまあ若手だったんですけれども、この2人の出世作となった作品ということですからね。はい、まあ、黒澤明監督は本当にもう世界のね名だたる監督からこうやっぱりこう尊敬される、そして、今でもねあの素晴らしい作品と言われているんですけれども、やっぱりこの日本の作品、それも時代劇がこう世界からこう、ね、注目を浴びる、そしてそれがまたリメイクされるっていうのはね本当に素晴らしいなというふうに思いますよね。
1: はい、はい、
0: 三船敏郎さんが主演されている用心棒、来週に10月15日木曜日までの2週上映となっています。お時間のある方はぜひ大きなスクリーンでご覧になってみてはいかがでしょうか。お時間確認の上ぜひ足を運びください。午前10時の映画祭は1961年モノクロの作品、日本映画の用心棒でした。
1: そして今週も、うん、話題の映画、
0: はい、いろいろね公開されますもんね。
1: はい、
0: はい、
1: 一つがトム・クルーズ主演ディガー、以前この番組でもね、一度お伝えしましたけれども、あのポスターでもこう意味深なね、
0: あの
1: 西部劇のような格好をしたトム・クルーズの写真、ただ内容についてはほとんど公開されていなかったという、このディガーなんですけれども、
0: はい、
1: 内容としては石油会社の CEO として、うん、こう君臨する権力者、ディガー・ロックエルを演じるのがトム・クルーズ、
0: うんうん、
1: でそのディガーなんですけれども、こう己の利益しか考えていないという、 こう欲深い行動のせいで地球が滅亡の危機に陥ってしまうということで、大統領からその事態の収束を命じられたディガーは、世界を救うべくシャベル一本片手に立ち上がるという内容聞いても分かりません、
0: ね、はい、傲慢な権力者だったのに、
1: うん、
0: シャベル一本で立ち上がるんですか、はい、地球救うために、
1: はい、石油をディガ
0: ー、なるほどね今日から公開ということなんですけれども、 どんな感じでしょうか、トム・クルーズが、
1: うん、
0: ねえ、ちょっとこれ見てみないと、
1: まあ、新たな新境地を確立したということで話題になっていますね、
0: あまりその傲慢なというかそういうような役ってあんまりちょっとピンとこないんですけど、
1: うん、
0: まあ、そういう意味では新境地、まあ、俳優さんですからいろんな、ね、役をこなすわけですけれどもね、だから、まあ、あの勝手な、ね、あのイメージをつけてはいけないんですけれども、まあ、それをこうあのイメージを覆してくれる作品でもあるかもしれませんよね、
1: はい、はい、トム・クルーズの新境地、
0: はい、
1: まあ、ちょっと嫌なやつみたいな、ね、イメージもありますけれども、ね、
0: なるほど、
1: はい、はい、ぜひ、ご覧になってみてはいかがでしょうか、
0: はい、
1: そしてもう一つ、うん、バイオハザード、
0: はい、
1: こちらも非常に、こちらは比較的、たくさん宣伝して、
0: うん、
1: 名前が知れているタイプの映画になりますけれども、結構いろんなところで、はい、宣伝コマーシャル流れてましたね、 SNS でも非常に見る機会が多かったんですけれども、まあ、これゲーム原作の作品、
0: うん、はい、
1: で、あの監督ザック・クレッカー監督も非常にあのゲームの大ファンと、
0: はい、ゲーム好き、
1: はい、いうことで、うん、もしこのゲームバイオハザードの世界に、
0: うん、
1: 一般人が放り込まれたらどうなるのかということをコンセプトに映画作られているということで、あの、
0: う
1: んうん、過去にもバイオハザードは、ミラ・ジョヴォヴィッチ主演で、
0: う
1: ん、
0: そうでしたね、
1: 映画化されているんですけれども、はいはい、その時はこうアリスという、ま、ミラ・ジョヴォヴィッチ演じる主人公、非常にね、パワフルな主人公が活躍していくというようなものなんですけれども、うんうん、まあ、今回の主人公は、ま、一般男性というような何の力もありませんし
0: なんかあの、はい、医療品の配達
1: はい、
0: なるほど、
1: はあ、取扱注意と記された医療バッグを、うんうん、総合病院に届ける 道のりで、うん、

0: この、なんて言うんでしょう、生物兵器みたいなね、ゾンビのトラブルに巻き込まれていくというような、ただひたすらこう逃げている映像がね、CM でも流れていましたので、ご覧になった方もいるのかなと思うんですけれども、
1: はい、もうじゃあ命がけのサバイバルに巻き込まれていくという感じ、
0: ほぼ戦ってないと思います、はい、
1: 逃げている、
0: ひたすら逃げるという、
1: 足早いんですね、
0: はい、
1: ということで
0: 作品ということで、
1: はい、はい、ゲームへのオマージュを散りばめながら、その医療品配達人を襲う地獄のような一夜を描き出す作品というのが、今日公開、10月9日公開のバイオハザード。
0: だってポスターにも90分間逃げろって書いてありますからね。はい、
1: じゃあ見ている人たちもなんかこう走ってる感覚、一緒になって逃げてる感覚なんでしょうかね。
0: ちょっとやっぱりこう追われるドキドキ感というか、
1: あるかもしれませんね、
0: はい、
1: ぜひ、ご覧になってみてはいかがでしょうか。今日から公開ということになっています、はい、
0: そして先日劇場に私行ってきたんですが、うん、はいはい、気になるのが、うん、予告編が気になりまして、うん、来週公開のストリートファイター、
1: は
0: い、まあ、同じくバイオハザードと同じね、メーカーカプコンのゲームが原作、はいはい、今e スポーツという、まあ、ゲームをね、はい、世界的に e スポーツのね、大会のように行われていますけど、うん、それでも、ご存知の方も多いかもしれません。ストリートファイターザ・ムービー、
1: はい、
0: 来週公開。
1: すごくもうご覧になってるということですか。予告編ですよね。
0: 予告編を見
1: て、じゃあだそれか楽しみでしょうがなさそうですもんね。
0: キャストを見ただけで非常に興奮しておりました。
1: ほう、
0: はい、
1: どうですか、そのゲームとそのキャスティングっていうのは。
0: まあやはりこうゲームのようにはなかなかいかないよなと思うところもあるんですけれども、うんうん、例えばですね、うん、ゴーキーというキャラクターがいまして、はあ、ゴーキーを演じるのがですね、プロレスラーローマン・レインズ、
1: はい、
0: トライバルチーフ、
1: はい
0: はい、ローマン・レインズがゴーキー、そして、対してですねガイルというキャラクターがいるんですけれども、こちらもプロレスラー、
1: は
0: あ、アメリカンナイトメアコーディーローです、
1: うん、
0: はい、分かる人には分かるという、あ、同じ団体で
1: 団体の、
0: はい、WWE という、ね、アメリカの団体で、
1: はい、
0: もう直接対決もしております。王座を争って直接対決もしている2人が、
1: うん、
0: ライバル関係の2人がこう出演したりですね、あと、日本からは、
1: うん、
0: エドモンド・ホンダという、まあ、力士のキャラクターがいるんですけれども、うんうんうん、はい、それを演じるのが日本のプロレスラー、新日本プロレス所属、後藤弘樹選手、
1: はい
0: はい、こちらも、まあ、すごいぴったり、イメージぴったりだなというような、ね、
1: 今ねちょっと写真見てるんですけれども、
0: はい、
1: でもこれ実写版だから俳優としてもやってる、演技されてるってことですよね。そうだね、
0: いや後藤弘樹選手に関しては演技全然してないですよね。
1: してないですか。あ、そうですか、
0: はい、まあ、どちらかというとこの、まあ、演技というよりも、うん、なんかよりこうキャラクターを、まあ、として似せてきたというようなキャスティングに感じるんですけれども、一番注目していただきたいのがですね、はい、ザンギエフというプロレスラーのキャラクターがいるんですが、うん、
1: はい、
0: 演じるのがオリビエ・リヒタースという、
1: はい、
0: ボディービルダーで俳優モデル、そして食品管理会社の CEO というすごい経歴の方なんですが、はい、この方すごいのがですね、その経歴だけじゃなくてですね、はい、身長218センチ。
1: ほー、すごい、
0: 世界一背の高いボディービルダーとして、うん、ギネス世界記録に登録されている方なんです、はい、オランダ出身の、ね、方なんですけれども、うん、ちなみにですがゲームってやはりこう架空の世界なので、こうキャラクター設定とかってあるじゃないですか、
1: うんうん、
0: でいろいろ、まあ現実ではないよねみたいな設定ってよくあると思うんですけど、このストリートファイターのザンギエフ、元のキャラクターの設定が身長214センチなんです。もうそれでもすごいと思うんですけど、それをさらに上回る体格ということで、まあ、インターネット上ではザンギエフよりもザンギエフだということで非常に話題になっています。
1: いやでも今お聞きしてるだけでもなんかこう楽しみですし、私はそのゲームをねやってないんですけれども、でもこう楽しめそうな作品ですし、で知ってる方はもうよりってだと思いますしね、そのキャラクターをね実際の俳優さんというか出演の方と重ね合わせても見られますしね、
0: はい、このストリートファイターも過去に一度実写映画化されて、うん、 ていて、まあ私、うん

0: 私も多分ね中学生ぐらいの高校生ぐらいの時だったと思うんですけど、はいはい、見てきたんです。見たことはあるんですけれども、うんうん、それよりもちょっとよりなんかこう再現度が高いイメージ、まあ、あとはね現代の映像技術もあって非常に楽しみにしております。
1: はい、ということで、はい、このストリートファイターズは、作品の公開は来週、
0: はい、
1: 10月16日
0: はい公開です
1: ということですから、一週早めてもうあの興奮冷めやらず、はい、石倉さんがご紹介してくれました、
0: はい、完全に市場が入っておりますが、
1: はい、そうですよね、スタジオに入ってらした時からもうこの話がもうでワクワクしてると、あれ今日公開だったかなと間違えてしまったぐらいなんですが、はい、来週公開の話、はい、またね来週ご紹介できたらなというふうに思います。では曲いきましょう。曲はですね、先ほどご紹介してもらいましたバイオハザードつながりということで、ミラショボビッチ版のバイオハザード3、日本版のイメージソングでした。倖田來未さんでラストエンジェルフィーチャリング東方神起。

0: まあね、金原さん、私のこう映画コーナーでのストリートファイターの熱量に対してポカーンとしておりましたけどね。はい、
1: はい、ストリートファイターは来週公開ということです、はい、改めてご紹介します。さあ、そして今日10月9日何の日っていうところをね、あらものを見てみますと、
0: はい、
1: まあね、いろいろある中にアメリカンドッグの日というのが、
0: アメリカンドッグの日って、あのアメリカンドッグと言いますと、はい、こうウインナー
1: に、
0: なんかこう衣が、
1: そうそうそう、あの
0: ホットケーキ
1: ミックスのね、
0: はい、
1: で揚げたような、私大好きな、はい、あの
0: 美味しいですよね。
1: 好きですね、
0: はい、
1: まあ、昔ね、まあ、今もそうなのかな、お肉屋さんに売ってて、
0: え、
1: そうなの、
0: 精肉店に、
1: 私の子供の頃はあったんですよ。
0: でウインナー扱ってるからですかね。
1: それを買うのがすごく楽しみで、
0: はあ、
1: まあね、今ね、それこそのいろんな屋台でもあったり、それから、うん、あの映画館でもあるとこあるかな、わかりませんけども、あのもちろんあのスーパーなどでも売ってますけれども、
0: はい、
1: しコンビニエンスストアでも私よく、そういえばよく買いますね。
0: はい、私もあの先日まあふとこうしたきっかけがあって、うん、
1: はい、
0: 買いました、久しぶりに。
1: ふとしたきっかけ、
0: はい、まあ、私は出身北海道なんですけれども、うんうん、あの道東、北海道の東側の、
1: はい、
0: 方にたまたまお会いしまして、
1: は
0: い、で、まあ、話してるうちにこう、まあ、アメリカンドッグの食べ方に関して、まあ、皆さんどうやって食べるかという、まあ、大体このケチャップマスタードで食べるという方が、まあ、またはそのままね食べる方が多いのかなと思うんですけど、北海道の特に道東の方ではですね、
1: はい、
0: あの、衣がついて揚げられているホットドッグをドーナツのように、うん、こう砂糖をまぶして食べると、
1: うん、甘いんだ。
0: 甘いです。
1: はー、
0: これも北海道でも本当にあの道東の方だけなんですけど、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: 名前もアメリカンドッグ、
0: アメリカンドッグはアメリカンドッグです。ただもう、標準の食べ方が、砂糖にまぶしてということで、
1: おやつですよね。
0: おやつですね、うん、もうコンビニエンスストアでも砂糖まぶされたものが売っているということでした。
1: 私のね今の手元の資料では、北海道フレンチドッグというふうに言う場合もあるっていうふうに書いてあって、うん、やっぱり調味料として砂糖をまぶすことが多いということなんですけれども、
0: は
1: い、
0: まあ、北海道何かと甘くしがちですからね。
1: 寒いからかな、
0: 砂糖
1: でもあの話は違います。砂糖はまぶしませんけれども、あの、支笏湖にね、あの冬に行ったことがあるんですけど、
0: はい、
1: そこのね、ところにやっぱり屋台があって、じゃがいも、串刺しじゃがいも、
0: はい、
1: 美味しかったですね砂糖はまぶしてませんでしたけれども、本当にね、
0: うん、
1: 合い物なんかこう寒い中でいただくの美味しい。
0: じゃがいもにもね、あの同じようにこう、うん、ホットケーキのような衣をつけ
1: て、あ、そうそうそう、
0: 揚げ芋っていうね、
1: そうだそうだ、そうです、はい、そうです、
0: ありますからね、
1: うんうん、ありましたありました、うん、そのままも美味しかったけれど、そう、あの同じようにこうね、アメリカンドッグのような感じでね、粉をまぶしてっていうのもありました、揚げドッ
0: グ、はい、
1: はあ、いいですね。というかちょっと話がそれましたけども、はい、今日あの10月9日の記念日の中にアメリカンドッグ、これはですね、富山県の富山市に本社があるアメリカンドッグとか、それからチキンナゲットなどの商品、食品を製造して販売しているフルタフーズのが、フルタフーズ株式会社が制定したものなんだそうです、
0: はい、
1: まあ、てっきりこうカタカナが並んでいるので、私は海外から来たのかなと思ったんですけれども、やっぱりね、日付はね、こうアメリカンドッグドグトークってことでしょうかね、語呂合わせということなんですが、まあ、この記念日、一般社団法人日本記念日協会から認定登録されているということなんですね。
0: アメリカンドッグって日本のものなんですか、
1: うん、ねえ、まあ、あの串刺、ね、さっき言われたように串刺ししたソーセージ、ホットケーキのような生地つけて油で揚げた食品ということですからね、なんかでも海外でもありそうな気がしますけど、まあ、このアメリカンドッグの名称はもう日本独自のもの、そしてだからつまり和製英語という

0: ということで、ただ日本以外のほとんどの国、外国ではコーンドッグって言われているんだそうですよ、はい、いわゆるアメリカで普及しているコーンミールっていうんですかね、トウモロコシの粉の生地を使ったコーンドッグを、はい、まあ、このアメリカンドッグっていうのは改良したものというふうに言われてますから、
1: じゃあ物としては海外にも
0: あるということですね、
1: 同様のものはあるということですね、うんうんうん、
0: それをまあこう、名前も日本独自ということですからね、まあ、本当にね、あのコンビニエンスストアとか、それからあの屋台とかね、それからそうだな、あの学園祭などのね模擬店なんかにもね出てることもありますし、遊園地とかいろんなところで売店などでね売られていて、本当にあの何度も言いますけど大好きなものですし、最近はねコンビニエンスストアでもあのケースの中になくても、あ、ないんだ、がっくりしてると、ちょっとお時間いただいたらあのやります、作りますよって言って、あの使ってくれたりして、あの熱々のをいただいたりして、
1: やっぱり揚げたてが美味しいですよね。
0: ですね、食べたくなりましたし、
1: 本当に意外、富山の会社が登録した記念日というのが意外ですね、
0: うん、はい、ということで10月9日、今日はアメリカンドッグの日でもあります。時刻はちょうど9時50分になりました。では、曲はこれはじゃあ後ほどお話をしていただこうかなというふうに思います、はい、The Baby Starsでサイコロキャラメル。

0: お送りしたのはザ・ベイビースターズでサイコロキャラメルでした。さて今お送りしたサイコロキャラメルという曲なんですけれども、はい、実は今日サイコロキャラメルの日でもあるんですか？
1: はい、
0: はい、さて、サイコロキャラメル、こうイメージが湧く方もいらっしゃるかもしれませんけれども、
1: 以前はね、全国的に販売されていた、
0: はい、

0: もの
1: ですね。いわゆるもねサイコロを模した中にキャラメルが大粒のキャラメルが、
0: まあ、サイコロの、まあ、目が描いた箱に入った、はい2粒のキャラメルといったようなね。
1: あ、2粒でしたっけ。
0: 2粒です。
1: 中、はい、結構大きいですよね。
0: うん、あの通常売られているキャラメルよりもこの箱に合わせるために少し大きめのキャラメルが入っていたようですよ、うん、
1: なるほど、
0: はい、この発売初めてこの、明治から発売されたサイコロキャラメル、この発売が始まったのが1927年、昭和2年10月9日と。
1: 歴史あるんですね、昭和2年、はあ、ただね残念ながら、あの全国発売がね終了してるんですよね。2016年かな、
0: 2016年3月に全国販売を終了して、うんはい、同じ年の6月から、明治の子会社の生産子会社であります北海道の道南食品という会社で製造がその後も続けられているために現在は北海道限定
1: と。あーなるほど、じゃあもう北海道限定のお菓子になっているという感じですね、
0: はい、
1: これあの、まあ、先ほど言われたようにこうちょっとねこう、まあ、サイコロの形を模して、まあ、サイコロを模してこれ5つセットで、
0: はい、
1: 1個って言い方変ですけど1つ商品、
0: まあ、1パッケージが5つのサイコロが入っていて、そのサイコロの中に、2個ずつなので、はい、まあ、合計10粒
1: か、
0: はい、
1: ね、直方体みたいな感じになってますけどね、はい、連なってね、
0: うん、
1: 懐かしいですね。それが今日か。あのこれ食べた記憶たありますか。
0: あ、私は子供の頃ありますよ、
1: うん、私もあります。でもね、北海道の今北海道限定というのを改めて、今知ったんですけれども、うん、まあ、そうやってねあの販売終了に例えば子どもの頃とか、まあ、馴染んでいたお菓子が販売終了になっているものもありますし、それから逆にね復刻されたものもあったりとかありますよね、はい、私もあの、この金沢工業大学の中のコンビニエンスストアに間行った時もやっぱり小さい頃からあったアポロチョコ、アポロチョコとか、はい、マーブルチョコとか、はい、そういったものも今あの割とこう小分けにされたあの小さなパッケージでね、うん、売られてる感じでたくさんあるんですが、本当にね、まあ、昔とはもちろんあのパッケージあの箱も違いますし違うんですけど形状もねちょっとアポロチョコだとちょっとこう一粒ずつが大きくなってるたりとか、うん、あの懐かしいなと思いながら、懐かしいな、嬉しいな、なんか手に取りたいなと思うんですけど、今チョコレートって高いという、
0: まあ、カカオ豆が高騰してますから ね、
1: いや本当にね、うん、改めて価格が上がってるなっていうのをね、懐かしさ半分、そして、ちょっとこうびっくりしたんですけどね、
0: うん、私はあのこういった、まあ、全国で販売が、うん、要は製造販売が終了したものって意外と北海道では残っていたりするので、
1: うん、
0: こうよく買ってきてって言われます、
1: ね、へえ、なんでだろう北海道。あの
0: 最近で言うとチェルシー
1: とか、うんうん、あ、そっか、
0: はい、雨ね、
1: うん、
0: 雨、うん、雨、うん、
1: あれも
0: 素
1: 敵ですね、
0: ソフトキャンディーのような感じでしたけどね、うん、うん、
1: へ
0: え、やはりこう一つの商品の、うん、やっぱりファンの方っていう熱烈なね、
1: うん、
0: ファンの方っていうのはいるとかね、昔を懐かしんでとかっていう方はやっぱりいるんだなと、
1: はい、
0: まあ、当時はもうチェルシー大流行りでしたけどね。
1: そうでしたよね。
0: もうあの購入制限が出ているほどでした、うんうん、一人一袋までとかね、うんうんうん、ありましたけども、まあ、それぐらいね昔を懐かしむ方もいらっしゃる。
1: そうですね、
0: たくさんいらっしゃるということですね。
1: そうですよね。ということで、今日がサイコロキャラメルの日ということで、先ほどは、サイコロキャラメルというタイトルの曲お送りいたしました。では曲をお送りしましょう。曲はジョン・レノンで平和を我らに。1, 2, 3, 4

お送りしたのはジョン・レノン、平和を我らにでした。1940年の10月9日にこのジョン・レノンは生まれたということで、まあ、ジョン・レノンというとね、その、亡くなってしまった1980年12月9日っていうのとしてもこう残るんですけれども、今日が生まれた日。ちなみに、次男のショーン・レノンさんも、彼は1975年の10月9日生まれということですから、親子で同じ、はい、誕生日というか生まれた日ということですね。ジョン・レノン。

0: 平和を我らにでした。
1: さて金原さん、最近、企業の不正アクセス、企業への不正アクセスが相次いで、
0: ここ数日もね
1: ニュースに、なっていますけれども、最近ですとこう飲食店ですとか、コンビニエンスストアでもこういった、あとカラオケ店とかですね、
0: 自治体とかね、
1: 不正アクセスが話題になって、こう個人情報が流出、漏洩したということで、言われていますけれども、その中の一つ、先日、この個人情報の漏洩が明らかになりましたカーシェアリングサービスタイムズカーの、情報漏洩ということで、免許証を、運転免許証の番号など個人情報およそ160万件が外部に漏洩したということで、この、全てで言うと、全体で言うと660万件の会員の個人情報が外部に漏洩して、そのうちおよそ160万件には、運転免許証の画像ですとか、この免許証番号など本人確認に使われる個人情報が含まれていたということなんですね。でこのタイムズカーを運営する、親会社パーク24は、漏洩が確認された会員に対してメールで個別に連絡を取っているということなんですが、この免許証番号などが流出したということで、石川県の公安委員会では、流出によって免許証の再交付を希望する方は紛失や破損した場合などと同様に再交付を認めるとしました、もちろん手数料はかかるんですけれども、運転免許証番号の末尾を変更したり顔写真の変更ができるということです。画像も、流出してますからね、
0: 怖いですよね。
1: 実際問題の発覚以降に複数の相談が警察に寄せられているほか、実際に再交付の申請を行った方もいるということなんですね。再交付の申請は金沢市の運転免許センターのほか、石川県内で言いますと輪島警察署と穴水庁舎、鈴警察署と野党庁舎で受け付けているということです。確かに運転免許証をこう紛失などで再発行しますと、末尾の番号がこう0のものが 1,2,3,4 とこう再発行の回数に応じて1ずつ増えていくというのがありますからね、確かに運転免許証番号という部分では変更されるので、そこは少しはこう安心、顔写真の画像も変えることで、実際今使っている免許証とその流出した免許証情報が変わるということもありますけれども、
0: マイナンバーカードもね、もちろん普及はしてきてますけれども、やっぱりこうよくね、ご自身を証明するものにっていうのに免許証なんかもね提示したりっていうのもありますから、なんかこう知らない間にこう自分たちのね、大切な情報がこう流出されてるっていうのは本当にもう、でそれが知らない間にこう悪用される可能性があるってことですから、怖いですよね。今手元に日本経済新聞 の記事なんですけれども、やっぱりこの不正アクセスが世界で急増していて、9月からの約1ヶ月間で延べ3億人を超える個人情報の漏洩が公表されているということですが、分かったということですか。本当にね、これAI の、関与があるんじゃないかっていうふうにもねニュースでも言われてますけれども、なんか本当にもう脅威ですよね。
1: こういった、情報の大切さというのを改めて、考えなきゃいけないのかなと思いますね。
0: 時刻は10時8分にちょうどなりました。ではお別れの曲になりますね。この方は今日がお誕生日、1973年の10月9日生まれ、今日で53歳になられました夏川りみさんでお送りします、おぼろ月夜。

0: 夏川りみ、おぼろ月夜でした。お別れの時間です。石倉さんの背中も暑くなっているんではないでしょうか。日差しがね、はい、強くなってきました。
1: 午前10時の金沢市の気温 23.4 度が観測されています。
0: はい、今日は手元の資料では金沢では26度まで上がる見込みということです。そして明日から連休という方も多いかと思いますが、全国的にもこの3連休ほぼ全国で行楽日和となりそうですね。いろいろなイベントがあるかと思いますから、ぜひたくさんの方楽しんでいただきたいなというふうに思います。石川県内も明日明後日も晴れが続きそうです。ではどうぞ楽しい週末お過ごしください。お相手は金原ゆかりと
1: FMN1 石倉康幸でした。
0: ではまた来週。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のエトワールです。全室南向き、大型家電完備で身軽に引っ越し、桜並木を通り大学まで徒歩5分、静かな環境で四季を感じ気分は最高。
0: エトワールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
1: こんにちは、快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話076-242-3965、お気軽にご相談ください。
2: 山古志は印刷物やウェブデータを

を管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日も始まりました、先生と私。
1: 1時間どうぞお付き合いください。
0: この番組は先生ことドクター金之助と私こと木村さやかが楽しくにぎやかに、
1: そして時にはシャープで真面目にいろいろな話題を取り上げてお伝えします。
0: はい、ということで10月9日金曜日、とってもいいお天気です。雲一つない青空という感じなんですけれども、昨日も本当にいいお天気で、私ちょっと用事があってですね、県庁の近くにいたんですけれども、あの辺りって結構開けているんですよね。県庁の周りって駐車場がね広かったりとか、県庁の、はいはい、でもう本当にね見る限りの青空、雲一つない、で外で、ね、ちょっと建物の移動で歩かないといけない距離が結構あったんですけれども、それでも歩くのが本当に気持ちいいくらい、運動不足の私からするとね、歩くのか、車動かそうかななんてちょっと思ったりするぐらいの距離だったんですけれども、いや歩けるいくらでもみたいな感じでね、一人じゃなくて何人かで話しながら歩いてた、何人かでって結構大所帯で10人ぐらいのグループで歩いてたんですけれども、でもあそこら辺って整備されてて道も広いんですよね。歩道とかも結構広くて、でみんなで楽しくお話ししながら移動してたら本当にあっという間の時間で、お天気いい日に外でこうやってワイワイ話ししながら歩けるのっていいなと思いながら、移動時間だったんですけれども、ただの、本当にお天気がいいっていうだけでね、何気ないことが、気持ちよくできるなと思いました。
1: そうですね。逆に車の方がね、ちょっと暑い。
0: そうですね。
1: 風がね爽やかなので、それが入ってこないって、日差しだけが入ってくるとね。
0: 車がね、でも本当に先生が今おっしゃったみたいに、日差しは太陽はちゃんと出てるから暑いし。でも風に当たると意外と涼しかったりして、気温差を感じますよね、一日の中でも。でそれでね、寒暖差疲れって言って、またね自律神経がどうのとかっていう話になって、季節の変わり目で体調があって、私の周りでもね結構体調崩してる方がいて、昨日お会いした方は熱が出てたって言ってました。結構高熱で、わーっと思って、検査しに行ったらインフルでもコロナでもなかったから、うつらないと思うって言ってたんですけどそうこうイコールなのかと思いながら、そう、もちろんねマスクしてちゃんとみんなのいる場所に出てこられてましたけれども、だから結構ね体調崩してる方はいらっしゃるので、皆様もねぜひインフルとコロナ以外にもね普通の風邪もありますし、でちょっとね疲れが溜まって、その寒暖差で疲れが溜まって、発熱しちゃったっていう方もいらっしゃいますし、ちょっとね体調管理気をつけたい時期ではありますよね。
1: そうですね。
0: いや大丈夫です。はい、ということで皆様ちょっとね暑いところにいらっしゃる方はできるだけ涼しく、涼しいな、ちょっと肌寒いなっていうところにいらっしゃる方はね、あったかさをちょっと意識してお過ごしいただければなと思います。それでは先生、この後の番組の流れをお願いします。
1: はい、はじめに社会の時間ということで、政治問題から身近にいくことまで、社会で起こっていることについてちょっと一緒に考えてみませんかという時間です。
0: 続いて休み時間、難しい

0: 題の後はちょっと息抜き、ゆっくりのんびり耳を傾けてください。
1: 休みを挟んだ後は理科の時間をお届けしてます。
0: その後ホームルームですという内容で N1 コミュニティ金曜日、先生と私、1時間お付き合いどうぞよろしくお願いします。番組へのメッセージはメールアドレス fmn1@fmn1.jp、 すべて小文字で fmn1@fmn1.jp、 1は数字の1です。電話が076-248-1212、ファックスは076-248-8181です。その他ホームページご覧いただけましたらリクエストフォームございます。リクエスト曲、メッセージお寄せいただけますので、ぜひぜひお待ちしております。
1: お待ちしてます。ではまず1曲をお届けします。エド・シーランでアイズ・クローズド。

0: エド・シーランでアイズ・クローズドでした。
1: N1 コミュニティ金曜日、
0: 先生と
1: 私、
0: 社会の時間を始めます。
1: はい、お願いします。
0: 今日のテーマはですね、21年前、
1: 21年前、結構前ですね。
0: 21年前ね、結構昔ですけど、
1: 2005年、
0: 2005年、
1: はい、
0: 2005年の9月11日に、まあなんというか
1: 911、
0: ある意味で終わりの始まり

0: かなって思ってるんですけども、
1: はい、
0: 覚えてますか？
1: 911でもあれテロは2001年ですよね、
0: うん、
1: 2005年の9月11日、
0: うん、
1: あもう全然何も浮かばないです。
0: あそうですか、2005年の9月11日は、うん、いわゆる郵政選挙が行われた年です。
1: あはいはいはいはい、うん、郵政民営化っていうのがあれにな争点になってましたね。
0: 大きな争点にされて、
1: うんうん、
0: まあ、なんか日本全国が、まあ、彼、その選挙したのは小泉純一郎ですけども、
1: うん、
0: の趣味に巻き込まれたような選挙
1: です。趣味まあまあやりたかったんでしょうね、
0: うん、
1: 郵政民営化何が大きく変わったんでしたっけ。なんか保険とかお金を取り扱えるようになるなったのが関係ありました。もともとありましたよね。でも保険って、うん、何だろう何がそんなに変わったんですかね。
0: まあ、じゃあ郵政民営化って、
1: うん、
0: なんでしたんですか。
1: なんかもっと自由度を上げるためみたいな話だったんじゃなかったでしたっけ。
0: 自由度
1: いろんなことできるようにするためみたいな。
0: そんなこと別に国がしなくたっていいですよね。
1: あでも最初民営化したってことは国営だったってことですよね。もともと
0: 郵政公社、
1: うんうんうんうん、でそれをわざわざ民営化するんだからもう国営でしたくなくなったんじゃないですか。
0: どうして。
1: あ過疎地域とか運営していくのが大変だから。
0: じゃあ最初から切り捨てたかったってことですか。
1: うん
0: 多分それはないと思いますよ。
1: あ違うんですか。
0: 難しい話から言うと、
1: はい、
0: 小泉純一郎とか、彼と一緒にやってた竹中平蔵、
1: うん、
0: 経済財政担当大臣とか金融担当大臣とか郵政民営化担当大臣とか総務大臣とかいろいろやってますけども、
1: うん、
0: 小泉純一郎とか竹中平蔵っていうのは典型的な新自由主義者で、
1: うん、
0: まあ言ってしまえば市場主義市場経済市場主義みたいな人たち。
1: はい。
0: なのでその目から見ればね、
1: うん、
0: 例えば郵便と似たようなことをやっているもの事業というと宅配便ありますよね。
1: ありますね。
0: 宅配便が民間企業ですよね、うん、いろんな民間の宅配業者ありますよね、
1: はいはい、
0: 宅配便が民間企業なんだから。でそこにもメール便とかあるじゃないですか。
1: あります。いろんなもの運んでくれますよ。
0: うん新書とか運んでくれますよね。なので宅配便が民間企業なんだから、
1: うん、
0: 郵便も民間でできるだろうっていうまあまあ根本的な考え方があって、
1: うん、
0: でさらにゆうちょとか、
1: うん、
0: 官保簡易保険ありますよね郵便局、
1: うん、
0: 官保の350兆円の資金があったんですけども。
1: あでもなんか確かに官保の宿とかありましたよね昔ね、
0: うん
1: うんうん、
0: その資金がねを市場に委ねれば350兆円官保とかゆうちょに預金されたりするわけですよね、
1: うんうん、
0: それを市場に委ねれば大きなこう力による経済的な爆発力になるんだっていう目論見もまああったのかなと思うんですけど、でさらに、
1: はい、
0: さらに言えばこれ結構多くの人が見落とすんですけどもさらに言えば公務員の数を減らすことができる。
1: あそっか国営でしてれば働いてる人はみんな公務員だけれども、
0: うん、
1: 民営化になってなったらもうその人たちは一般の従業員ってことですよね。
0: 民間企業の社員なので、
1: うんうん、
0: 公務員の数を減らす。公務員多いよとか日本の公務員は全然多くないんですけど人口当たりの公務員は全然多くないんですけども、
1: うん、
0: なんか世の中には公務員多いと思ってて公務員を叩きたい人がもう至る所にいるので、
1: うん、
0: 親方日の丸とかって言いたい人が至る所にいるので、
1: うん、
0: その人たちを減らすことができる、
1: うん、
0: でまあ日本はね借金体質でって言われてますよね。で借金体質でってなるとそれの人件費もカットできるわけです。
1: うーん
0: 見かけ上減ると、
1: うんうん、
0: でおまけに民営化されたものって国鉄ってありますよね。
1: はいはい。
0: 国鉄も JR になったじゃないですか。分割民営化されて JR 各社になった、
1: うん、電電公社もなった、
0: うん、で国鉄と同じく、
1: うん、
0: 郵政公社にも労働組合という。
1: はい、
0: 当時日本郵政公社労働組合解散直前で 13.7 万人いて、
1: うん、
0: 全日本郵政労働組合2つあるんですけども、うん、全日本郵政労働組合っていうのが 8.3 万人いて、でそれだけ大きな組織がね、彼ら労働者なので、
1: うん、
0: 自民党は労働者の味方は基本的にはしてくれない政党ですから。
1: お、自民党は誰の味方なんですか？
0: 自民党は企業の味方です。
1: あ、経営者の味方みたいな感じですか？
0: うん、
1: うーん、
0: ですから、それだけ大きな組織がね、
1: うん、
0: まとまって野党を支持するっていうのは、
1: うん、
0: 自民党としてはまあきっと嫌だったんですよね。
1: おー、はい、
0: うん、で、ちなみに国鉄にもまあ労働組合ありましたけども、
1: うん、
0: 国鉄の労働組合って、解散じゃない、民営化する、
1: うん、
0: ちょっと前の1984年には23万人いて、
1: うん、
0: で解散じゃない、民営化された年の86年1月に19万人になり、
1: うん、
0: で民営化当日には4万人になってたんですけど、うん、まあ、いろんなこう問題があって国鉄の労働組合の訴求力を失ってね、加入する人が減ってたんですけども、郵政の方は民営化後に、
1: うん、
0: その2つ労働組合があったんですけども、 JP 労組っていう風になって統合してね、
1: うん、
0: 人数は変わらなかったんですよ、
1: うんうんうん
0: うん、で郵政公社を民営化して、さてですよ、
1: うん、
0: まあ、政治家の思惑はともかく、
1: うん、
0: 政治家の思惑はともかく、まあ、多分このラジオを聞いていただいている方、このタイミングでラジオを聞いていただいている方、10月の9日に学校がありますから。
1: そうですね、うん、カレンダーとしては今日は平日ですからね、
0: うん、とするとまあ大体まあ大人の方ですよね。
1: あ、
0: ものすごく小さい子供の幼児かをすごく大きな大人か、
1: うんうん、
0: どっちかだと思うんですけども、なので20年前に物心ついてたんじゃないかなって思うんですけどね。
1: うん、
0: さてビフォーアフターを比べてもらいたいんですけど、
1: うん、
0: 郵政公社を民営化しました、
1: うん、
0: で民営化できたのは、まあ、小泉純一郎が買ったからですよね。自民党をぶっ壊すとかって言いながら、なんか人気が高くって。あ、そうですね、
1: 小泉チルドレンとかもいましたもんね、あの時の選挙、
0: うんうん、でそれでまあ買って郵政公社を民営化した、なんか彼はすごい民営化したかったんで、
1: うんうん、
0: 郵政公社を民営化したわけですけども、でいいことありました？
1: あ、まあ、郵便局に関しては最近、特にここ数年ですよね、サービスが良くなくなったなって思うことの方が多いかもしれないです。まずそもそもその運んでほしいんですけど、郵便物とかをね、
0: うん、
1: ものすごく日数かかるんですよ今、うん、中2日とかかかって、金沢市内で出した、私金沢市に住んでるんですけれども、金沢市内で金沢市宛に出したものが前は次の日とかに届いてたんですけれども、2日後とか、もう木曜日に出したらその次の週の月曜日とかなんですよ、
0: うん
1: うん、で、あ、ちょっと時間かかるねって、その関係者の間でも話に出ることは多くなりましたね、ここ数年で、
0: うん
1: うん、あとはなんだろう、あとは特に私は取り立ててこれが困ってるなっていうことは郵便局に関してはないですけど、
0: まあ、金沢市ですからね、比較的便利なところですよね。過疎地域なんかではいっぱい切り捨てられてますけど、郵便局が
1: なくなってるってことですか、
0: うん、されてますけど、うん、でね、民営化する、まあ、でもまあ、多くの人が賛成したんですよ、民営化しろよっていう感じで。なので小泉が勝ったわけですけども、郵政選挙で。
1: あ、でも分かんないですね、その政策が支持されて、その政党というかその選挙に勝つのか、ただ個人的な人気、今回だってね、さなえちゃんってね、さなえちゃんのファンが多くて、うん、高市首相を支持してとにかく投票したっていう人がなんかいっぱいいたみたいなので、
0: うん、
1: 人として支持されたっていうのもあるかもしれないですね。
0: そ
1: し
0: たら要するにムードに流されたんですね。
1: そうかもしれないですね。そういう人もいると思います、選挙の時って。
0: 例えばじゃあ、極端な話をすると、どっかの首相がいて、首相でもないな、どっかの政党のトップがね、
1: うん、
0: 自分が 自分の党が勝って自分が首相になったら戦争しますっていうことを言って、
1: うん、
0: 9条を改正して戦争しますみたいなことを言って、
1: うん、
0: でその人のムードで勝つっていうことありえます？その人のムードだけで。
1: あんまりないかな。戦争がしたい人じゃなくってってことですよね。戦争は嫌だけど、うん、その人を支持する人がいるか
0: というか、そこを全く気にせずに、それしか言ってないのに、
1: うん、
0: そこを全く気にせずに、その人に、そこの政党に投票する人ってそんなにいるかなって思った時に、
1: うん、
0: 確かに有権者は争点なんかで投票していないことを僕は知っていますけども、知識として知っていますけど、
1: はい、
0: それでも全くそこを意識しないっていうことはない、全ての人がね、
1: うん、
0: うん、ということを考えると、多かれ少なかれ郵政民営化まあしてもいいかなぐらいの感じの雰囲気、なんか郵政民営化するって言ってるわ、でもまあいいやろこの人いい感じやしみたいな感じで投票した人っていうのが、うん、一定数いるんだろうと思うんですけどね、
1: うん、
0: で、その郵政民営化みたいなことを言うときに、良くないんだっていうことを言うわけですよね。でも民営化した方がいいんだっていうことを言うわけですよ、
1: うん、
0: で当時よくやり玉に挙げられたのは、さっきも名前出てきましたけども、漢方の宿。
1: あ、はいはい、うんうん、聞いたことあります。私は泊まったことはないんですけれども、
0: うん、
1: もうちょっと上の世代の方とかだったら実際に泊まったり利用されてた方いるのかな。
0: 高専のね、
1: うん、
0: 関西工業大学も高専も持ちますけども、白山6キャンパスってあれもともと漢方の宿ですよね。
1: ですね、うん、
0: 漢方の宿って、2007年の郵政民営化以降の14年間で、うん、約650億円の累積赤字を計上して事業が売却されてます。
1: あ、
0: うん、
1: なんで、でもそれまでは赤字じゃなかったんだろう。
0: いや、補填してただけの話です。
1: あ、そうなんですか。へえ、うん、
0: で、だからそういうところがダメだって言われるんですよね。潰れない、潰さないために、その、いや、まあ、要するに赤字体質を改善しなくって、それでも続いてるじゃないかって、無駄にお金がそっちに流れてる、無駄遣いしてるでしょっていう風な感じで叩かれるわけです。
1: それは国営の場合ってことですか。
0: そうそう、
1: じゃあ民営化して採算が取れないものは事業として潰していくっていうのは、それは何だろう、普通に経営としては正しい方針なんじゃないんですか。
0: だからそれしては別にいいんですけども、うん、いいんですけども、そもそも漢方の宿ってもともと何かっていうと、漢方加入者向け会員保険ってありましたよね、うんうん、まあ、今もありますけども、漢方加入者向けの保養施設だったわけです。それが一般に開かれたんですけども、後の方になって、
1: うんうん、
0: そういうものってね、
1: うん、
0: 普通の保険にないじゃないですか。例えば日本生命とか、ちょっとあんまり名前出てこないですけど、うん、いろんな生命保険会社ってありますけども、そこに加入してる人向けに、加入してる人だけが使えますみたいな宿ってないでしょ。
1: あ、ないんじゃないですかね、うん、私たちが知らないだけな可能性もありますけども、おそらくないかな、うん、
0: っていう、その加入者向け保養施設っていうようなものがあるのが異常っていうので批判されてるわけです。批判されてた、うん、で、まあ、それは保険事業、簡易保険の事業ですけど、うん、郵政公社自体の簡易保険の事業ですけども、本業の郵便事業、
1: はいはい、
0: 郵便事業の無駄でよく言われたのがね、
1: うん、
0: 郵便を見てごらんなさいと、郵便事業を見てごらんなさいと、
1: うん、
0: 田舎に行くと配達員が 暇なのかなんか分かんないですけど、配達先で無駄話をしてる、油を売ってると、
1: うん、
0: みたいな話が結構あって、
1: へ
0: ー、これについてはね、その民営化の反対派からは、その田舎の過疎地域なんかで見守りサービスにもなってるんだみたいな反応もあったわけですね。
1: あ、うん、でもなんかあるような気はしますよ。
0: お年寄りとね、郵便配達した時に、うん、元気にしてるみたいな話をして、それが見守りサービスみたいになってるんだみたいなこともあったわけですけども、
1: うん、それは郵便に限らず他のね、宅配便業者の人でもね、年配の人声かけますよみたいなことをね、うん、まあ 仕事の一環としてやってるみたいな話も聞きますけどね。
0: それは多分結構最近の話です。
1: あ、でもそうかも。
0: 20年前はなかったですね、うん、で

0: そういうような反応もあったんですけども、
1: うん、
0: でもそれって見守りサービスのコストを、それって民間でできるサービスですよね、
1: うん、
0: 介護事業者とかができるサービスじゃないですか。で、見守りサービスのコストを、
1: うん、
0: 見守りサービスが不要な人にまで担わせてるのがおかしいっていうような再反論もあり得るわけです、
1: うん、
0: つまり郵便局員が配達してその時間を、まあ、油を売る見守りサービスでも何でもいいですけども、あの無駄話をすることによって勤務時間を無駄にしてるんだと。その無駄にしてる時間がなければ、うん、もうちょっとたくさんのところに配達できるかもしれない一人がね、
1: うん、
0: でその一人がたくさんのところに配達できると、あの雇用はもう少し減らしても大丈夫かもしれない、
1: うん、
0: そうすると郵便料金はもうちょっと安くなるんじゃないか、
1: うん、
0: っていうような立て付けなわけです、
1: はい、
0: っていう再反論もあったわけで、まあ、それもそれ分かるんですよね、
1: うん、
0: あの見守りサービスっていうのはどう考えても郵便事業とは別で無関係なので、
1: うん、はい、
0: 例えばあの地域の郵便局が有料で見守りサービスを商品化すればきれいに片付くわけですよね。
1: あ、まあ、
0: ここのお宅に行ってください、ね、うん、いくらですっていうのを やればそれはサービスとして商売になるわけですよ、
1: うん、でもなんか使いたい人いそうですよね、実家のねご両親が高齢でとか、そうそう、うん、心配する人はね、うん、いますもんね。
0: だからそれは商品化できるんですけども、
1: うんうん、ありそう。
0: でそれは商品化せずに無駄だったっていうことで、あのやりだめに挙げられて切られたわけですよね、
1: うん、
0: で今ですよ、今そっから21になってみんなが優先民営化しろって言ってなんか熱に浮かされて民営化した今どうなってるかっていうと、この10月7日結構報道されてましたけども、10月7日から、
1: うん、
0: ウーバージャパンと加賀市と日本郵便、民営化された日本郵便、
1: はいはい、
0: とがあの協力して、あのウーバー食べ物を持ってくれる、持ってきてくれる方じゃなくて、
1: タクシーの方、
0: そう、
1: はいはい、日本ではそんなに聞かないですけどね、
0: いや、あの都会では結構普通にあります。
1: でもウーバーイーツの方がよく聞く気がします、
0: うんうん、まあ、食べる方がね身近ですからね、
1: うん、私ちょっと使ったことないんでわからないですけれども、
0: うんうん、が協力して、あれってアプリで会社をお願いするので高齢者の方には大変だと、ややこしいってことで、あのアプリを使わずに郵便局に行って、
1: うん、
0: ライドシェアをお願いするみたいな取り組みを始めてます。
1: あ、その加賀市とウーバーと、
0: うん、日本郵便、
1: へ、うん、じゃあそれ今日本でそのサービスを利用してみられるのは加賀市だけってことですか？
0: なはずですけど、
1: すごい、うん、
0: お年寄りのためにね。
1: でもいい、いい、
0: うんうん、これって結局その郵便局が昔みたいな地域の核みたいな施設に戻りつつあるってことですよね。
1: あ、まあそうですね、いろんなところにありますからね。
0: で郵便局の民営化の時に挙げられたその見守りサービスしてる時間って無駄ちゃうの、それ商品化したらええんちゃうのみたいな、そういう話って、うんうん、このウーバーの今回のこのウーバーの加賀市の話では全く出てこないんですよね。
1: うん、一緒なんですけどね、
0: うん、窓口であのお年寄りに配車サービスをこうサービスしてる郵便局員のその時間って無駄じゃないかって、どうしてそんなことするんだっていう話は全く出てこないわけです、
1: まあ、でもそれが完全にお金を取れるサービスとして形として営業されるからじゃないですか。
0: うん、郵便局には一銭もお金入らないです。
1: あ、そうなんですか、うん、ただのサービスなんですね、
0: うん、なはずです。
1: あ、私有料だと、
0: うん、調べても出てこなかったので、
1: 有料だと思ってました、うん、
0: 単にサービス、
1: じゃあ逆にねお伺いして話を聞いてあげるのと何が違うんだってなりますよね。 その郵便物届けに行くついでにお話聞くなら、
0: うん、その話は全く、うん、そこに反対してるわけじゃないですけども全然出てこないなと思ってね。
1: うーん、
0: うん、で結局その郵政民営化されていろんなところで困ってるわけですよね。郵便がなくなったとかサービスが低下したとか、で、こういう郵便とは違う事業を始めても今回は何も言われないわけでしょ。要するに郵政民営化ってムードで支持されたんですよね、側面が結構ある。
1: うーん、
0: で実際に民営化されてしまってサービスが低下したなとかって後悔してる人いると思うんですけども、そういう人はもういろんなことがあるときにちょっと考えてね、別にとにかくそれでも郵便化し 郵政は民営化しろよっていう人を思ってるのは別に構わない。

0: わないですけども、あ、やっちまったなって思ってる人は次からあんまり踊らされないようにしよう、踊らされたなっていうことを記憶に必ず反省してほしいなと思いますっていう、こういうこのタイミングでそういう話でした。
1: はい、
0: では曲に行きたいと思います。ザ・スパイダースでモンキーダンス。

0: ザ・スパイダースでモンキーダンスでした。
1: はい、難しい話が終わったのでここからしばし休み時間です。時刻は10時47分。外はとってもいいお天気ですね。お日様を感じられる色の空です、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: はい、ということでね、こんなね日はちょっとお外をねフラッと歩いてみても、まあ、フラッと歩かなくてもいいですね。フラッと
0: 歩くのは不審者な感じがちょっとありますから。
1: 先生嫌って言ってましたよね、散歩とか。
0: 僕割と嫌です
1: ね、散歩は徘徊と一緒だみたいな目的地がないから嫌だみたいな。
0: あのね、なかなか難しいんですよね。女性の方あんまり感じないかもしれないですけども、うん、あの昼間にね男性が歩いてるとね、もうすぐに不審者扱いされますからね。
1: あー、まあなかなかね、うん、昔はね歩いててね、こんにちはとかね、まあ、下校中の子供に ね、うん、供にね声をかけたりね、うん、今日早いねとかね、うん、
0: それで不審者です、
1: ね、あのメールとかがあるんですよね。そうそう、今ねいろんな、うん、そのこんな人が出ましたって、
0: はい、
1: でもなんか私たま前なんかで見せてもらったんですよ、そのお友達 の、 そのお子さんの学校から回ってきたメールで、なんかが下校中だか登校中の子供たちがこんにちはって声をかけられる事案が発生しましたっていうのを見て、普通じゃないって思ってこんにちはとかおはようとかって、私ゴミ当番で立つ時に、あ、町内会、うちの町内会はゴミ当番があるんですけれども、はいはい、その時に近所の学校に行くと子たちが結構通るんですよね、7時半とか8時前ぐらいって、うん、でそしたらやっぱりおはようって言うし、今の子たちね、おはようございますってちゃんと向こうからも声かけるんですよ、
0: うん。

0: うん、あすごいこの子たち挨拶するんだと思って、
1: うん
0: うん、でおはようってこっちも返すじゃないですか、
1: うん
0: うん、だからそれがあるからおはようとか行ってらっしゃいとかって言うようにしてるんですけど、
1: うん、
0: これもいつか私は通報されるんですか、
1: ね、向こうから声をかけられた場合は多分いいんですよね。
0: うん、
1: でもそれを待っててこっちからムスッとしてるとなんか怖い人やって思われてそれもまた事案ですよ。
0: うーん難しいですね。
1: 人を見たら不審者と思いました
0: ちょっとなんか世知辛い感じがしますけれども、はい、まあまあね、地域のね子どもたちをね、まあ、声をかけないにしてもね、あちゃんと登下校できてるかなとかトラブルなさそうかなってふとねちょっと目を配るのは大事なことかもしれないですね。
1: ずっと子どもを見てるおじさんがいた。
0: もう分かりましたでもね夏なんかいたんですよ。私車で通り過ぎたから何もしてあげれなかったけど、しゃがみ込んでる子暑かったのかなと思うんですけども、
1: うんうん
0: うん、うん、だからそういうのもあるからできればね声をかけれるような状況になるといいですね。
1: そうですね、
0: はい、なんかちょっと冒頭長くなってしまいましたけれども、はい、で今日休み時間何の話かというと、あったかい
1: 鍋。
0: あ鍋まだちょっと早いかなと思うんですけれども、でもね気温がぐっと下がった日もあったので鍋も美味しいかなと思うんですけれども、このあったかいって見たら何が浮かびますか皆様どうですか。
1: 鍋
0: も先生もう鍋一択なんですね。
1: あったかいでもそういうものが言われる鍋と石焼き芋。
0: あの皆様の周りのこのあったかいって目にする時って
1: うん、
0: どうしたんですか先生。
1: あります一つあります
0: 、うん、何ですか。
1: 自動販売機。
0: そうそれなんですよ。あれ不思議じゃないですか。あったかいってだいたいひらがなで表記されてるかなと思うんですけれども、冷たいも、
1: うんうん、
0: あれなんでにょろだと思うんですだと思います。
1: なんか親しみやすいから
0: すごい雰囲気で答えましたね先生今ね。そうあれ別に普通の伸ばし棒でもいいんですよね、
1: うん、
0: 日本語ってだいたい伸ばすときってまあスーパーとか、
1: うん、
0: レースとか伸ばすときって普通に棒ですよね、
1: うん、
0: あれちょっと名前が出てこないからあれなんですけれども、
1: うん、
0: あれなんていう名前なんでしょう。ちょっと先生調べてください。にょろっとまっすぐと。そうであれなんでにょろなのかっていうのが、
1: うん、
0: 私も気になって、そうなんで気になったかっていうと私今日飲み物忘れてしまったんですよ。で、普段常温のものを飲むようにしてるんですが忘れてしまって、あ冷たいの買うか、まあ、N1 自動販売機用意してくれてるので、
1: うん、
0: 買うかと思ったんですけど、今の時期ならもしかしたらあったかいのがあるかもしれないと思って、
1: うん、
0: 自動販売機の前に立ちました、
1: うん、
0: 全部冷たいでしたまだダメかと思ってでそれも調べたんですけれども、はいはい、最高気温とか平均気温が15度を下回ってくるとあったかいものが自動販売機に入れられるそうです、
1: うん、
0: 大体、うん、なので、まあ、大体10月頃から11月1週目くらいにはあったかいが入っているところが多いという傾向が分かりました、
1: うん、
0: 残念ながら今回冷たいだったので冷たいものを選びましたけれども、
1: はい、
0: そうで、あ先生分かりました。
1: そのにょろってなってる、
0: うん、
1: まあ、半角だとチルダっていうやつですけども、
0: はいはい、
1: あれは日本語では涙酒、う
0: ん、涙酒、
1: 涙酒とか涙チルダっていうもので、
0: うんうん、
1: 普通の伸ばし棒
0: スーパーとか、あれは、ま
1: あ、超音記号っていうやつですね。
0: あ確かに、あ超音記号、はいはい、超音記号は聞いたことあります、
1: うん、
0: あそうか、もう名前が出てこなくてダメですね。そうでこの自動販売機の表記、あったかい冷たいがですね、何でしたっけ、チルダ、
1: 涙酒、
0: 涙酒になっているのはなぜか、
1: うん、
0: 知ってます先生。
1: いやなんか親しみやすいから
0: 昔はそんなことなかったんですよ。でこの涙酒を始めたのはもう分かってまして、メーカーが決まってます、
1: うん、
0: 先生どこか当てれそうですか。いろんなところの自動販売機がありますけれども、
1: アサヒ
0: の、ね、これね最初にこの形に統一したのはコカ・コーラだそうです、
1: うん、
0: でそれまでは伸びてなかったんですよね各社、冷たいとか、うんうん、あったかい伸びてなかったそもそも、
1: うんうん、
0: でその表記が 統一されたのがコカ・コーラがまず最初で、いつ頃からこの表記だと思います？
1: 90年代中頃。
0: まあまあ近いです。90年代までは自動販売機の音霊表記は業界で統一されていませんでした。なので複数の表記が混在していたんですけれども、コカ・コーラが2000年にこのニョロ付きに、うん、涙酒付きに統一したそうです。でその後業界全体に広がっていった、うん、ということなんですけれども、このニョロにした経緯をコカ・コーラの担当者さんに聞くと、理由は一番使われていてかつ他よりも叙情的な感じがする、だからなんか先生の言ってるのは合ってるんですよ、まあまあ、親しみやすい感じ、はい、はい、ということでね、このニョロ表記がね、今まで何にも気にしてなかったですけれども、なんで確かにこれニョロってしてるんだろうって気になったらもう気になりだして調べたということなんですけれども、ね、そろそろねあったかいものが並ぶかなというので、私はねあったかいコーンスープを探してしまいます、自動販売機で。
1: あ、最近割とレアじゃないのかな。
0: あ、いやでも結構ありますよ、
1: コーンスープ
0: あります。あ、でも限られてる、ポッカ札幌とかですね、
1: うん、しじみの味噌汁とかお汁粉とかもありますよね。
0: お汁粉ありますね、うん、自動販売機って今言ったコカ・コーラとかサントリー、ポッカ・サッポロ、アサヒ、もう他にもいろいろいくつかあるんだろうなと、うん、
1: ダイド
0: ー、あ、ダイドーもありますね、うん、最近ね当たり付きとか、あ、チェリオね、うんうん、自動販売機ってね本当にいろんなところにありますし、あとね災害時にはここの飲み物は無料で使えますよみたいなのもあるので、うん、身の周りにね自動販売機どこにあるかなっていつ使いたい時にねすっと使えるようにちょっと普段からチェックしておくのもいいかもしれないですね。
1: そうですね、
0: はい、それでは音楽に行きたいと思います。リトルグリーモンスターで I Believe。

0: リトルグリーモンスターで I Believe でした。 N1 コミュニティ金曜日、
1: 先生と
0: 私、
1: 理科の時間です。
0: はい、理科珍しいですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 今日はですね、日本は10箇所、
0: 日本は10箇所、10箇所っていうのは10箇所ってことですね、うん、
1: はい、
0: 日本に10箇所なんだろう、
1: うん、何かというとですね、では何の話かっていうと、
0: はい、
1: 今年2026年ですけども、今年2026年だけで、うん、スイスにある氷河が 5% 以上減少してまして、で、2022年にも氷河の記録的な減少があって、
0: うん、
1: まあ、この5年間でスイスの氷河の量が5分の4に減った。
0: 2割引き、2割分は5分の1減ってしまったということで、うん、
1: でね、日本人って、
0: うん、
1: 特に地球温暖化に対して関心がとても低いっていうふうに言われてるんですね。
0: でも
1: そういうデータもあるんですけども、
0: うん、そうかも。なんか海外って結構その地球環境に関するデモとか多いですよね。
1: ヨーロッパは特に多いですよね。
0: うん、
1: でアメリカはまあ、トランプになって地球温暖化をフェイクだみたいなね、
0: 言ってますね、
1: トンチキなこと言ってますけども、彼はそうなんですよ。で日本人温暖化に対して関心がとても低くてなんですけど、
0: うん、
1: 今年なんか特にそうですけど、ゲリラ豪雨とかね、ゲリラ豪雨とか、おかしな降り方をするのって海水温が高いからなんですよね、
0: うん、
1: 台風も大型化してるのは海水温が高いからです。平均水温がね、と思うとね、そろそろちょっと考えた方がいいんじゃないかなと思って、
0: うん、
1: N1 でもこうホームタウンの主とかで、職員の方に SDGs に関して何かされてますかっていうので、結構そのマイボトル持ってるみたいな環境コンシャスな言われてる方多いですけど、
0: そうですね、マイボトルとかエコバッグの話される方多いですね、
1: うん、と思うとね、そのちょっと もうちょっとできることだけ、無理を続かないんで。
0: でもエコバッグとかマイボトルってなんとなくやりやすいし分かるんですけど、温暖化に直接何か結びつくってなったら何をするのが一番いいのかって言われると私も分からないです。何が一番温暖化防止に直結しますか、日頃の行動で。車に乗らない、
1: 車に乗らないのは一つですよね。あるいはいわゆるエコカーに変えていくとか、エネルギーをできるだけ使わない。エネルギーは大体の場合発電されてますから。
0: うん、で発電の時に温暖化が生じるんですか。
1: うん、火力とかだと特にそうだし、
0: うん、
1: 木を切ってますから、とか、うん、
0: じゃあスマホ、
1: 二酸化炭素、
0: スマホは使う時間を減らすとかでもいいんですか、充電を減らすってことで。
1: まあいいんじゃないですか。
0: 先生できますか。
1: いやどうだろう。あと無駄に AI を使わない。
0: あー AI、
1: ね、AI の発熱量は消費電力が強烈なので無駄に AI を使わない。
0: へー、AI、
1: 全然何も困ってないのに AI と雑談するとかね、やめた方がいいと思いますよ。
0: あ、そうなんですね、
1: うん、
0: へー、わかりました、
1: はい、
0: 私は AI 使わない人間なのであれ

0: 自分ですべきレポートを AI に投げるとかもね、それ無駄遣いですから
1: ね、もう先生の立場からするとね、うん、
0: でその日本に実家所っていうのは、日本に評価が実家所ありまして、
1: はいはい、
0: 全てあの富山県と長野県の県境付近に位置する北アルプスのエリアです。
1: へ、北海道とかにないんですね、うん、意外。北海道なんかクリオネとか見るからあの辺にあるんだと思ってました
0: 氷河、ふわっと理解するね、氷河ね、それ流氷です。
1: ああ
0: ちょっとふわっとしすぎ、
1: 勉強します、
0: はい、では曲に行きたいと思います。ビートルズで Don't Let Me Down。

ホームルームです。今日はお見逃しなく、はい、ということでですね、お見逃しなく何の話かというとですね、10月18日日曜日に上演されますオペライル・トロバトーレという作品があります、うん、で私ですね、これにオペラ合唱、金沢オペラ合唱団として参加させていただいてまして、うん、もう今ね練習の真っ最中、今もう佳境に入ってまして、毎日練習があるような状態なんですけれども、公演直前で、うん、でこの作品、作曲者はヴェルディというとても有名な

0: 生ご存知ですよね。
1: はい、ジュゼッペ・ベルディ。
0: あ、そうです。ベルディの作品って先生ご覧になったことあります？
1: 見たことですか、
0: うん、
1: 見たことは、あ、椿姫を見たかな。
0: あ、それはもしかして金沢歌劇座でやってた、
1: はい、
0: あ、私それも出てました、うんうんうん、何年前か、2019年とか18年ぐらいにやったのが椿姫だったんですけれども、それ何の作品かというと、全国共同制作オペラという企画があるんですね、
1: うん、
0: で同じ作品を、まあ、まあソリストちょっと変えたりしながら、いろんなところで、今回のこのイルトロバトーレは石川、大阪、東京、新潟の4カ所で上演されるんですけれども、うん、それの金沢の公演が来週の日曜日18日ということなんですね、
1: うん、
0: でこのトロバトーレという作品はとっても名作なんですけれども、あまり上演されないんです、
1: うん、
0: でなぜ珍しい、聞いたことない方もいるかなと思うんですけれども、このタイトルを、なぜかというと、とても歌が難しいそう、シンプルな理由ですね、すごくシンプルですね、
1: うん、
0: で歌える方を揃えるのも難しいということで、
1: うん、
0: 国内外問わず人気作品なのに上演される機会は意外と少ないということで、
1: うん、
0: これを地元で、まあ、東京とかね、海外とか行けばね、探していけばそれは見れるんですけれども、
1: うん、
0: 地元でこれを見れるタイミングがあるっていうのがそもそも結構レアじゃないかなということで、
1: うん、
0: 今回ね、チケットもちょっと公演迫ってますので、たくさんあるわけではないかもしれないんですけれども、まだ完売の案内は来てないので、各地完売間近とは書かれてますけれども、ポスターに。でもまだ手に入るかなと思いますので、よろしければこの機会に、
1: うんうん、
0: お見逃しなくということでですね、今日はこのオペライルトロバトーレのお話でした。

0: はい、あっという間にエンディングのお時間がやってきてしまいました。今先生がね、この問い合わせ先はってさっきのオペラの話で言ってくださったんですけれども、は
1: い、会場でいいですかね。
0: あ、そうですね、会場は金沢歌劇座になるんですけれども、チケットの取り扱いはですね、石川県立音楽堂のチケットボックスの案内が、うん、載ってますので、うん、ここに問い合わせていただくのが一番かなと思います。そうですね、大学生以下の方はですね、 A 席3500円、 B 席2500円で見られますので
1: 安い、
0: ね、すごいですよね、うん、はい、よろしければご興味のある方はちょっと調べてアプローチしてみた見てください。 N1 コミュニティ金曜日、先生と私、
1: ドクター金之助と
0: 木村さやかがお送りしました。次回 N1 コミュニティは来週火曜日、ホワットプラスです。この後もどうぞ FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市本町のモンブランです。工学を学ぶ学生たちを応援したいと、静か広い綺麗な部屋を準備してあります。山登りは苦手な大家が隣に住んでいます。
0: モンブランの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 話に花を咲かせましょう。
3: 金曜のお昼は花
4: 金曜の正午は滝沢愛と
5: 井上大輔が
4: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
6: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
7: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作

0: ホームタウンのの市、10月9日金曜日、時刻は11時15分です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸と
1: FMN1 村中修斗です。
0: のの市市役所併設のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組の前半は、野々市市教育総務課課長補佐の国沢さんにご出演いただいてお話を伺っていきます。国沢さん、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は、阿波高明市長の日程、また市内の来週月曜日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: さて、ここ野々市市役所のサテライトスタジオから外の様子を見てみますと、ここ野々市市上空、このスタジオから見る範囲では雲一つなく青空が広がっています。また野々市市役所中庭や隣の荒宮公園にも日が差し込んでいます。気象庁が発表している金沢市の気温を見てみますと、午前11時現在では 25.8 度、湿度 44% を観測しています。今日日中の予想最高気温、金沢では26度となっていましたので、ほぼほぼ、予想最高気温のところまで来ているかなというところですね。また湿度が低めになっています。外に出ますと風も爽やかです。この天気、週末までぜひ続いていただきたいなと思うところですが、この週末、野々市市内でもさまざまなイベントが開かれます。野々市市本町では、本町三丁目の獅子舞、豊年野菜みこし、そして野々市市中林では中林の獅子舞、本町一丁目では本町一丁目の獅子の展示も行われます。また野々市学びフェスタの一環としまして、野々市市の社交ダンス愛好会設立40周年記念チャリティーダンスパーティーがあさって11日日曜日に開かれます。また明日10月10日土曜日には、 IR 野々市駅周辺で駅前むすビート、そして少女酒場が続いて行われます。この時期、文化の秋などとも言いますけれども、少し涼しくなって、イベントにも参加しやすくなりますよね。ぜひ週末市内で行われる、たくさんのイベントあります。皆さんもぜひ積極的にご参加ください。では天気予報をお伝えします。まずは注意報警報です。現在石川県内には注意報警報は出ていません。今日の天気についてでは、続いて村中さん、お願いします。
1: はい、石川県加賀地方の今日の天気は晴れでしょう。加賀地方の今日の降水確率は、この後正午から深夜0時まで雨の確率 0% です。石川県能登地方の今日の天気は晴れでしょう。能登地方の今日の降水確率は、この後正午から深夜0時まで雨の確率 0% です。加賀地方金沢の日中の予想最高気温は、昨日より1度高い26度です。能登地方輪島の日中の予想最高気温は、昨日より2度高い26度です。以上、石川県内の天気予報をお伝えしました。
0: では続いて交通情報をお伝えします。現在時刻は午前11時20分。

です。日本道路交通情報センター発表、午前11時15分現在の野々市市内の交通情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線野々市市お経塚交差点付近、白山市方面に400メートルの渋滞です。以上、野々市市内の交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、高田レオンがお伝えします。テーマは、非常用持ち出し袋についてです。皆さんは、非常用持ち出し袋を用意していますか？近年、全国各地で自然災害が頻発し、甚大な被害をもたらしています。今年では熊本地震と千葉県の記録的豪雨などさまざまな災害が発生し、多くの被害者が避難所に避難しています。このような災害が発生したとき、すぐに持ち出せるようにまとめたものが非常用持ち出し袋です。袋の中には水や非常食、懐中電灯、小銭といった貴重品、簡易的な救急セットなど3日程度生活できるものを入れておきましょう。他にも、メガネや常備薬など、人によって必要なものが違います。袋が重くなりすぎると、避難に支障が出るので、必要最小限のものを入れるという意識を持って準備しましょう。野々市市では、消火栓のポールに、最寄りの避難所の方向と距離が分かるようにシールが貼られています。自宅近くの消火栓をぜひ確認してみてください。火事、救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、高田レオンが非常用持ち出し袋についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウンののいち。今日スタジオにはののいち市教育総務課課長補佐の国沢さんがお越しです。国沢さん、改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: では早速お話伺っていきたいと思うんですが、番組冒頭でも私お話ししましたが、市内でもさまざまこの時期イベントたくさんありますけれども、学校でも行事たくさんありますね。
2: はい、そうですね。先週から今週にかけては、中学校の運動会が、先週、それから今週は小学校の運動会がありました。まあ、これから先も、まあ、たくさんの行事のある、2学期になってきます。
1: はい、ではまずはその小学校中学校の運動会からお話を伺っていきたいと思います。小学校中学校の運動会、今ほども中学校は先週9月30日水曜日、また小学校の運動会は今週、おとといですね、10月7日水曜日に行われました。この当日どちらも、まあ、偶然かもしれませんが、天候に非常に恵まれましたね。
2: そうですね、本当に天気のいい日で、まあ、熱中症対策も考えてこういう時期に、変わってきてるんですが、もう熱中症のことも心配しなくていいぐらいの涼しい状況で、本当にいい一日になったなというふうに思ってます。
1: はい、まあ、晴れていたんですけれども、気温はそれほど上がらずに、はい、すっきりとした天気の中で、またご家族もたくさんの方来られていた様子も見ることができました。ただその前には非常にこう天候が不安定な日が多かったですよね。
2: そうですね、中学校小学校ともに当日は良かったんですが、そこに至るまでの練習をする日にあまり天気が良くなくて、外で練習ができないとか、それから外に出れるかなと思ったけども、運動場の、足元が、まだびちゃびちゃでなかなか出られないということで、なかなか苦労したという話は聞いています。
1: はい、当日中学校小学校の運動会の様子、当日の様子は何かお話入ってきていますか？
2: そうですね、本当に子どもたちの、様子が生き生きしていて、まあ、感動したという、まあ、声も

0: きましたし、まあ、特に、高学年だとか上級生が、まあ、下の学年の子たちをリードする姿が本当に良かったというので、見に行った方、地域の方、いろんな方から、喜んでいる声を聞いています。
1: はい、国沢さんはこの中学校に、赴任されていた時もありましたけれども、やはりこの運動会の練習というのはやはり子どもたちの練習のこう熱の入りようというのは違ってきますか？
0: そうですね、本番が近づくにつれてやっぱり気持ちが高まってくるというか、まあ、そういう子どもたちの姿が見られるので、まあ、いいなっていうのと、あとは日頃授業ではなかなか活躍できない子どももやっぱり勉強が苦手な子どもとか、まあ、いるんですけど、運動会になると本当に活躍してる姿が見られるので、また違った一面見れるっていうので本当に楽しみな行事でしたね。
1: ああ、そうですか。またそんな様子を見ようということで保護者の皆さんもかなり熱量が高いんじゃないですか？
0: そうですね、もう朝早くから保護者の方歩いてるのを見ましたし、私中学校の方は見に行けたんですが、小学校の方は終わった頃にちょっと学校の近くを通ることがありまして、まあ、その時には運動会帰りの保護者が本当にたくさん、
1: はい、
0: まあ、いましたので、本当にたくさんの方に、来てもらって見られながら子どもたちが活躍できたのかなというふうに思っています。
1: うん、私も小学校の運動会終わった後に保護者の皆さんこう帰っていく様子、見ていたんですが、皆さん総じて笑顔 で、
0: ね、
1: 近所の方ともね様々話をしながら、歩いて帰られているというところを見かけました。非常に子どもたち天候に恵まれて、日頃のこれまでの、ね、練習少ないながらもこう練習の成果出すことができたんじゃないでしょうか？
0: 本当にそうだと思います。たくさんの人が見てくれているっていう、そのいい緊張感の中で、まあ、十分な練習はできなかったのかもしれませんが、本当にその当日バシッと決める子どもたちの姿っていうのは本当に素晴らしいなというふうに思います。
1: はい、先週中学校では9月30日に運動会、そして小学校はおととい10月7日水曜日に運動会が行われました。今ほどは運動会の様子、すでに終わった行事についても伺いましたが、これからも様々行事あるということなので、そちらについてもご案内いただけますか？
0: はい、まあ、各学校ではいろんな小さな細かな行事、例えば小学校なら社会見学があったり遠足があったりということがありますが、まあ、今月でいうと大きなところでいうと、まあ、中学校が月末に合唱コンクールをするということで、私中学校の教員として働いていた時期もありますので、まあ、その合唱コンクールというのはぜひ見ていただけたらなというふうに思います。
1: ああ、そうですか。この中学校今月末合唱コンクールがあるということでした。運動会の時もそうでしたが、この合唱コンクールという場でもやはりこの子どもたちの練習などこれまで見られてきていかがでしたか？
0: そうですね、この時期になると、まあ、学校の授業が全部終わった後に、放課後に少し練習をする時間をとって、まあ、下校するという形になるんですが、もうその歌の練習が始まると本当に学校の中があちこち歌の声が聞こえてきて、まあ、通常ではなかなか聞けないような歌声が聞こえてくるので、もうどんどんどんどんその当日迎えが近づくにつれて盛り上がっていく様子も分かりますし、またこの歌が上手なクラスばかりなので本当に本番が楽しみでしたね、私は。
1: ああ、そうですか。はい、こちらも今練習真っ最中だと、思いますので、今月末に向けて、中学生の皆さんは合唱コンクール、頑張っていただきたいと思います。また今の小学校学校では遠足ですとか社会見学という話もありました。この学校の外で活動するといったところで、この子どもたちにはどういったことを意識してほしいと思いますか？
0: そうですね、学校の中ではどうしても学べないことっていうのは、まあ、世の中にたくさんありますので、まあ、遠足だとか社会見学っていう学校の外で学ぶ機会を通して、まあ、ぜひ、まあ、ルールだとかマナーも一緒に学んでほしいなというふうに思っています。
1: はい、外に出るということはこの様々新しい学びもあるかと思うんですけれども、やはり気をつけなければいけないこともありますからね、はい、そういったところ先生からよく話を聞いて楽しんでいただきたいと思います。こうした行事あるんですけれども、この秋口やはり徐々に朝晩気温が下がってきたりですとか暗くなるのも早くなってきていますよね。この学校生活全体としてはどのように 考えられていますか？
0: そうですね、学校では、まあ、この暗くなるのが

0: 早くなる時期に合わせて、例えば下校時の、時間を守って帰ることだとか、時間通りに帰宅をすることの指導をしていたり、まあ、それから暗くなって見にくくなりますので交通安全の指導、まあ、それから不審者対策の指導、まあ、こういうところを、まあ、強化する時期でもありますので、ぜひこれについては学校だけでなくて、まあ、ご家庭地域でも指導をしていただいて、子どもたちのことは、まあ、地域でもぜひ見ていただきたいなというふうに思ってますので、まあ、この見守りの目っていうのをお願いしたいなというふうに思っています。
1: はい、地域の方々のご協力も必要になってくるということですね。またこう体調管理、今インフルエンザも非常に石川県内増えていますね。
0: そうですね、野々市市内の学校でもインフルエンザで欠席しているという話を、まあ、聞きますので、学級閉鎖になるほどでは今はないですが、ぜひ体調の管理をしていただきたいなと思っています。朝は朝晩寒いので、しっかりと衣服で調整したり、まあ、体調管理するなどして行事もたくさんある、活躍できる時期なので、体調管理しっかりして、その本番を迎えてほしいなと思っています。
1: はい、今日スタジオには野々市市教育総務課課長補佐の国沢さんがお越しです。ここで一曲音楽を挟みまして、引き続き国沢さんにお話を伺っていきます。お送りする曲はカーティス・メイフィールド&ザ・インプレッションズで I've been trying です。

お送りした曲はカーティス・メイフィールド&ザ・インプレッションズで I've Been Trying でした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市教育総務課課長補佐の国沢さんがお越しです。音楽の前前半は先日まで行われた小学校中学校の運動会について、またこれからの秋の行事についてお話を伺ってきました。音楽の前この体調

0: 管理というところについても国田さん言われていたんですが、この体だけではなく心の健康といったところではどうでしょうか、この子どもたち。
1: そうですね、あの行事に向けて本当にあの気持ちが盛り上がっていくというか、まあ、の心も体もきちんとしっかりできる子どももいる一方で、まあ、行事が近づくとやっぱり緊張したり、まあ、苦手な行事だったりして、まあ、不安になるお子さんもまあいらっしゃいますし、まあ、あの本当にある行事に向けて一生懸命頑張ってきたものが、本番を終えて燃え尽き症候群のようになってしまって、抜け殻みたいになってしまう子どももいるので、まあ、そういう意味ではあの心の変化も、まあ、しっかりと気をつけてあげなければいけない時期だというふうには、まあ、認識はしています。
0: はい、あの今ほどもありましたけれども、この行事が楽しみな子もいればそうではない子もいるということで、同じ行事でも例えば運動会は楽しみだけど合唱コンクールはちょっと楽しみじゃないという、子どもたちもいるかと思うんですけれども、そういったところ非常に難しいところではありますね。
1: そうですね、あの学校の中ではその苦手な子たちにもあのなんとか一緒に頑張ろうということで、まあ、子ども同士が声をかけている場面とか、まあ、そういうのを見かけるんですが、まあ、なかなかねあの向き不向き人には必ずあるので、あの無理をしている子どもだとかっていうのもいないわけではないので、まあ、そういう子どもたちにはあの学校の先生たちも声をかけたり、支援しながら、毎日進めているというふうに思っています。
0: はい、まあ、この秋の時期非常に行事多いんですけれども、あの行事が終わって燃え尽き症候群という話もありました。まあ、行事に一生懸命かけてきたからこそというのもあるかもしれませんが、特にどうでしょう、この中学3年生になるともうそろそろ受験に向けての動きというのも、ね、大きくなってくるかと思いますが、
1: そうですね、あの受験勉強、まあ、しなければと思いながらも運動会があったり、まあ、合唱コンクールがあったりということで、ちょっと2番目3番目にしていたものが、いろんな行事が終わるともういよいよ受験勉強せざるを得ない、まあ、状況になってきますので、よし頑張ろうっていう意気込みを持てるお子さんもいれば、どうしてもやっぱり受験勉強は辛くて、心配で不安で、まあ、毎日が、本当にそういう不安な状況で過ごすことになるような、まあ、お子さんもいますので、ぜひねそういう、まあ、不安だとか憂鬱な気持ちになったりというのは、まあ、お子さんだけじゃなくてご家族の皆さんも一緒かなと思いますので、まあ、そんな時には、まあ、早めに学校に、教えてもらえれば一緒に協力して進められるかなというふうに思います。
0: はい、また学校でというのもそうですけれども、この家庭ではどのようにその子どもたちの、まあ、ケアというかそういったことをしていけばいいでしょう。
1: そうですね、本当にこれはあの食べること寝ること、まあ、でそれからあの無理をさせないことかなというふうに思いますので、まあ、子どもたちを学校で同じ仲間内でいろんな話をしながらあの考え方が変わったり、まあ、しっかりしていくところもたくさんありますので、あの任せられるところは任せたり、まあ、それから見えないところでのサポートを、まあ、ご家庭でしていただいて、そしてちょっとでも気になることがあったら、まあ、学校に連絡してもらえれば一緒に協力をしますので、教えてもらえればなと思います。
0: はい、あの学校というのもそうでしたけれども、野々市市内にもやはりこういった相談ができるところというのもありますよね。
1: うん、そうですね、学校以外には野々市市の教育センターですとか、まあ、私たちあの教育総務課も同じような相談に、も乗っておりますので、まあ、どこでもいいので、声をかけていただいて相談していただくのが一番いいかなと思います。
0: はい、あの中には、まあ、こんなことで相談するのはちょっと、まあ、恥ずかしいですとか、まあ、こんなこと相談するまでもないよなと思われていることもやはりあるかと思うんですけれども、
1: はい、はい、あのこんなことで相談するなんてっていうよりも、こんなことで相談してくれたおかげで、防げたとかいい方向に向かっていったっていうケースが、私もあの経験上たくさんあるので、まあ、こんなこと相談できないなではなくて、こんなことを相談してした方がいいかなっていう感覚で、相談していただければいいですし、まあ、それをあの迷惑なんじゃないかとか、そんな風に思わずにあの学校の先生に言っていただくのが一番子どものためになるかなというふうに思います。
0: はい、まあ、そういったこのちょっとしたことから ね、実は重大なことにつながっていたですとか、うん、また何もなければ、ね、相談しても何もないということで、うん、あ、それでよかったということで収まりますしね、うん、こうちょっとでも変わったことがあり不安なことがあったら一度相談してみていただきたいと思います。野々市市ではこうしたこの各種相談機関ですとか相談できる場所、またこうサポートする体制が非常に、箇所たくさんあるのかなと思うんですけれども、どうですか？
1: はい、相談の内容によってはやっぱ学校の先生が学校だけでは解決できないとか、いい助言ができない、支援ができないということもやっぱりあります。そんな時には関係する機関がみんなで知恵を出し合って、一人の子をどう支援していくかということを考えたりもしています。その中には当然私たち教育総務課も学校に、行って、実際一人の子どもをどうするかということを、まあ、考えることもよくありますので、学校に相談したから学校の先生だけで考えているわけではないので、学校の先生はただ一つの窓口だというふうに思っていただいて、まあ、野々市市はいろんな人たちの知恵で子どもたちを支えていこうという、まあ、システム仕組みがありますので、ぜひそういう意味で学校をどんどん頼っていただけたらなと思います。
0: はい、そういったこう些細なことでもいいので、ぜひ、学校ですとか野々市市、教育センター教育総務課にもご相談いただければと思います。では最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、国沢さん、普段どういった SDGs の取り組みを行っていますか？
1: はい、私の今意識していることになりますが、持続可能な働き方と、まあ、組織づくりという視点で進めています。具体的には、まあ、私も学校の教員をずっとしてきているので、自分がいなければできないような仕事のやり方っていうのをしてしまうと、じゃあ例えば私が風邪をひいたとか、その教室にいないっていう時に子どもたちに一番迷惑がかかるんじゃないかなというふうに思っています。はい、自分がいなくても他の人でも仕事が進められるような、そういう仕組み作り、持続可能な働き方、組織作りというのを意識しています。
0: はい、その組織作り持続可能という点で SDGs に関わっているということですね。今日スタジオには野々市市教育総務課課長補佐の国沢さんにお越しいただいてお話聞いてきました。国沢さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウンの市、ここで音楽をお送りします。曲はスピナーズで In My Diary です。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午前11時46分です。では続いて阿波孝明市長の今日の日程を村中さんお願いします。
1: はい、阿波孝明市長の今日の日程は宮城県で開かれる石川県市町村職員とライフプラン協会の役員研修へ参加します。以上、阿波市長の今日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課帯山京香がお伝えします。テーマはインフルエンザの予防についてです。インフルエンザはインフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。症状としては38度以上の発熱、頭痛、関節痛や筋肉痛などの全身症状が比較的急速に現れるのが特徴です。基本的な予防対策としては、1. 帰宅時や食事前などのこまめな手洗い、2. 適度な湿度を保つ、3. 十分な休養とバランスの取れた栄養摂取、4. 人混みを避けるなどがあります。また予防にはワクチン接種も有効です。野々市市では10月1日から1月31日まで65歳以上の方などを対象にインフルエンザと新型コロナウイルス感染症の予防接種を実施しています。対象となる方には9月下旬に接種券を送付しました。予防接種の効果が現れるまでには2週間程度かかるため、流行が始まる前の接種がおすすめです。接種を希望される方は医療機関へ予約の上、接種券を持参し予防接種を受けましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課帯山京香がインフルエンザの予防についてお伝えしました。
1: ホームタウン野々市、続いて野々市市内の来週月曜のゴミ収集地区をお伝えします。来週10月12日月曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、忍越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。来週10月12日月曜日の一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。

0: 町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、忍越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に来週月曜日の朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課です。市民生活課の電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。綺麗な街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の来週10月12日月曜日のゴミ収集地区をお伝えしました。
1: 毎月第1水曜日は
2: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
3: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
4: 毎月第1水曜日は
5: ネットもゲームもテレビもつけないで
6: 家族で楽しく過ごします。
2: 笑顔で楽しい学校を目指すみその小学校でした。

今日この後の野々市市内小学校中学校の学校給食メニューをお伝えします。まず市内小学校の給食メニューはご飯、ししゃもフライ、野菜のピリ辛、あんかけラーメン、牛乳です。続いて市内中学校の給食メニューは食パン、イワシのアングレーズ、アーモンドサラダ、チキンビーンズ、牛乳です。食パンにはブルーベリージャムがつきます。今日の中学校の献立は目にいい献立となっています。今日この後の小学校中学校の給食メニューをお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の帰り山高人がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっています。電話で警察官を名乗り SNS に誘導して逮捕するなどと言ったり、捜査等の名目で指定口座へ送金させ金を騙し取る手口が多発しています。今から話す詐欺の疑いポイントに注意してください。1、電話で捜査対象となっている資金洗浄事件の容疑者となっているなどと伝えてくる。2、遠方などで直接出頭できない場合はリモートで取り調べをするなどと言われる。3、個人のスマートフォンに突然ビデオ通話をしてくる。4、犯罪に加担

していないことを証明するためだなどと言ってお金を預かると言ってくる。これらの電話を受けた場合は詐欺です。警察は SNS を使って連絡したりリモートで取り調べをすることはありません。電話やビデオ通話を切って対面で最寄りの警察署へ相談しに行きましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の帰山隆人が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。

0: さて明日10月10日ですが、石川ゼロカーボンの日となっています。石川県では毎月10日の午後8時から10時までの2時間、不要な照明を消すライトダウンキャンペーンを行っています。家庭内の無理のない範囲で電気を消して、家族や友達と一緒に地球について考えてみてはいかがでしょうか。毎月10日はライトダウンキャンペーンが行われています。特に明日10月10日は石川ゼロカーボンの日です。環境に優しいこと皆さんで行っていきましょう。11時15分からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市。この時間の担当は FMN1 石倉康幸と
1: FMN1 の村中修斗でした。
0: この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
1: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

0: 話に花を咲かせましょう。金曜のお昼は花花。
1: 皆さんこんにちは。10月9日金曜日、時刻は正午を回りました。金曜のお昼は花々、パーソナリティの滝沢愛理です。
2: 井上大輔です。
1: はい、今週もよろしくお願いいたします。眩しい
2: ねえ
1: いいお天気、
2: 青空広がっておりますね、
1: うん、
2: 大変心地の良い
1: ね
2: 景色。
1: そう、以前の体育の日は明日、以前の体育の日って言い方おかしいですけど、なんか晴れの特異日だから選ばれたとか、
2: まあ、
1: オリンピックが ね、東京オリンピックが開かれてとかっていう話も聞いたことありますから、この時期ってやっぱりお天気に恵まれるイメージが私もありますよ。
2: でも僕あんまりそのこの日は特異日だからっていうの最近信じてなくて、
1: うん、はい
2: はい、
1: うん、
2: 春先にあったイベント、
1: うん、
2: この日は特異的に晴れる日だから大丈夫だよって言われて、初めて担当した回が雨だったっていう。
1: しかも結構ひどい雨だったんだっけ。雨男、いわゆる
2: 昔は雨男で、うん、雨男は返上したと思っていて、
1: はいはい、
2: 曇り男だって思ってるんですけど、曇り男、
1: 微妙な北陸らしい。
2: 最近また雨男っぽい日もあれば、うん、まあでも気にしすぎなんだろうなとは思ってます。
1: うん、ね、だってみんなに同じように平等にお天気も、ね、あるはずなので。
2: でも雨降ってほしいって時は晴れることはあるかも。
1: 逆パターンだ。
2: で、雨降らないでって思う時は降るみたいなことが多いかもしれないです。
1: うん、そうなんですね、はい、特にほら農作業のこともあるから、どうしてもそういうのは気になりますわね。
2: そうですね、最近はようやく諦めれるようになりましたよ。
1: 諦める、そっか、
2: う
1: ん、
2: 天気は天気、どうしようもない、
1: うんね、そうやってゆったり思っておくのがいいかもしれないですよね。
2: そうそう
1: そう、はい、で私なんか今日来るとき、うん、幼稚園、保育園かの子たちが多分ね、この週末連休、
2: うん、
1: 運動会なんだと思うんですよ、
2: はいはいはい、
1: 一生懸命また練習している様子が可愛くて。
2: スポーツの日もありますから ね
1: 本当に、あー可愛いって言いながら一人で運転しながら思わず、でも声が出てしまった、あまりの可愛らしさに。一生懸命ポンポン持って踊ってましたよ。
2: ポンポン持って踊ってくださいね。週末
1: 週末変なおばちゃん来たならないように、ちょっとうっかり徘徊しないように気をつけないとさあ、リスナーの皆さんも今日どうですか、どんな風に過ごしてらっしゃいますかね。いろんなお話教えてください。私たちと一緒に話に花を咲かせてみませんか。
2: はい、お聞きのあなたからのメッセージお待ちしております。メールアドレスは fmn1@fmn1.jp、fmn1@fmn1.jp、 すべて小文字で1は数字の1です。
1: はいね、ぜひ皆さんの様子、そしてまた連休も入ってきますので、どんな風に過ごすかといったことなど、ぜひぜひお寄せいただきたいと思います、
2: はい、
1: お待ちしております。それでは皆さん、1時間ご一緒しましょう。金曜のお昼は
2: 花々。 FMN1 第4スタジオサンセットから生放送でお送りしていきます。それでは今日のオープニングナンバーです。ビリー・ジョエル、愛はエクストリーム。

0: 頃涼しい日が多いなと思っていたんですけれども、今日はやはり日差しもあって暑さ感じるところではないでしょうかね、はい、12時現在の金沢の気温26度ちょうど、うん、ということで上がってきているなという感じですね、うん、
1: 夏日ですね。
0: あ、本当ね、そういう、うん、そういう言い方もなんか久しぶりに聞いたかも本当に、
1: う
0: ん、
1: 夏感がようやく収まってくれたから、うん、25を超えてもまあ夏日っていう感じしないといえばしないかも。
0: そうですよね、やっぱり全体の空気感ってちょっとね前の暑さの頃とは、
1: 秋らしくなったなって感じますね、
0: うん、そうですよね、はい、ということでこの時間の天気予報をお伝えしていきます。注意報警報は加賀のとともに現在は出ておりません。加賀地方の今日の予報です。加賀地方今日は晴れでしょう。降水確率は 0% です。そして能登の今日も晴れの予報となっています。同じく降水確率は 0% です。今日日中の予想最高気温もすでに先ほど12時で26度ということでしたけれども、予想最高気温も加賀、能登、失礼、金沢、輪島ともに26度となっていますので、もう少しもしかしたら今日上がるかもしれないですよね、はい、日中の予想最高気温金沢、輪島ともに26度の予想となっています。明日の予報です。加賀地方の明日も晴れでしょう。降水確率は 0% です。そして能登地方の明日も晴れ、同じく降水確率は 0% となっています。金沢の明日の予想気温です。明日の朝の最低気温は16度の見込み、そして日中の予想最高気温は27度の予想となっています。輪島の予想気温は朝の最低気温が14度、日中の予想最高気温は26度ということで、今日ぐらいの暖かさになりそうということですね、
1: はい、
0: もう天気予報も大変シンプルです。
1: そうですね、
0: すべて晴れ、
1: はい、
0: うん、
1: 降水確率
0: 0%、
1: わかりやすい
0: ね、本当に
1: いい、
0: 気持ちいい。いやー、これお出かけされる方にはもう、
1: そうです ね、お出かけ日和ですね、明日もね、
0: うん、
1: ちょっと暑さ対策というか、
0: あ、むしろね、うん、そちらの方が必要かもしれないということになりますよね。
1: あと昼夜の寒暖差が11度
0: ありますね。そうなんですよ、
1: だからあの朝お出かけして日中暑くて汗かいて、夕方一気に気温が下がるにつれて汗で風邪をひくっていうパターンがね、この時期は増えるかなっていう。
0: そうなんですよね、うん、そう、昼間汗ばむほどなのに帰り、あ、1枚必要だなとか、ちょっとニット系のそれこそカーディガンとかそういうものが必要だなって思う日がこの頃も多いので、うんうん、
1: でもそれも秋らしいなって思います ね、カーディガンとか、うん、羽織るものを持つっていうのが
0: 本当ですよね、
1: はい、
0: なのでちょっとお出かけの際はあの脱ぎ着がしやすい服装、うんうんうん、皆さん温度調節がしやすい服装でお出かけになるといいですね、
1: はい、
0: はい、さて今週もいろいろな出来事がありましたけれども、いろいろ振り返ってまいりましょうか。あ、私の中ではまあいろいろあったんですけれども、能登方面に行ったりとか仕事でね、それもありました。あ、少しだけお話をすると、能登でも天気が良くって本当に海辺に行ったんですよ。食材市場とかあるあの辺りですね、はい、うんうん、でそのどこか例えば観光地とか名所に行ったわけではなくて、うん、本当に普通にそこで生活をして、まあ、お仕事をされている方のところにちょっと伺う機会があったんです。本当にね、海辺に、まあ、だから住宅とか工場、うん、まあ、商店があったりするごく普通のエリアなんですけれども、もうすぐそこ海なんですよ、
1: うん、
0: で地盤がやはりもともと埋め立て地なのかな、なんか沈下しやすいところへ持ってきて地震が起きたがために、うん、パッと見の印象ですよ、海の方が高い、あれこっちの土地の方が低いなっていうところがあったんですね。で実際にもともと高潮があるとちょっと波が来やすいエリアではあるんだけども、地震後よりその差が激しくなってしまい、川でいうと堤防のようなものがちょっとあるんですけれども、うん、そこの向こう側、海側にですね、手前の水をポンプで汲み出すみたいなことをしていて、うん、なかなかこれはすぐに水害とかいうことがやっぱり頭をよぎるような、うん、条件だったので、あ、なんか未だにこう大変だな、なんか気持ちが落ち着かないんじゃないかなという想像はできましたよね。
1: 能登、
0: うん、あ、七尾市です、正確に言うと
1: 七尾か、
0: うんうんうんうん、
1: 七尾か、
0: そうですそうです、あ、七尾食材市場 というところがありまして、はいはいはいはい、そこの近くですね。
1: はい、なんとなく今
0: 一生懸命想像してくださっている感じですね、
1: はい、思いながら。
0: まあね、でもいろいろな形で皆さん復興ということで取り組んでいたりとかっていう様子をちょっと取材をさせていただく格好になりましたので、うんうんうん、はい、またその話題自体もね今後できるようになればいいかなと思っております、う
1: ん、なるほど、
0: うん、それとアジア大会
1: ありましたね、
0: うん、ありましたねっていうね、本当に過去形、もう割とこの前終わったばかりのはずなのに、
1: うん、
0: ね、閉会式は10月の4日日曜日にあったところで、うん、あ、終わったんだなというふうに皆さんおっしゃるんですけれども、まだ忘れてはいけないものがあります、
1: うん、
0: 今後アジアパラ、うん、パラリンピック
1: パ ラ, の、
0: ね、パラの方の競技大会が始まるんです ね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: 一応大会期間としては10月の18日日曜日開会式で、24日土曜日が閉会式というスケジュールになっております、
1: はい、
0: うん、ね、まあ試合自体は18位よりもちょっと前からもう始まるんですけれども、ま
1: あ、よくあるパターン
0: ですね、うん、よくあるパターンで、うん、はい、パラの方もそんなパターンで行われることになっておりまして、
1: はい、
0: 45の国と地域が
1: 過酷って ねちょっと発音しづらいんですよね。
0: 発音しづらい上に今地域言わなきゃいけないんで、あー過酷って言い切っちゃった、違う違う45の国と地域
1: はいはい、はい、
0: ということで、ね、はい、参加されるんですね、うん、18競技502種目あるっていうんですから、すごい、うんうん、でそれがまた名古屋の地で、うん、はい、主に名古屋を中心にいろいろな競技会場で行われるっていうことなんですね。
1: はい、
0: うん、なのでパラの方にもぜひ皆さんにも興味を持っていただけたら嬉しいなって思うんです、
1: うん、
0: というのも私自身が、まあ、長野の信越放送にいた時、ちょうど98年長野オリンピック、うん、パラリンピックがあった時、
1: うんうん、
0: アナウンサーとしてお仕事をしておりました、
1: はい、
0: うん、アナだけではなく番組制作からもうありとあらゆることをやったんですけれども、うん、特に私パラ担当だったので、

0: 現在は日本福祉大学のスポーツ科学部というところで教授をなさっている方なんですね、うん、でこの方が実は今回のアジア大会そのもの、それとアジアパラ競技会の方でも組織委員会の競技担当課長ということで、スポーツマネージャーというようなお立場で関わってらっしゃるということなんです、それでちょっと実際大変みたいですよ、いろいろな面で本当にもう休めない、休みなく働いてますみたいなことをおっしゃっておりましたけれどもね、でもやっぱり一番はそのスポーツマネージャーっていうことでいくと、選手、各国の選手たちが安全に今回ね、その三井さんのお役目としては練習できる環境づくりをまず整えるっていうのが第一にあったんですって。競技そのものも大事なんですけれども、その前段階で安全に練習できる環境をまず整える、そして本番へということになるわけですね。で、三井さん自身は大学の先生でもいらっしゃるので学生さん、集めて、それこそいろいろな立場から競技、陸上の、雨すごかったでしょ、アジア大会の時って。雨の中で選手走ってたりとかいうシーンもよく見たと思うんですけれども、少しでもああいう天候の中でもベストなコンディション、競技会場がなるようにということで、もうみんなで奔走したそうです、だから審判団の方々からお褒めの言葉をいただくぐらい、だし各国の選手がいらっしゃるので、学生さんということもあり、英語で案内するとか、そういうこともあったみたいですよ、で今後パラですけれども、パラとなってくると、それこそ障害を持っていらっしゃる方たちが競技をするわけでして、競技会場もさることながら練習会場からホテルまでの移動とか、そういうところの安心安全も担ってくるので、またいろんなところと競技しながら、関係各所、本当にそれが海外の、競技団体とも調整していくことになるので大変みたいですね。
1: なるほど
0: ね。なので、パラアスリートです、そう、障害を持っていると言いながらアスリートなので、そのトップアスリートたちの速さとか技術なんかもぜひ見てほしいというふうにおっしゃっていました。
1: 裏方もね、頑張ってらっしゃるし、
0: 本当にということですね、いろんな競技があると思います、思うというか実際ありますし、そういうのをまた報道される、機会もあると思いますので、皆さんもぜひ興味を持って見ていただけたらなというふうに思います、
1: はい、
0: ということで今週の出来事振り返り、天気予報と合わせてお伝えいたしました。
1: はい、では1曲お送りします。デビー・ギブソン、ルーシング・マイセルフ。

0: ほっと一息エリのティータイム。このコーナーはティータイムオーガナイザーでもある私滝沢エリが思わず誰かに話したくなる紅茶の話題や豆知識をお届けいたします。
1: よ、オーガナイザー、はい、よろしくお願いします。
0: 女ちゃん愛の手入れられてびっくりしない、今急に、はいはい、オーガナイザーです、はいはい、でそのオーガナイズする今日の紅茶メニューは何かと申し上げますと、
1: ルーさんみたいになってる。今日オーガナイズ、トゥデイをオーガナイズする
0: の。ルーン大柴さんもね、茶人だからね、ご存知？
1: そうなんですか。演習
0: 流の師範なんですよ、あの方。
1: そうなんですよ。失礼いたしました。
0: そうです。だからお茶会でちょっとお手前披露されたりとか、はい、やってらっしゃるんです。
1: 今日一驚きました。
0: ねえ、あの落ち着いた空間の中でトゥゲザー、お茶でトゥゲザーしながらやるのは
1: ティーしようぜ
0: っておっしゃってますよ、本当に。そうそう、あ、何の話でしたか。そうそう、
1: 今日オーガナイズするのは何ですか。
0: オーガナイズするのはアップルティーでございます。
1: はい、アップルティー、
0: アップルティーね、
1: はい、まあ、リンゴ茶、はい、
0: リンゴ茶は訳してくれたのでありがとう。で、はい、アップルティー自体は皆様、はい、よく聞かれる、そんな珍しくないじゃんって思うかもしれないんですけれども、まあ、例えばペットボトルに入っているものだとどうしても香料を使います、だし、リーフティーでじゃあアップルティーって書いてあるものを入れましょうと思っても香料で香りがついています、たまにアップルのドライが入っていてもやっぱり味香りを出すほどは入っていないんですね、見た目のこう可愛さとかそういうもので入ってる。なので本当に今売られている、ね、リンゴを使ってアップルティーを入れると、これがもう果肉の美味しさ香りそのまま紅茶に移し込んで味わうことができるんです。
1: それが商品的には香料でつけられてるっていうのは、なかなか一般流通するその保存とか賞味の維持、賞味期限みたいなところでリンゴ、アップルだけで味をつける、風味をつけるっていうのが難しい。
0: 難しいと思います。そう。
1: じゃあやっぱり自分で入れないとなかなかリンゴそのものでのリンゴお茶は、
0: リンゴ茶無理に避けようとしてません、ルーゴみたいになるから、はい、そう、やっぱり難しいと思います。例えば一般流通している、アップルジュースとかもあるじゃないですか、で飲めばリンゴだなってみんな絶対わかるのに、じゃああれを紅茶と合わせたらそのまんまで美味しいかっていうとちょっと違うんですよね、
1: 負けちゃうんすか。
0: そうです、そうです、それもありますし、やっぱりフレッシュな味香りをそのままってめちゃくちゃ難しいんですよ。
1: なるほど、
0: ね、だって絞りたてのそれこそ喫茶店とかジューススタンドとかでいただく、お茶、例えばオレンジジュースってめちゃくちゃ もろオレンジで美味しいじゃないですか。でもやっぱり濃縮還元だったり、私はね、手が加わると、美味しいんだけれどもらしさがどうしても減ってしまいますよね。そんなイメージ。
1: リンゴとかも酸化が大変的ですからね、
0: 茶色く変色するでしょう、ポリフェノールがそれこそ酸化して、そうなので難しいんですね。で家で、しかもリンゴってちょっと使ったらなんか中途半端に余ってしまったとかねありがちなので、むしろそういうのを活かせるやり方でもあるんですね、これどうやって入れるかっていうと、用意する紅茶としましてはそんなにね癖がないタイプ、味も濃すぎないタイプ、まあ無難な感じ、ティーバッグとかでも OK です、はい、それを用意していただきます。でフルーツっていうのはどうしてもえぐみ持ってるんですね、タンニンの渋み持っていたりとか、甘いだけではないのでそこが強調されると紅茶と喧嘩するもんですから、あんまりなんていうのかな、酸味が強すぎたり苦味があるようなフルーツはちょっと一旦置いときまして、だからリンゴみたいなのがいいんですね。甘みと酸味と香りのバランスがいい、フルーツを使うと紅茶とは相性が良くなります。
1: ベリーとか柑橘はじゃあ相性悪いってことですか。
0: ベリーもいいですよ。ベリーも合います、合います。いちごとかちょっと今シーズンじゃないですけどね、
1: 酸味強すぎるんかなと思ったんですけど、
0: いちご大丈夫、あの完熟の甘いの、ですです、そうです、そう、あいいですよねベリー
1: はなんか思い出したようにして笑わないでいただけます。
0: リンゴからびっくりさせた、ごめんごめんリンゴから離れて、あそれも美味しいな春の季節とかって飛んでってしまったので、リンゴにそろそろ戻しましょうか、なのであんまり、ね、癖がないタイプのまず紅茶を用意していただきまして、やや軽めに入れます。というのは今言った紅茶の渋みとかフルーツのえぐみで喧嘩し合わないようにね、ちょっと軽めに入れます。で アップルティーの場合は、入れた紅茶をまず作ります。そこの中に、カップ1杯分だったらね、リンゴ8分の1で十分です。それを薄く本当に、5ミリもいかないぐらいできれば薄くスライスしてください。でそれを入れるの、漬け込むような感じで。そうです。でちょっと冷めるので、何かあのティーコージーがあればいいんですけど、ポットを保温するようなカバーみたいなものがあれば OK だし、まあ、なくてもちょっとあの不全はないかもしれないけど、あのバスタオルみたいなタオルとかこう乗せると保温になるので、それでちょっとしばらく置いておいていただきます。そうすると5分ぐらい経つと、リンゴの酸味と甘いのがじわじわじわじわ紅茶の方に溶け出してくるんですよ。
1: それはまた温めて飲むんですか？
0: そうなので、私がレッスンでやるときはキャンドルを使ったウォーマーがあるんですね。そういうポット温め専用の、
1: はい、から
0: それを使うとじわじわじわじわ温められて、よりエキスが出てきます、はい、入れてすぐはね酸っぱいんです。酸味が先出てくるので、甘み旨味は後から出てくるので、5分ぐらいは待ってほしい。そうするともうびっくりするぐらい新鮮な味わいのアップルティーができます、めちゃくちゃ簡単。
1: ぜひ試してみていただいて、
0: そうですよね、手軽にできるので本当にやっていただきたいなと思います。素敵なティータイムをお過ごしください。ほっと一息、エリのティータイムのコーナーでした。
1: はい、では一曲お送りします。中山美穂、世界中の誰よりきっと。

0: 話に花を咲かせましょう。金曜のお昼は花
1: 時刻は間もなく0時36分になるところです、
2: はい、
1: ちょっと気になる2人の日本語あるある、普段何気なく使う言葉や表現、話し方、このコーナーでは話すお仕事をしている2人がちょっと気になる言葉や話し方についておしゃべりします。
2: はい
1: 今日は私の担当ということでね、はい、私が前回お話ししたのはアナウンススクールで、まあ、発声練習、腹式呼吸を含めやりまして、なかなか

0: か習得できずに苦労したよと、で腹式呼吸ってこんな感じだよねというお話をしました、うんうんうん、なのでお腹の筋肉を使いながら呼吸をしていくっていうね、よく腹筋鍛えれば腹式呼吸できるんですかとか言われるんですけど、そういう、まあ、単純な話でもなく、うんうん、お腹の力を使ってお腹を前にせり出すことでお腹の体積が増える、横隔膜が下がって肺の体積が膨らんでいっぱい息が吸える、うん、今度息吐き出していく、言葉にしていくときはまたその腹筋の力を借りながら、うん、声に圧を乗せて出していくと通る声になるんですよっていうお話をしました、う
1: ん、体感的には背筋も結構いるんだよなっていう気がしますけどね。バランス
0: よ、おっしゃる通りバランス大事なんですよね。
1: 吐くときは特に背筋が、
0: どっちか片っぽだけだから鍛えていても良くないって言いますよね、うん、ミュージカルやってる人とかすごいですもんね、
1: う
0: ん、背中までバーンって膨らむんで、
1: そうそうそう、
0: 脇腹って言ったらいいのかな、この辺もね、うん、
1: そこつるって言いますからね、うん、僕も過去に何回かありますけど、
0: 痛いってつっちゃうのね、
1: つるとか筋肉痛みたいになると、背筋その背筋というか腰回りの骨というか、
0: はい、
1: 筋肉というか
0: 筋肉が、ね、
1: なることありますけど、
0: まあ、日常会話っていうか私たちのこのトークでそこまで声量を使うことはまだないの で、
1: ないですけどね、
0: はい、でそこまでは、まあ、ないけれども、うん、でもまあ一応理屈としてはそういうことで、バランスも大事なんだけど、主に腹筋がって話でした、うん、ただこれって、ね、急にはいってできるようにならない、私もなんかわけがわからなくて、半年ぐらい、あ、そういうことかと理解するのにかかってしまったように難しいと思うんですね。でこれを、日常の中でみんなも、あ、それならって思える形に落とし込むと、どんな場面がぴったりはまるかなってやっぱり考えて、私もそれをレッスンで生徒さんにはお伝えするようにしてるんですね、そうじゃないといつまでたっても届く声にならないからね、腹式呼吸で発声できるようになりましょうっていうのも難しいんで、で取り急ぎ相手にきちんと声を届けたいという時に意識してほしいこととしては、私は例えば3メートル先とか4メートル先ぐらいに知り合いが歩いてきて、呼び止めたいって、何々さん来た、ちょっと用事あるから呼び止めたいと思った時に、皆さんどういう声かけしますか、っていうことなんですよ、これ近距離だったら私と井上さん今どれぐらい、1メートルちょっとぐらいかな、
1: 1メートルないぐらい、ね、
0: ないかな、1メートルぐらいかな、でもね、離れていて、でそこで話をするならば別にね、井上さんとかやらなくていいわけですよ ね、
1: そ, うですね、
0: そんな距離感必要ないじゃないですか、ね、だからこんにちはとか言うのでも全然通じるし聞こえるしなんですけれども、
1: しかも今の井上さんはなんか あれですね、仕事の呼び止めかなんかですねちょっとこの案件があるんだけどみたいな
0: ね、
1: ちょっとみたいな感じでした、
0: 感じでしたね、そういう感情も乗るとよりいいかもしれないですよね、まあ、そんなこんなでちょっと数メートル離れてるんだったらね、こんにちはとか、井上さんみたいな声かけをすると思うんですね、これがちょっと 3,4 メートルだと大げさかもしれないんだけれども、数メートル先の人にだってこんにちはって声かけないはずなんですよ、絶対ね、こんにちはっていうはずなんです、なので誰かに振り向いてほしい時の声の出し方、これはみんな無意識にやってるので絶対、振り返ってほしいと思って、それを再現するといいですよって、
1: 面接の時とか、集団面接とかだと面接官と距離結構ありますよね、
0: ありますね、離れてますよ ね、案外離れてるよね、あの場面って
1: ソーシャルディスタンスみたいな感じで、ね、距離ありますよ ね、
0: ね、
1: だからあの時にボソッと自己紹介しても届かないみたいなね、ところはあるかもしれないですね、
0: そうまさにそんな感じ、なので、いきなり腹式と思うと難しいんだけれども、日常の中でもやっているそんなようなシチュエーションをイメージしていただくと、例えば人前で話さなくてはいけない、急にスピーチですってなった時、マイクがあればマイクに向かってまあ話すんですけれども、意識としては向こうですよ、そうしないと何かワイワイしていたりとか他のことをやっている人はんって顔を上げてくれないですもんね、何か他に気が入っていても、あれ自分に声かけられたかな、と言って顔を上げるとか振り向くとか、やっぱりそれぐらい、声を届ける感じで発声すれば伝わる、全然違うんですね。なのでこういう意識を持ってくださいと、ちゃんと、振り返ってもらえるぐらいのつもりで喋ってみましょう、という話はします。
1: 声の出し方的にもそうなりますよ ね、
0: ね、
1: 自分でボソボソっと喋ってるのと相手に喋りかけるのとでは 声の通し方が違うというか、勝手におのず

0: とそうなるというか、
1: うん、
0: うん、っていう気は、学校の先生に当てられたくない時に喋る時と
1: はい、はい、
0: 逆に当ててほしい時に喋る時とで多分いい声の出し方、
1: うん、
0: 違うだろうし、
1: そうですね、
0: みたいな感じじゃないですか、うん、同じ声量だったとしても
1: ね、そうそう
0: ボソボソボソっていうかどうかで変わるみたいなのはありますよね。
1: そう本当にね、うん、なのでなんか自信がないとついそうなるんですよやっぱり、
0: うんうん、
1: 早く終わらせたい、誰も聞いてなきゃいいのにとかそんなになってしまうんで、
0: うん、
1: あくまでも聞いてくださってる人のためにっていう風にちょっと気持ちを切り替えていただいて、
0: うん
1: うん、振り向いてもらえるぐらいの声量で声を届けようっていうところでね、
0: うん、
1: お話ししてもらうといいんじゃないかなって思います。
0: なるほど、
1: はい、ぜひ実践してみてくださいね、
0: はい、
1: ちょっと気になる2人の日本語あるあるでした。
0: はい、では1曲お送りします。お送りするのはソフィーソフトタイム。

0: はい、ここからは井上の富山話ということで、はい、私の出身地でございます富山県でのイベント情報などご紹介していきたいと思います、はい、さて秋の花といえば
1: いろいろありますけど
0: 何が思い浮かびますか。でもね僕も事前にこの話しますよって言ったから多分頭の中歪んでるのはこれだと思うんですけど、
1: コスモス、
0: ソス、コスモス、
1: はい、
0: この時間で以前キバナコスモス祭りっていうのをご紹介したこともあるんですけど、それとは別にコスモスといえば皆さん思い浮かべるのはキバナよりはピンク色のコスモスだと思うんですね。このピンク色のコスモスを目玉にしているイベントが砺波市で毎年開催されてまして、
1: はい、
0: これが砺波夢の平コスモスウォッチングというこれキバナコスモス祭りよりも前からやってるんですけど、砺波夢の平ってスキー場です。これも砺波夢の平スキー場、
1: う
0: ん、ここで開催されているのがコスモスウォッチングということで、うん、今年はですね
1: 今日から
0: 始まって18日まで、
1: うん、
0: 1週間今
1: 日そうですね
0: 開催されます、
1: うん、およそ10日ほど、はい、ですね、
0: 午前9時から午後5時まで、行いまして、この期間中に綺麗なコスモスを見ることができるということと、やっぱりスキー場なので、リフトの運行もしたりとか。
1: そうですね、うん、そう
0: で、前回イオクスアローザっていうスキー場のキバナコスモスをご紹介した時はもうすでに満開ですってご紹介したんですけど、
1: そうでした。
0: でも、この砺波夢の平コスモスウォッチングに関してはまだ満開までは行ってないと。数日前の報道では4割って言ってたんですが、今この場所ってライブカメラがついてるんです。
1: あ、そうなんですね、
0: スキー場ってみんな雪の状態見るのにライブカメラ実はついてて、この夢の平にもライブカメラがありまして、今ちょうどスタッフさんがですね、開かれたんですけども、
1: 4割
0: まで行ってるところもあれば行ってないところもあるぐらいで、
1: まだでもこれからですよね。
0: これから本番っていうことで、なので、この3連休ってよりももしかすると閉幕近い17、18ぐらいの方が本格的に咲いてるかもなっていう感じです。ただ天気もありますん
1: です、ね、
0: この気持ちのいい天気の中でご覧いただくっていうのがいいかなと思います。
1: 確かに
0: キッチンカーがね毎日来てたりとか、あと美味しい砺波ブランドの鮎の塩焼きの販売があったりとかそういう食も楽しめますし、夢の平コスモスウォッチング夢の平スキー場、スキー場にある通りキッチンとかありますよね、食場が、
1: 食堂というかありますあります。
0: そういったところでも食事出しますんで、
1: そうですね、
0: これもぜひ楽しんでいただいて、景色と味と召し上がっていただければと思います。
1: いいですね、
0: 砺波夢の平コスモスウォッチングですけども10月18日まで開催中です、午前9時から午後5時ま で入場料がかかりまして、大人は高校生以上で500円、小中学生は100円、未就学児は無料になります、ここだけちょっとご注意もいただいて、ぜひこの3連休もしくはそれ以降に足を運んでみてはいかがかなということで、
1: いいですね、
0: ご紹介いたしました、はい、ということでこの時間は井上の富山話、ということで富山県で行われるイベントご紹介しました。では代わって今日のラストナンバーお送りします。お送りするのはニューキッズオンザブロック Please Don't Go Girl。

0: 送りしたのはニューキッズオンザブロック、プリーズドントゴーガールでした。
1: エンディングテーマが流れてきました。
0: はい、
1: はい、ね、外の様子もなんか車に日差しがちょうど反射して私の目に入って、うん、眩しいなっていう、
0: ますますちょっと ね、温度上がったような、そんな
1: 感じかな、
0: ましたね。
1: でも外歩く人の服装もほらやっぱり長袖着ていたりとか、うん、ね、こう迷うなっていう話もありましたけれども、
0: ちょっと汗ばんでる人も、ね、さっき走ってた人は上着脱いで抱えて腕まくり、うん
1: うん、抱えて腕まくり、
0: そうそうそうそう、あ、暑いんかなやっぱり走ると思って、
1: ね、本当そうですよね、
0: うん、きっとこの後私たちそれぞれ車乗ると思うんですけど、うん、はい、車の中は暑いぐらいだと思います。
1: 本当だ、あ、真夏だとあのフロントガラスのところに
0: サンシェードを、
1: うん、つけて降りるっていうのが、まあ、なんかほぼルーティンみたいになってましたけど、うん、今日やってないですね、うん、暑くなってるかな、
0: いいんじゃないんですか ね、私はしてきました、
1: してきました、
0: 窓は窓もちょっと開けてきました。
1: 余裕、その余裕そうな表情。
0: でも暑いんですけどね。
1: なんかこうね、またちょっとハンドルをつまみながら運転して、熱々ってなるかもしれないですよね。
0: まあ、徐々にこの車の中の装備みたいなのも、今まで暑いからバッテリーが爆発しないかとか、
1: はい、
0: そんな話も出てましたけど、これからは今度冬用のね、装備、
1: 本当だ、
0: していかないと。
1: そうね。
0: うん、立ち往生の時に水不足にならないように水
1: を
0: 備え、携帯トイレを置きっていうのがね、ここ数年のほら北陸の冬の備えじゃないですか。
1: まあそうですね、特にほら本当に山越えてね、富山から来なくちゃいけないので、
0: はい、なので一応ね、そういった備えなんかもしておきたいななんて思っておりますよ。
1: まだこの暖かさで私もそこまで頭は回っていませんでしたけれども、
0: でも僕この間エアコンの話もしましたけど、
1: うん、しましたね、
0: 口にしただけで実際やってないですまだ。
1: またそれ、
0: や、
1: 実際はこれからということで、そうですね、冬タイヤの話題等々もこれから出てきそうでそんな時期になってきました
0: です、ね、
1: はい、正午からお送りしてきました金曜のお昼は肌肌、お相手は滝沢愛理と
0: 井上大輔でした。それではこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
1: 金曜のお昼は花々。それではまた
0: 来週。

0: ちは。 KIT サービスセンターは金沢工業大学のバス停近くにあるガラス張りの建物、金沢工大学食の2階にあります。電車や高速バス、飛行機の切符も購入できます。工大生だけではなくどなたでもご利用いただけます。その他にも大学近くのレンタカーが 10% 割引の特典があるなど、お得な情報が盛りだくさん。ぜひ一度お越しください。皆さんのご来店をお待ちしています。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。現在野々市

金沢の最高気温はここまでで、午後0時44分に 26.7 度を観測しています。金沢地方気象台によると、今朝の最低

気温は金沢で 14.4 度、輪島で 11.1 度、白山河内で 10.3 度を記録しました。今週末は3連休、お出かけされる方も多いのではないでしょうか。金沢の明日の天気は晴れ、日曜月曜のスポーツの日も晴れ時々曇りの予報で、行楽日和の3連休となりそうです。さて、白山白川郷ホワイトロードでは、来年開通50周年を迎えることを記念してロゴマークが発表されました。このロゴマークの PR のため、中宮および曲がりの各料金所で明日から先着5000枚限定でスマホなどに貼れるステッカーの配布が行われます。ロゴマークは中心に50周年の50と描かれていて、例の輪を太陽に見立て、白山の山並みとホワイトロードが一筆書きのように表現されています。毎日どこかが見頃という白山白川郷ホワイトロード、この機会にドライブに出かけてみるのもいいのではないでしょうか。よろしく。スタジオサミット、この後もどうぞお付き合い

お送りした曲はスティーブ・ハケット、ザ・ハーミットでした。

0: よろしくスタジオサミット、 FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。金沢の午後1時現在の気温は 26.2 度を観測しています。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度高い26度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より2度高い26度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れでしょう。降水確率、一日を通して 0% です。石川県能登地方、明日の天気は晴れでしょう。降水確率、一日を通して 0% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より2度高い16度、日中の予想最高気温は27度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より3度高い14度、日中の予想最高気温は26度です。天気予報をお伝えしました。続いて台風情報をお伝えします。今日の正午現在、台風28号は南鳥島近海を時速20キロで西北西に向かっています。この台風の中心気圧は992ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルです。今後の進路としては、明日正午には日本の東を時速15キロで北西に向かう見込みです。続いて台風29号の情報です。強い台風29号は南鳥島近海を時速20キロで西北西へ向かっています。この台風の中心気圧は970ヘクトパスカル、最大風速は40メートル、最大瞬間風速は55メートルです。今後の進路としては、明日午前0時には南鳥島近海を時速25キロで西北西へ向かう見込みです。台風情報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時12分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時5分現在、金沢バイパス国道8号線福井方面、野々市市お経塚付近、300メートルの渋滞が発生しています。金沢駅周辺です。金沢駅前中央付近、6枚方向から400メートルの渋滞が発生しています。反対方向です。金沢市六枚付近、金沢駅方向から三社方面に400メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、 午後1時10分現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。その他、北陸自動車道で渋滞や事故の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時13分現在の情報です。北陸新幹線特急サンダーバード白鷺、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。さて、昨日はノーベル文学賞が決まり、カナダの詩人アンカーソンさんに授与されると発表されましたね。読売新聞ニュースからお伝えします。スウェーデンアカデミーは8日、今年のノーベル文学賞をカナダの詩人アンカーソンさん76歳に授与すると発表しました。カーソンさんの作品について、大胆かつ独創的な作品は古典の伝統と遊び心に満ちた対話を通じて現代文学の新しい形態を生み出したと評価しました。カーソンさんは1950年にカナダのトロントに生まれ、大学で古典学の博士号を取得して大学の教員をしながら創作を続けてきました。1998年に発

表した赤の自伝は、詩と小説を融合させた作品で、古代ギリシャの神話を大胆に翻案し、この作品で詩人として知られる

翻訳家としても活動していて、能を大成した世阿弥や俳人の松尾芭蕉をはじめ、日本の文化へも深い関心を持っており、夏の花など被爆体験を書いた作家原民喜の作品の引用で作られた対話詩、原民喜との対話も発表しています。読売新聞ニュースでした。今回ノーベル賞を受賞したアンカーソンさんは、日本文化にも深い関心を持っているんですね。詩や小説、ノンフィクションなどを融合させた自由な表現形式を取るアンカーソンさんの作品には、葛飾北斎をモチーフにした作品もあるといいます。この受賞をきっかけに作品を読む人も増えると思うので、私もまた探してみたいと思います。昨日ノーベル文学賞が決まり、カナダの詩人アンカーソンさんに授与されると発表された話題についてお話ししました。

よろしくスタジオサミット。一曲音楽をお送りします。緑黄色社会、タブー。

よろしく。スタジオサミット、時刻は午後1時23分です。スカイ四宿ゴンドラリフトの運行についてお知らせします。現在四宿高原ではゴンドラ営業を行っています。また明日10日土曜日には午後8時までのサンセット営業が実施されます。スカイ四宿では美しい白山市の手取川扇状地を一望することができます。白山手取川、ユネスコ世界ジオパークの代表的なスポットで、標高650メートルの四宿高原山頂までゴンドラで気軽に登ることができます。また10月までの毎月第2土曜日は午後8時までのサンセット営業が行われます。今月が最後のサンセット営業で、明日10日土曜日に行われます。日本の夜景100選にも選ばれた四宿高原の夜景も必見です。現在四宿高原ではゴンドラ営業を行っています。ゴンドラの料金は一般が往復710円、片道500円、小学生は往復300円、片道250円、幼児は無料です。お問い合わせはパーク四宿まで。電話番号は 076-273-8449、 076-273-8449 です。スカイ四宿ゴンドラリフトは例年11月末まで運行営業を行っていますが、今年はゴンドラリフトの改修工事に伴い11月16日月曜日をもって今シーズンは終了となります。また明日土曜日には最後のサンセット営業も行われます。この機会にどうぞ足をお運びください。イベント情報をお伝えしました。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県川地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度高い26度で、ここまでの最高気温は午後1時14分に 26.9 度を観測しています。石川県能登地方、今日の天気が晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。輪島の日中の予想最高気温は昨日より2度高い26度です。天気予報をお伝えしました。3連休は天気も良さそうなので、どこかにお出かけしたりするなどして気持ちよく過ごせるといいですね。よろしく。スタジオサミット担当は FMN1 荒木涼子でした。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
4: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。FM N1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 石倉康幸です。どうぞよろしくお願いします。さて、今回まずは映画の話題から。来年2027年2月に公開が予定されている映画殺人の門、東野圭吾原作のダークミステリーが山崎賢人と松下洸平のダブル主演で映画化されます。この映画の主題歌が世界的なロックバンドローリングストーンズの新曲バックインユアライフに決まったと発表がありました。日本映画でローリングストーンズの新曲が主題歌になるのはこれが初めてとなります。1962年から一度も解散することなく現在でも活動を続けているローリングストーンズ、まだまだパワフルな歌と演奏を聞かせてくれます。では皆さんにもシェアしましょう。今年7月10日にリリースされた最新アルバムフォーリンタングスに収録されている楽曲です。ローリングストーンズ、バックインユアライフ。

お送りしたのはローリングストーンズバックインユアライフでした。続いても映画の話題から。結成から52年にわたって活動し続けている日本の3人組ロックバンドジ・アルフィー、今年4月には日本のロックバンドとして初めてライブの本数が通算3000本を達成する偉業を成し遂げています。現在通算3000本のライブを達成するまでを追ったドキュメンタリー映画、劇場版ジ・アルフィー3000プレミアムトラベリングバンドが刻んだ3000本の奇跡と軌跡が公開されています。現在石川県内での上映はないんですが、アンコール上映で徐々に公開される劇場が増えていまして、なんとここ石川県でも今月23日から上映が決まっています。2024年の全国ツアーから今年ライブ3000本を達成するまでのバックステージに密着した映像を中心に展開されるということなので、往年のファンの皆さんにとってはたまらない内容じゃないでしょうか。ではそんなジ・アルフィーの代表曲を聴いてみましょう。ジ・アルフィー、メリーアン。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 の石倉康幸です。続いてはアーティストの直近の曲とデビュー曲の聴き比べを皆さんにシェア。今回取り上げるのは愛子です。今月21日におよそ2年ぶりとなる17枚目のオリジナルアルバム、最後に熱い日々を狂わしき思い出をリリースする愛子。 CD 版には昨年末に行われたライブ映像が収録された DVD、ブルーレイがセットの初回限定版が用意されます。それでは先行配信リリースされている最新アルバムの収録曲をお送りしましょう。愛子であなたの花の色。

お送りしたのは、今月21日にリリースされるオリジナルアルバムに収録されている曲、アイコ、あなたの花の色でした。では次にアイコのデビュー曲をお送りしましょう。アイコの曲の中で唯一本人以外が作曲した曲で、また多くの CD が水曜日に発売される中、オリコンチャートの集計に不利な金曜日に発売されて、さらにアイコのメジャーシングルの中では唯一の8センチ CD での発売と、いろいろ

珍しいシングルとなっています。ではお送りしましょう。1998年リリース、アイコで明日。

お送りしたのは愛子のデビュー曲、1998年リリース、愛子で明日でした。ここまでお送りしてきました N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回の担当は FMN1 石倉康之でした。

0: 送配電。
1: 電気の安全調査やメーター取り替えって？
2: ご家庭の安全調査やメーター取り替えを法令に基づき行っています。事前にハガキなどでお知らせし、委託証明を持つ作業員が伺います。費用は無料です。
1: そうなんだ。
2: 北陸電力送配電。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は、工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
5: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

幸せのステップ1,2,3。人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1,2,3、ひふみ幸子がお送りします。

0: 後悔しない、そして自分らしい人生を生きるためあなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ、保険・就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ1,2,3。こんにちは、トレードハウスの日文幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動をしています。園芸ボランティア、各地域に出前出張しています。楽しいボランティアの輪が広がっていますね。今日もスタジオにゲストをお迎えしています。ひまわり会代表の浅田洋作さんです。今日はよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、まあ、ひまわり会、最初にですね、浅田さんの自己紹介をお願いしたいんですが。
2: はい、私は長い間病院で事務管理をさせていただいていました。その間介護施設にもお世話になったこともありますけども、その時家に帰りたい、入居されている方が玄関のドアにしがみついている、そんな姿を見て職員がそれをまたなだめなきゃいけないという、そんな職員の大変さ、またレクレーションをね、いかに入居者さんが満足して日々を送られるかというレクレーション担当の方がいらっしゃって、その方がどうしたら入居者が喜んでいただけるかというようなことをね、日々考えながら努力している その姿を見て、私は何かそれなりにお手伝いしたいなと思ったのがそのきっかけになるかと思います。
1: はい、ありがとうございます。そういうことで、一番最初は全くボランティアじゃなくって、病院関係とか医療関係のお仕事に従事されてたんですよね。
2: そうですね。
1: で、はい、その中の中でいろんな光景を見て、
2: はい、
1: これはなんとかせんといかんという気持ちでいい形のボランティアをするようになったのがこのきっかけだったんですね。
2: そういうことに結果的になりますね。
1: ねえ、はい、そうなんですよね。で、ボランティアスタートされまして、なんと今15年なんですか。
2: そうです、来年で15年を迎えさせていただきます。
1: はい、なるほど。まあ、ちょっときっかけはいろんな施設の方とかスタッフの方の状況を 見られて、特に浅田さんは歌がお上手だと、お好きだと聞いて、歌からスタートしたというのを先ほどお聞きしたんですが。
2: そうですね、うん、まあ、お友達で踊りをやってる何人かのグループと私の歌で、初めは ラジカセを持ってね、訪問したのがスタートかなと思っております、うん、はい、
1: でそれずっとやり続けて、今ボランティアの会員数は何人ぐらいいらっしゃるんですか。
2: 会員はそうですね、だいぶ増えまして15人。
1: ああ、すごいですね、増えましたね。
2: まあね、参加していただく我々スタッフも高齢なもんですから、うん、やはり孫の森とかね、うん、足が痛いとか、うん、腰が痛いとかで急にね、出られないわっていうこともあるもんですから、
1: うん、
2: たくさんの方に参加いただいております、
1: はい、なるほど。まあ、歌あり、あとはまたいろんな踊りあり、他はどんなものがありますか。
2: はい、最近ではね、手品、
1: 手品、
2: はい、沖縄の三線、
1: 沖縄の三線、はい、
2: それに、ちょっと頭、体をほぐすためにね、
1: うん、
2: 認知症予防体操とか、
1: うん、
2: クイズなどを入れてね、
1: はい、
2: 入居者さん等には楽しみながら、うん、私たちも楽しみながら、やってるのが現状かと思います、
1: うん、なるほど、はい、みんなの会員でやっても楽しいし、聞いていただいても、聞いてくださる方も楽しいだから、でも楽しいだけなくて、夏メロとかいろんな三振とかするとなんかもろもろ涙がポロポロと というふうなことも先ほどお聞きしたんですけど、
2: あの沖縄この間もあの、うん、現実にあったんですけど、沖縄の三線をね、はい、聞かれた、沖縄の方がね、涙ボロボロされてだんだんひどくなってね、ハンカチで足らなくてタオルも出てきてまあおかげで、あの奏者の三線の奏者ももらい泣きしちゃって、まあ本当にありがたいというか、そんな姿とかね、うん、あまた来てねとかね、うん、言われるとやってていいかったなということを実感して、その日の疲れも、まあ、飛ぶというかね、そういう場面がいくつか見ることができますね。
1: なるほど、はい、そこの現状おられたスタッフの方

0: 人たちもね感動されたでしょうね。
1: そうね、やはりね、うん、私と一緒で、やっててよかったなと思ってるんじゃないかなと思うんですけどね、うんうん、はい、
0: まあね、そういうところでいろんな場面でそういう風にしてね、まあ、ボロボロなタオルで、ね、涙を拭くところまではいきませんが、やはり皆さんに喜んでいただいたり、ね、スタッフの人たちも感動していただいたり、でボランティアの会員さんたちもやってよかったという、ね、体験もできて、
1: そう
0: なんかいい形につながってますよね。
1: そうですね、まあ、それが15年続いてこれたことなんかなと、うんうん、まあ、これはね皆さんに助けられてやってることで、
0: うん、
1: 本当にこの高齢社会に少し役立ってるかなと思っております。
0: そうですね、はい、自分自身も浅さん自身も元気になるね、もうね笑顔になりますよね。
1: 自分はもちろんだから自分のわがままをね、うん、皆さんに押し付けてるような気もしますけども、
0: うんうんうん、
1: まあお許し願って皆さんは参加していただいているという感じかもしれませんけどね。
0: 大体もうあのボランティアのこの活動は1ヶ月にどのぐらいされるんですか？
1: そうですね、大体 1,2 件、もうだいぶ体も疲れてきた 1,2 件で、まだまだご希望あるんですけども、みんなのスタッフのことも考えてね、ちょっとセーブしている感じです、う
0: ん
1: うん、はい、
0: 一般的には介護施設とかその他どんなところに行かれてるんですか？
1: 介護施設とかサロンとか、
0: サロンとか
1: 老人会とか、
0: 老人会、
1: あの新商社のとこも お邪魔したことがありますね、うん、新商社は若い人が置いてるから、
0: うん、
1: マイクの取り合いでね、
0: あ、なるほど、
1: ちょっと違いますね、うん、はい、
0: そういう活動されていて、
1: はい、
0: またね今15名の会員さんおられるんですけど、
1: はい、
0: それなりに、まあね、シニアシルバーの方が多くて、その時その時の体調に合わせて参加できたりお手伝いしてくださらな、あ、できないわっていう時もあったりで、
1: そうそう、
0: やっぱり会員数を増やしたいんですよね。
1: そうですね、やはり、
0: うん、
1: まあ楽しくやっていくときにはやはりいろんなね、
0: うん、
1: 趣味を持たれた方が参加されて、
0: うん、
1: 喜んでいただきたいんで、
0: うん、
1: 新しいスタッフをね、
0: うん、
1: またよかったら参加していただければ私たちも助かります、
0: ね、助かります。我こそはっていうことでね、
1: そうそうそうそう、
0: 歌でも手品でも、うん、まあ、何でもいいですよね。また音響関係の詳しい方、そういうことの方も追ってくださったら助かりますよね。
1: そうですね、やはりね、
0: うんうん、
1: そういう感じで行きたいなと思っております、
0: うん、そうですね、はい、そういう人たちがまた加わったらまた違った形で楽しいボランティアの活動を広げられますよね。
1: そうですね、また、うんうん、違った今までと、まあ、15でたつ同じとこへ段階も回ったりするんでね、
0: うんうん、
1: やはり品川へで行かないと見られる方も飽きてくるんで、
0: うん、
1: まあそこら辺のとこをまた私も頭に入れてくる
0: そういう意味では浅田さんが歌ってその歌の流れの中で踊りの踊られる方はその歌に合わせて踊られるんですか？
1: そうですね、うん、CD で、うん、入れて、うん、踊っておいでるね、
0: うん、
1: はい、
0: うん、
1: 生歌じゃないんです、
0: うん、なるほど、うん、浅田さんはマイク持って歌わないんですか？その時は
1: 最後に、
0: あ
1: 最後に
0: 鳥なんですね、かっこよくまあそうなんですね、
1: なんか自分のためにやってるんで、うんうんうん、申し訳ないんですけど、
0: いやいやいや、うん、まあ皆さんもね踊りの方もね素敵なお着物を、ね、着られて踊って、
1: そう皆さんね、うん、衣装もちゃんとね準備されて、
0: うん、
1: 本当にそれ見るだけで、
0: うんうんうん、
1: 衣装変えてきたらあーでも歓声が上がるよね、
0: うん、
1: 素晴らしいな、やっぱ目の保養になってるから、
0: ね、うん、あそう、まあね、浅田さんもきっと衣装も凝って楽しい素敵な紳士になって歌ってられるんでしょうね。
1: いやいや、
0: はい、じゃあそういう意味ではね広がるといいですよ ね、
1: ね、
0: はい、ありがとうございます。ずっとね皆さんも一緒になって輪が広がると本当にいいなというふうに思います。幸せのステップ1,2,3。今日はスタジオにひまわり会代表の浅田洋作さんをお招きしてお話を伺っております。さあここで音楽なんですが、なんとなんと浅田洋作さんのリクエスト曲が 群青。

0: はい、ということで私は普通の群青のあの方のかなと思ったんですけど、なんとなんと違うんですよね。またそれをちょっと詳しく教えていただけますか。
1: はい、何か私もものの本で見たんですけども、2011年の東日本震災で福島県の津波に原発に見舞われて犠牲になられた生徒さんたちが、北は北海道から南は長崎まで避難されているお友達がいることを思って、小高中学とお呼びするんかな、その学校の生徒さんが、皆さんで作って、作詞されたその曲が群青という曲だそうで、私も初めて知ったのですけども、今度今月の18日西井高校の80周年記念の、記念式典が県立音楽堂で14時から開催される。その時にみんなで合唱と演奏と両方を、その場でやるということになったもんですから、中野氏を聞きまして、大変素敵なね、内容の歌で、ぜひ皆さんにもそれを知っていただければ幸いかなと思ってリクエストいたしました。
0: はい、群青で、これは福島県の南相馬小高中学校さんの生徒さんたちが作られた
1: そうみたいですね。はい、
0: はいはい、じゃあ一緒にこの曲をお聞きしたいなというふうに思います。東光学園中学校高等学校合唱部の皆さんで群青です。

0: お送りした曲は東光学園中学校高等学校合唱部の皆さんの群青でした。幸せのステップ 1,2,3FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。まあ、改めてなりますが、もう一度先ほどの、ね、第80周年のコンサートってことなんですけども、少し詳しくもう一回お願いしていいですか。
1: 10月18日の日曜日14時より県立音楽堂コンサートホールで、金沢西井高校創立80周年記念コンサートが行われます。
0: はい、
1: その場で、現役生徒並びに OG の合唱団および吹奏楽団が、この曲を発表させていただくことになっております。
0: そして浅田さんも参加されるんですよね。
1: はい、私は一応参加いたします。
0: 頑張ってください。それでは今度はこれからは後半になるんですが、まあね、いろんな15年となるとボランティアでいろんな活動されたと思うんですが、心に残ったここはっていう、そういうボランティア活動ってあったら教えていただけますか。
1: そうですね、やはり、皆さんが喜んでいただけるということも第一に考えております。私たちは本当、信条として明るく楽しく元気よくというをモットーにやらせていただきます。はい、まあ、先日もね、先ほども紹介しました三線で、沖縄の方がいらっしゃって、沖縄の歌を歌われたらもう泣かれてね、また奏者もそれにもらい泣きするという、そういった素敵な光景が見られて、やっていてよかったなという思いをしたんじゃないかなと思っております。
0: ね、会場全部で一体になって、なったわけですよね。
1: そうです。
0: はい、またそういうふうなこともまた次回もできたらいいなという皆さんが思われたと思うんですね。
1: そうですね。まあ、そういったことのが元気の元になってるんじゃないかなとは思うんですけども、
0: はい、もう一つですけど、今度はこれは本当困ったなってことはありましたか。
1: ああ、そうですね、困ったなっていうのは、あの認知症予防体操で、まあ、2つの行動を一緒にやって、歌いながらじゃんけんぽんとかいろいろやってたんですけども、最初はね、幼稚園の生徒さんがやってるような、手を合わせて、ヘリコプターとかやってたらね、そこの会場の方がなんかしらっとしてしまってね、これはちょっとレベルが低すぎて怒られるなと思って、急遽内容を変えてね、やったという、そういうハプニングがあったこともありますね。
0: はい、なるほど。じゃあそれはもう、これはまずいな、切り替えようと思ったんですよね。
1: そうですね。

0: セーフという自分自身も認知症の脳トレやね、そういうことになりますよね。はい、まあ、皆さんでそういうふうにいいことも悪いことも広げながらボランティア活動をずっと続けてられるということですよね。そういう意味ではひまわり会としていろんなイベントに参加されたということもお聞きしてるんですけど、いくつか教えていただけますか。
1: はい、先月はこの野々市で、うん、
0: はい、
1: 北海道野々市の市ですか、うん、
0: はい、
1: あそこで、実行委員の役員の方からひまわり会に、お声かけいただいて、
0: はい、
1: カラオケブースを設けてくれないか。
0: カラオケ、もう、ね、18万ですもんね。お得意さんですよね。いや
1: でも、うんうん、エントリー募集してるわけでもないから、
0: うんうん、
1: どれだけの方がね、参加いただけるか本当に心配したんですけれども、はい、まあ、ひまわり会のスタッフもね、
0: はい、
1: 街道で、募集にあたって努力して、
0: はい、
1: おかげでね43人もの方、
0: 43名参加、
1: 15時の最終演目まで、
0: はい、
1: 満たすことができてもうホッとしました。中にね、
0: はい、
1: 能登からね10人余りかな、
0: なんとかそんなたくさん
1: 参加されて、中ではもう矢沢永吉さんのね、うん、歌を踊りを交えて、ね、お母ちゃんに怒られるわって言いながら踊っていた男性がおいて、大変盛り上がって、
0: うん、うわそれはもう見事盛り上がりましたね、
1: 本当に助かりました。
0: すごいです ね。それ以外何かありますか。
1: あとはね、うん、これも終わったことですけど10月4日に金沢市の話ですけども、
0: はい、
1: 松ヶ江町で、福祉フェアっていうのがありまして、はい、これもひまわり会が、カラオケで参加させていただく、
0: は
1: あ、させていただきました。
0: はあ、はい、すごいですね、
1: はい、
0: うん、カラオケカラオケですよね。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。最後になりますが、浅田さんとしてまたひまわり会としての今後の夢とか目標を教えていただけますか。
1: はい、
0: はい、
1: そうですね、これからまた高齢化社会になるのは、うん、日本の人口の 30% が65歳以上、もう100歳以上の人が10万人ね、10万人
0: 超えましたからね。
1: 石川県でも1100人以上いらっしゃるという、もう超高齢化社会になることがもう見えております。う
0: ん、はい、
1: その中で私たちの活動がね少しでも役に立つために、さらに内容を拡充充実してね、より楽しんでいただいて、
0: うん、はい、
1: またボランティアの会員も元気で活躍できる、楽しく活躍できる、そういう場を環境づくりをしていきたいなと思っております。
0: はい、
1: またコロナ活動でね、
0: うん、
1: 活動をやめた団体もいくつかあると聞いております。はい、だから現在活動している団体がね切磋琢磨しながら横のつながりを強化してこれからの超高齢社会を元気で生き抜くためにも私たちの活動で健康寿命の延命を図り国の保険財政、大きな話になりますけど疾病減少につながればと願うばかりであります。と
0: そうです ね、 大きいことですけど地道にやるとそうつながるなと思いました。
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。幸せのステップ 1,2,3。今日はスタジオにひまわり会代表の浅田洋作さんをお招きしてお話を伺いました。浅田洋作さん、今日はどうもありがとうございました。
1: はい、失礼いたします。
0: 幸せのステップ1,2,3。この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は日文幸子でした。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市久保の小坂ハイツです。全室随時大改装中です。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
0: 小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
3: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
4: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
3: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティ金沢で検索してみてね。
5: 課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
6: ステーションアイ。
7: 明るく楽しく元気にハキハキと、
8: 毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
9: 大地を蹴って山に歌おう、海岸線を走り海に語ろう、ラ・ジオパーク白山。白山手取川ジオパークの魅力を地元の人の話を交え、 FMN1 石倉康幸がお伝えします。毎週土曜正午からはラ・ジオパーク白山。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見。先日車を走らせていたらコスモスの花が綺麗に咲いていて、ピンクだったかオレンジだったか、とても秋らしい落ち着いた色味だったんですよ。ああ花から秋を感じるっていいなと思っていたら、今度はススキが見えてきたんです。こういった風景から秋を感じられるっていうのも風情があっていいなと思いました。さて今日のオープニングは、1988年昭和63年にリリースした横須賀まさみの曲をお送りします。車のレンタリース会社の CM ソングになっていました。横須賀まさみ、ブレスレス。

横須賀まさみブレスレスをお送りしました。 EE ジャンプ6枚目のシングル青春のサプライズのカップリングをお送りします。2002年平成14年リリース EE ジャンプさよならした日から。

いいジャンプさよならした日からお送りしました。南吉高12作目のオリジナルアルバムデイリーニュースからお送りします。1988年昭和63年リリース、南吉高ノーネームドックス。

金沢工業大学21号館2階にある学生食堂イルソーレ。先日今週のプレートにジャンバラヤ&ローストチキンが並んでいました。オニオンリングが添えられています。とってもボリューミーなんです。ジャンバラヤといえば、もともとはアメリカ南部の郷土料理ということで、全体的に素朴な味付けではあるんですけれども、もともとのもともとをたどるとパエリアから来ているのではないかと言われているので、スパイシーなんですよね。日本でいう焼きそばやお好み焼きのように親しまれていて、バーベキューやお祭りなど大勢集まるところでも重宝されているメニューの一つということなんです。このジャンバラヤにローストチキンとフライドオニオンが乗った大満足のプレート、バターチキンカレーに次ぐ人気だということなんですね。

PMC 一周回って歌発見。1934年昭和9年に東京宝塚劇場こけら落とし公演が行われました。その時の作品話集で主演を務めた芦原邦子の話集をお送りします。芦原邦子話集。

芦原邦子話集をお送りしました。寺尾聰が1981年昭和56年にリリースしたオリジナルアルバムリフレクションズから1980年昭和55年にリリースした3枚目のシングルシャドーシティのカップリングをお送りします。寺尾聰、予期せぬ出来事。

寺尾明、予期せぬ出来事、お送りしました。スキャンダルが2013年、平成25年にリリースしたカップリングベストアルバム、アンコールショーから、2010年、平成22年にリリースした6枚目のシングル、太陽と君が描くストーリーのカップリングをお送りします。2010年、平成22年リリース、スキャンダル、虎視眈々。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1990年ビルボードホット10011位の曲、マイケル・ボルトン Without You をお送りします。マイケル・ボルトンとダグ・ジェームズが書いたもので、もともとはローラ・ブラニガンが1983年にリリースした曲です。1989年にマイケル・ボルトンがセルフカバーしまして大ヒットナンバーとなりました。グラミー賞最優秀男性ポップボーカルパフォーマンス賞などを受賞しています。さまざまなバージョンがあるんですが、今からお送りするのはアルバムバージョンです。一周回って海外編。1989年10月リリース、マイケル・ボルトン Without You。

KIT PMC 一周回って歌発見。1972年昭和47年にリリースした吉田拓郎6枚目のシングルです。吉田拓郎、置き去りにした悲しみは。

吉田拓郎、置き去りにした悲しみは、お送りしました。1979年昭和54年にリリースした狩人のシングルです。狩人、ロンググッバイ。

MITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT PMC 一周回って歌発見。1935年昭和10年にリリースした宮川晴美のナンバーです。宮川晴美、悲しきプレリウド。

宮川晴美、悲しきプレリュードをお送りしました。ラストは森山直太朗のナンバーです。森山直太朗初のフルアルバム、新たなる更新料を求めてからお送りします。2004年平成16年リリース、森山直太朗、今が人生。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 病気のこと、健康のこと、一緒に考えてみませんか。
2: なんと主治医はあなたです。
1: 木曜日正午から新クリニック院長新博一と
3: プラズマメドベッドサロン金沢医者の手柿本優香がお送りします。
4: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午前8時オンエア。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ビーチボーイズ Don't Worry Baby。

ビーチボーイズで Don't Worry Baby をお送りしました。次にお送りするのはグランドファンタスティックストリングス遥かなる影です。

お送りした曲はグランドファンタスティックストリングス、遥かなる影でした。次はジェーンエア、ワインドミーアップです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

他の植物が葉っぱを落とす秋に、竹が青々としたみずみずしい葉を茂らせて勢いづくことを竹の春というんですね。佐藤和夫の句です。天上に風あるごとし竹の春。竹やぶの中に立って空を見上げると、遥か高い天の上で風が気持ちよく吹いているように感じられると読んでいます。天上に風あるごとし竹の春。佐藤和夫の句でした。竹は春にはタケノコに栄養を与えることで少し衰えますが、秋になると再び勢いを取り戻し、青々とした葉を茂らせて生命力満ち溢れた状態になります。実際の季節とは逆になっている季語が興味深いですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ハンブルパイ、スウィートビース&タイム。

お送りした曲はハンブルパイスウィートビース&タイムでした。続けてお送りする曲はアマリア・ロドリゲス懐かしのリスボンです。ライブ版からお送りします。

アマリア・ロドリゲスでライブ版から懐かしのリスボンでした。最後の曲です。ジャンプス、テキーラでヘベレケ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々内将棋が丘の佐藤晩です。平成28年外壁をリニューアル、大学から徒歩5分、オール電化で4室8畳からと広めなアパートです。
0: シャトー1の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介、
4: アスタの音楽好きこの指止まれ、
3: 各週土曜日午前8時から、
4: アスターのひとみんと
3: ヨネちゃんが
4: お送りします。

0: ホームタウンのの市、10月9日金曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。のの市市役所内のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は、のの市市役所子育て支援課子ども家庭センターの津田さんにご出演いただき、お話を伺います。津田さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では、阿波高明市長の日程、来週月曜日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンのの市、この番組はのの市市の提供でお送りします。

現在の野々市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると、この時間も日が差しており、すっきりとした青空が確認できます。現在の気温は 24.9 度です。またここまでに観測している最高気温を見てみますと、金沢では午後1時43分に 27.5 度、輪島では午前11時42分に 25.4 度を観測しました。今日は日差しもあり、久しぶりの夏日となりました。明日からの3連休も晴れ予報となっていますので、ぜひ野々市市内で開催されるイベントにもご参加ください。明日からの3連休には秋祭りや獅子舞、駅前結びとなど様々なイベントが行われます。秋祭りについてはまた後ほどお伝えしますが、あさって10月11日日曜日から11月1日日曜日まで、野々市市内の3つの会場で野々市学びフェスタ2026が開催されます。学びフェスタではステージ発表や作品展示、学びマーケット、ワークショップ、社交ダンスなど学習や文化に親しめる催しが行われます。まずあさって10月11日日曜日には、野々市社交ダンス愛好会設立40周年チャリティーダンスパーティーが、ここ野々市市役所ホール椿で行われます。そしてこのダンスパーティーを皮切りに、10月25日日曜日から11月1日日曜日までの期間は、野々市市美術文化協会による作品展示が学びの森野々市カレードで、そして10月30日金曜日から11月1日日曜日にはステージ発表、作品展示、学びマーケット、ワークショップなどがにぎわいの里野々市カミーノで開催されます。まだまだ野々市市内イベントが盛りだくさんです。ぜひこの機会に市民の皆さんの作品や活動をご覧ください。それでは続いて天気予報をお伝えします。現在、石川県内に警報、注意報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率はこのあと深夜0時まで 0% です。石川県能登地方の今日の天気は晴れでしょう。降水確率はこのあと深夜0時まで 0% です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れでしょう。降水確率は1日を通して 0% です。石川県能登地方の明日の天気は晴れでしょう。降水確率は1日を通して 0% です。金沢の明日朝の予想最低気温は、今日より2度高い16度。日中の予想最高気温は27度です。輪島の明日朝の予想最低気温は、今日より3度高い14度。日中の予想最高気温は26度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午後4時5分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の情報です。金沢バイパス国道8号線、野々市市お経塚付近、福井方面に400メートルの渋滞が発生しています。国道8号線福井方面です。野々市市お経塚付近で400メートルの渋滞が発生しています。この後もスピードは出しすぎず、十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

消防インフォメーションです。野々市消防署、高田レオンがお伝えします。テーマは、非常用持ち出し袋についてです。皆さんは、非常用持ち出し袋を用意していますか？近年、全国各地で自然災害が頻発し、甚大な被害をもたらしています。今年では、熊本地震と千葉県の記録的豪雨など、様々な災害が発生し、多くの被害者が避難所に避難しています。このような災害が発生したとき、すぐに持ち出せるようにまとめたものが非常用持ち出し袋です。袋の中には、水や非常食、懐中電灯、小銭といった貴重品、簡易的な救急セットなど、3日程度生活できるものを入れておきましょう。他にも、メガネや常備薬など、人によって必要なものが違います。袋が重くなりすぎると、避難に支障が出るので、必要最小限のものを入れるという意識を持って準備しましょう。野々市市では、消火栓のポールに、最寄りの避難所の方向と距離が分かるようにシールが貼られています。自宅近くの消火栓をぜひ確認してみてください。火事、救急は

0: 119番消防インフォメーション野々市消防署高田レオンが非常用持ち出し袋についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市スタジオには野々市市役所子育て支援課子ども家庭センターの津田さんにお越しいただいています。津田さん改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はまず子ども家庭センターについてから紹介いただけますか。
2: はい、子ども家庭センターは子どもに関する総合相談窓口になっています。安心して妊娠出産子育てができるようにさまざまな相談に応じ必要な情報提供や支援を行っています。
1: 子ども家庭センターといいますと場所はどちらになるんでしょうか。
2: はい、場所は本町野々市市本町にあります子育てステーションという施設の中にあります。
1: 野々市市役所の中ではなくまた別の野々市本町3丁目の子育てステーションの中にあるかということなんですね。そんな子ども家庭センターでは相談といったお話がありましたが相談というのは直接される方が多いんでしょうか。
2: はい、直接される方やお電話で、相談される方もいらっしゃいます。
1: 電話や直接対面での相談など様々な形で対応されているということなんですね。
2: はい、
1: そんな子ども家庭センター今ほど紹介していただきましたが子育てステーションの中にあるということですが子育てステーションといいますと昨年の6月に新たにできた場所だと思うんですが良さというのは実感しますか。
2: はい、木のぬくもりを感じるような施設になっておりまして、
1: はい、
2: 中には、子ども家庭センターの他に支援センター見て中央保育園発達相談センターも入っていて子どもの声が広がる楽しい、施設になっております。
1: 私も何度か子育てステーション入らせていただいたんですが玄関が一つということもあってすごく和気あいあいとした雰囲気が感じられますね。
2: あ、そうですね、
1: はい、そんな今日は子育てステーションからお越しいただきましたが今回はこの子ども家庭センターからのお知らせということでイベントが開催されるというふうにお聞きしましたがどんなイベントなんでしょうか。
2: はい、イベントですが、
1: はい、
2: 里親ってなーにというイベントが開催予定になっています。
1: はい、里親ってなーにというこちらのイベント名里親というのはそもそもどういった方たちのことを言うんでしょうか。
2: はい、さまざまな事情から家庭で暮らすことができない子どもたちを家族の一員として迎え入れて豊かな愛情を持って養育される方を里親と言います。
1: はい、こちらの家族の一員として迎え入れるといった言葉がありましたがそんな方たち里親その里親のことを知る機会にもなるイベントということなんですかね。
2: はい、里親さんの、体験談とか、
1: はい
2: はい、里親制度の基礎知識、
1: はい、
2: あとは、いろいろなさまざまな疑問にお答えするお話し会も、開催しております。
1: はい、こちらは当日開催日教えていただけますか。
2: はい、開催日ですが、10月12日月曜日祝日に開催、10時から15時までの時間で開催予定になっております。はい、
1: もう今週来週月曜日祝日のこちら10月12日に開催されるということでしたが里親に関する質問なども当日は教えていただけるということなんですね。
2: はい、
1: 実際にこの里親になるための資格や条件などはあるんでしょうか。
2: はい、特別な資格は必要ありません、
1: はい
2: はい、またこのお話し会の中でそういった疑問等があれば、相談、参加してみられては、はい、いかがでしょうか。
1: うん、対象というのはどなたでもということですか。
2: はい、対象はどなたでも対象となっております。今回のイベントは予約や途中予約は不要で途中退席も OK です。はい、イベント会場はイオンモール白山になりますので、はい、お買い物ついでにどうぞお気軽にお立ち寄りください。
1: はい、どなたでもこのイベントには参加していただけるということでまた予約も不要ということもあってすごく気軽に行きやすいイベントですね。
2: はい、
1: イオンモール白山といったお話もありましたが、また野々市市からも近い場所なので、ぜひ市民の方にも参加していただければと思います。参加費などは必要になるんでしょうか？
2: はい、参加費は無料になっております。
1: はい、はい、参加費も無料ということで、あさってしあさってですね、10月12日月曜日の祝日、イオンモール白山で開催される里親ってなーに、こちらのイベントをまずは紹介していただきました。時間が午前10時から午後3時までとなっています。こちらは問い合わせ先はどちらになりますか？
2: はい、問い合わせ先は里親支援機関になります。社会福祉法人共生塾梅子児童園が、問い合わせ先になっています。
1: はい、こちらは梅子児童園ということで、野々市市が主催というわけではありませんので、こちらの問い合わせ先まで連絡していただければと思います。私の方から電話番号をお伝えします。 076-241-1514 076-241-1514 です。こちらの方まで問い合わせしていただければと思います。このイベントは10月12日月曜日の祝日、イオンモール白山で午前10時から開催されます。ぜひお気軽にお立ち寄りください。まずは子ども家庭センターからのお知らせということで、イベントを紹介していただきました。後半でも引き続きお話を伺っていきます。今日はスタジオに野々市市役所子育て支援課子ども家庭センターの津田さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。サンタナ、ブラックマジックウーマン。

サンタナ、ブラックマジックウーマンでした。ホームタウンののいち。スタジオにはののいち市役所子育て支援課子ども家庭センターの

0: を行い、児童虐待の未然防止と早期発見を図る児童虐待防止オレンジリボンキャンペーンを実施しています。
1: オレンジリボンキャンペーンに合わせたイベントが行われるということなんですね。
0: はい、そうです。3会場で、映画の自主上映会が実施される予定になっております。
1: 映画といいますとどういった映画になるんですか？
0: はい、ドタバタでプンプンでハラハラな私たちの超ハッピー子育て、子育てをテーマとしたママをやめてもいいですかという題名の映画の上映会になります。
1: タイトルからすごくインパクトがある映画ですが、はい、こちらは自主上映会ということで、映画を見ながら考えさせられる内容ということなんですかね。
0: はい、そのような内容になっております。
1: はい、映画の後に皆さんの交流の場もあるんですよね。
0: はい、映画が上映時間約90分あるんですけれども、
1: はい、
0: その後におやつを食べながらおしゃべりする時間も設けています。
1: 何か子育てに関する悩みがある方たちがそういった場で交流共有もできるということなんですね。
0: はい、そうです。
1: 先ほど3会場で行われるというお話ありましたが、場所はどちらになるんでしょうか？
0: はい、3会場が加賀地区、石川中央地区、能登地区と分かれておりまして、
1: はい、
0: 加賀地区が加賀市市民会館第13会議室で行われます。
1: はい、
0: 日時は令和8年11月14日に開催予定になっております。
1: はい、
0: 石川中央地区が令和8年10月24日の土曜日に教育プラザ戸賀市1号館131研修室で開催予定になっております。
1: はい、
0: 能登地区が令和8年12月5日土曜日、八田郷地区コミュニティセンターの第1・第2会議室で開催予定になっております。
1: 加賀地区、そして石川中央地区、能登地区とそれぞれ地区に分かれて開催されるということなんですね。
0: はい、
1: 野々市市で言いますと石川中央地区が当てはまるかなと思うんですが、こちらは10月24日ということで一番直近で行われる上映会ということですね。
0: はい、
1: こちら定員などはありますか？
0: はい、定員は30名ほどで、こちらのイベントに関しては事前申し込みが必要なイベントになっております。
1: はい、事前申し込みで30名ほどというお話でしたが、開催日そして時間はいつになるんでしょうか？
0: はい、時間は10時から12時までです。
1: はい、午前中のこういったイベントになるということですね。
0: はい、はい、
1: 事前申し込みが必要ということでしたが、こちらは子育てに関するイベントということでお子さんを預けられるということもあるんですよね。
0: はい、
1: こちら紹介していただけますか？
0: はい、託児もありです。
1: はい、
0: 生後6ヶ月以上の未就学児の方が対象になっておりまして、
1: はい、
0: 託児に関しても、申し込みは必要になります。
1: はい、
0: 託児に関しては定員に達し次第、締め切らせていただく形になりまして、
1: はい、
0: 石川中央地区の託児は、申し込み期間はもう締め切りになってはいるんですけれども、
1: はい、
0: 加賀地区の都地区の託児サービスの申し込み期間はまだになっておりますので、
1: はい、
0: またご確認していただければと思います。
1: はい、もしこの野々市市にお住まいの方であっても10月24日土曜日がご都合合わないという場合には加賀地区でも野々地区でも参加いただけるということですね。
0: はい、
1: 加賀地区の場合は11月14日土曜日がこちら開催日となっておりまして、託児については10月23日が締め切りとなっています。そして野々地区は12月5日土曜日が開催日です。託児は申し込みが11月13日まで締め切りとなっています。まあ、定員に達し次第締め切りということなので、もしご希望の方はお早めにこちら申し込みいただければと思います。
0: はい、
1: 今日はこのママをやめてもいいですかという自主映画自主上映会についてのチラシも持ってきていただいたんですが、こちらのすごく可愛らし
0: い
1: お子さんの赤ちゃんの写真と一緒に書かれているチラシ、こちらはどこに配布されているんですか？
0: はい、野々市市子育てステーション内にチラシ、はい、用意してありますので、ご希望の方はまた言ってください。
1: はい、はい、こちら子育てステーションまで行くとチラシもあるということですので、ご確認いただければと思います。 また申し込みといいますと事前申し込みが必要という話でしたが、どちらで申し込み

0: にはできるんですか？
1: はい、チラシに、二次元コードが入っついておりまして、そこから申し込みしていただくことも可能ですし、
0: はい、
1: 石川県のオレンジリボンキャンペーンを調べていただくと、今お伝えしたイベントについての、はい、情報も出てきますので、そちらもまた合わせてご確認いただければと思います。
0: はい、こちら石川県が主催するイベントということですので、またそういったホームページなどもご確認いただければと思います。そしてお問い合わせ先もこちら石川県のオレンジリボンキャンペーンという実行委員会が主催になっております。
1: はい、
0: また問い合わせ先もお伝えします。石川県オレンジリボンキャンペーン実行委員会の電話番号は076-225-1421、 076-225-1421 です。こちらの 方まで問い合わせいただければと思います。今日の後半では、こちらは来月開催されるママを辞めてもいいですか映画自主上映会についてご紹介いただきました。こちらは参加費は無料となっていますので、はい、ぜひお気軽にご参加ください。ただし事前申し込みが必要となります。今日は津田さんにイベント2つご紹介していただきました。また業務内容もお聞きしてきました。最後になるんですが、野々市市が現在進めている SDGs の取り組みについて、何か取り組まれていることご紹介いただけますか？
1: はい、私が取り組んでいるのは手前取りフードロス、
0: はい
1: はい、問題に、取り組んでおります。
0: 使うものは手前から取って、
1: はい、
0: フードロスにつなげているということですね。
1: はい、そうです。
0: ありがとうございます。最後に SDGs の取り組みお聞きしました。今日は野々市市役所子育て支援課子ども家庭センターの津田さんにお越しいただき、お話を伺いました。津田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。シカゴ、コールオンミー。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて阿波隆明市長の明日から来週月曜日までの日程をお伝えします。10月10日土曜日、明日は所用で市内に出かけます。10月11日日曜日、金沢市で開かれる、午後0時から金沢市で開かれる坂本康弘金沢市議会議長就任報告感謝の会に出席します。10月12日月曜日、午前10時から富岡防災コミュニティセンターで開かれる林の郷を知る講演会に出席します。以上、阿波隆明市長の明日から来週月曜日までの日程をお伝えしました。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課帯山京香がお伝えします。テーマはインフルエンザの予防についてです。インフルエンザはインフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。症状としては38度以上の発熱、頭痛、関節痛や筋肉痛などの全身症状が比較的急速に現れるのが特徴です。基本的な予防対策としては、1. 帰宅時や食事前などのこまめな手洗い、 2. 適度な湿度を保つ、 3. 十分な休養とバランスの取れた栄養摂取、 4. 人混みを避けるなどがあります。また予防にはワクチン接種も有効です。野々市市では10月1日から1月31日まで65歳以上の方などを対象に、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の予防接種を実施しています。対象となる方には9月下旬に接種券を送付しました。予防接種の効果が現れるまでには2週間程度かかるため、流行が始まる前の接種がおすすめです。接種を希望される方は医療機関へ予約の上、接種券を持参し予防接種を受けましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課帯山京香がインフルエンザの予防についてお伝えしました。

0: 野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いては明日から野々市市内で行われる野々市市指定無形民俗文化財の獅子舞野菜みこしについてお伝えします。まずは本町三丁目では明日10月10日土曜日に秋祭り獅子舞が行われます。本町三丁目の獅子舞は午前7時ごろに正大寺を出発し、野々市市本町地区を獅子舞演舞を行いながら回ります。そして午後6時ごろから旧北国街道の本町通りに入り、午後9時ごろに正大寺に到着します。主役は棒、薙刀、太刀で演舞する4歳から20歳の男女の踊り子です。その他にもお祭りの雰囲気を一層際立たせるお囃子和楽器隊、笛や太鼓、三味線の生演奏も注目ポイントです。続いて本町2丁目では今年も豊年野菜みこしが巡行します。豊年野菜みこしは稲穂、赤ずいき、レンコン、ススキなど秋の農作物や草木を使って仕立てるみこしです。形、色、質感を生かし、みこしの屋根、欄干、鳥居、門などへ見立てます。この野菜みこしの始まりは明治期に天災や病害虫による農作物被害を受け、農作物で作ったみこしを布市神社へ奉納し、五穀豊穣を祈ったことが始まりとされています。2024年には20年ぶりにみこしを新調し、現在も性別や年齢を問わず多くの方が参加し、地域の内外からも人が集まる祭りとして続いています。今年の豊年野菜みこしは10月11日日曜日、あさっての午前8時から布市神社でスタートします。ぜひこちらもお楽しみください。そして中林では10月11日日曜日に秋祭りが開催されます。中林の獅子舞は他の地区の踊り獅子とは違い、獅子を倒す獅子殺しという内容です。今年は昨年の倍以上となるおよそ17名の子どもたちが中林の獅子舞に参加します。獅子舞は10月11日日曜日の午前8時、中林春日神社からのスタートです。ぜひあさって日曜日は中林の獅子舞もお楽しみください。また今年は本町1丁目、本町4丁目、阿波田の獅子舞の実施はありません。本町1丁目の獅子舞は本町1丁目野々市食料株式会社の斜め向かいにあるガレージで、10月10日土曜日と10月11日日曜日の2日間展示されていますので、こちらも合わせてご確認ください。野々市市指定無形民俗文化財の獅子舞野菜みこしについてのお問い合わせは野々市市教育委員会障害学習課まで。電話番号は076-227-6122、076-227-6122です。ここまでは明日から開催される野々市市指定無形民俗文化財の獅子舞野菜みこしについてお伝えしました。
1: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えします。今週は副業サポートや投資トラブルについてお伝えします。全国の消費生活センターには副業や投資に関する消費者トラブルが依然として多く寄せられています。こうしたトラブルではサポート費用や投資資金の名目で 多額の金銭を請求されます。簡単に儲かる、すぐに返済できると説明されるとそれを信じ支払ってしまいます。しかし実際には儲けることはできずトラブルになっています。勧誘業者からすぐに返済できると言われて借り入れをした場合であっても、借り入れに対する返済義務はその借り入れをした消費者が負います。アドバイスとして、1、簡単に儲かる、すぐに元が取れるなどの言葉を鵜呑みにせず、借金をしてまで契約しないようにしましょう。2、安易に遠隔操作アプリをインストールしたり、副業や投資などを勧誘する業者と画面を共有したりしないようにしましょう。今週は副業サポートや投資トラブルについてお伝えしました。ののいち消費生活情報。ののいち市消費生活センター消費生活相談員、藤井美希代がお伝えしました。
0: ののいち市の広報番組ホームタウンののいち、続いてののいち市内の来週月曜日のゴミ収集地区をお伝えします。来週月曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。来週月曜日の一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。また野々市市役所の東側にはエコステーションが設置されています。エコステーションでは空き缶、空き瓶、ペットボトルや新聞紙、電池、段ボールなど資源となるものを回収しています。容器包装プラスチックは回収していませんのでご注意ください。原則エコステーションは24時間利用することができます。また今年度からは新たにペットボトルキャップも回収しています。回収したペットボトルキャップはNPO 法人を通じ世界の子どもたちに届けるワクチンの購入資金となります。廃棄物の減量にもつながるこのエコキャップ運動にもぜひご協力をお願いします。野々市市役所東側にあるエコステーションについて、そしてゴミの収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は076-227-6052、 076-227-6052 です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。

します。七一市内の来週月曜日の一般ごみの収集地区をお伝えしました。時刻は午後4時44分です。それではここで一曲音楽をお送りします。トム・ジョーンズ、デトロイトシティ。

0: お送りした曲はトム・ジョーンズ、デトロイトシティでした。
1: 毎月第一水曜日は
2: ノーネットノーゲームノーテレビデ
3: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
4: 毎月第1水曜日は
5: ネットもゲームもテレビもつけないで
6: 家族で楽しく過ごします。
2: 笑顔で楽しい学校を目指すみその小学校でした。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いてあさって10月11日日曜日と10月12日月曜日の休日在宅当番員当番薬局をお伝えします。まずは10月11日日曜日の休日在宅当番医です。内科を受診できるのは野々市市戸平田1丁目山川内科クリニック、野々市市戸平田1丁目山川内科クリニック、白山市布市1丁目真田医院、白山市布市1丁目真田医院です。内科外科ともに受診できるのは白山市徳丸町矢ヶ崎外科医院、白山市徳丸町矢ヶ崎外科医院です。小児科を受診できるのは野々市市徳本3丁目椿の里子どもクリニック、野々市市徳本3丁目椿の里子どもクリニックです。10月11日日曜日の休日当番薬局は白山市松東駅北愛の木第二地区土地区画整理事業内杉薬局愛の木店、白山市松東駅北愛の木第二地区土地区画整理事業内杉薬局愛の木店です。続いて10月12日月曜日の休日在宅当番医です。内科を受診できるのは野々市市田野尻町吉光内科医院、野々市市田野尻町吉光内科医院、白山市倉光6丁目筑田医院、白山市倉光6丁目筑田医院です。外科を受診できるのは野々市市白山町野々市整形外科脊椎外科クリニック、野々市市白山町野々市整形外科脊椎外科クリニックです。小児科を受診できるのは白山市馬場2丁目斉藤小児科医院、白山市馬場2丁目斉藤小児科医院です。10月12日月曜日の休日当番薬局は白山市布市1丁目薬の青木まっとう布市薬局、白山市布市1丁目薬の青木まっとう布市薬局です。診療時間は午前9時から正午までです。10月11日日曜日と10月12日月曜日の休日在宅当番医当番薬局は野々市市のホームページや広報野々市10月号22ページにも掲載されています。そちらも合わせてご確認ください。ここまでは10月11日日曜日と10月12日月曜日の休日在宅当番医当番薬局をお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の帰り山高人がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっています。電話で警察官を名乗り SNS に誘導して逮捕するなどと言ったり、捜査等の名目で指定口座へ送金させ金を騙し取る手口が多発しています。今から話す詐欺の疑いポイントに注意してください。1、電話で捜査対象となっている資金洗浄事件の容疑者となっているなどと伝えてくる。2、遠方などで直接出頭できない場合はリモートで取り調べをするなどと言われる。

0: 3. 個人のスマートフォンに突然ビデオ通話をしてくる。4. 犯罪に加担していないことを証明するためだなどと言ってお金を預かると言ってくる。これらの電話を受けた場合は詐欺です。警察は SNS を使って連絡したりリモートで取り調べをすることはありません。電話やビデオ通話を切って対面で最寄りの警察署へ相談しに行きましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の帰山貴人が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所内サテライトスタジオからお送りしています。時刻は午後4時55分です。続いては野々市駅前ムスビートについてお伝えします。駅前ムスビートは IR 石川鉄道の利用促進やにぎわい創出を目的とした IR 野々市駅周辺で行われるイベントです。当日はさまざまな団体によるコンサートや展示などが行われ、キッチンカーの出展もあります。開催されるのは明日10月10日土曜日です。まず午前10時からは野々市市公有社で鉄道模型の展示、お京塚まちづくり会による地区変遷の写真パネル展示、積み木で建築遊びなど展示や体験ができる企画が予定されています。そして IR 野々市駅南口ではシェアサイクル街乗りの体験ブース、パトカーや白バイの展示、能登の農産物販売などが行われます。また野々市市公有社前の石の広場では午前10時30分からミニコンサート、午後2時から午後4時40分までは太鼓演奏やダンスステージ、吹奏楽の演奏、お京塚ジョンガラ踊りなどが披露されます。また毎年大好評のイベント商場酒場が今年も野々市駅北口周辺にオープンします。商場酒場は午後4時から午後8時まで、ラストオーダーは午後7時30分です。日本酒商場はもちろん、季節限定酒の商場秋上がりや梅酒梅商場と様々な商場をお楽しみいただけます。そして抽選会も行われますので、午後7時45分からの当選番号発表にもお忘れなくお越しください。午前中は駅前ムスビートでのステージ発表、コンサートをご覧いただき、夕方からはぜひ商場酒場で秋の夜をお楽しみください。ここまでは明日10月10日土曜日に開催される駅前ムスビート商場酒場についてお伝えしました。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
2: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。 毎月第2火曜日午後5時半から。
4: ぜひ聞いてくださいね。
5: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

0: よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 石倉泰之です。この時間は野々市市高橋町にあります FMN1 の第4スタジオサンセットから、よろしくスタジオサンセットをお送りします。さて、ここ FMN1 の第4スタジオサンセットから外の様子を見てみますと、空はもうほとんど雲がなく、夕焼け遠くに綺麗に見えています。この時間に夕焼けが見えると、こう本当に日が短くなってきたなというふうに感じます。気象庁が発表している金沢市の気温を見てみますと、午後4時現在では24.9度、湿度 44% を観測しています。若干空気が乾燥しています。この天気、ぜひともこう週末週明けにかけてもそのまま維持していただきたいなと思う方多いんじゃないでしょうか。明日から3連休という方も多いかと思います。12日月曜日はスポーツの日、祝日となっています。この3連休を利用して家族で出かけられるという方もいるかもしれませんが、そんな時に気をつけていただきたいのがチャイルドシートです。JAF の JAF 日本自動車連盟の発表で、石川県内の自動車乗車中の6歳未満の子どものチャイルドシートの使用率が 64.2% と全国で3番目に低いことが分かりました。 JAF と警察庁では毎年全国で6歳未満の子どものチャイルドシートの使用率を調査していて、今年5月に行った調査結果を先月公表しました。それによりますと、石川県では 64.2% ということで、前の年の調査から 0.2 ポイント下がって、全国平均の 84% を大きく下回って、全国で3番目に低いという結果でした。中にはチャイルドシートやシートベルトを使わずに車のシートに座っていたというケースが 13% もあるということで、このチャイルドシートを使用しなかったり、シートベルトを使用しないと、自動車事故の際の致死率が正しく使用した場合に比べておよそ 5.3 倍高くなるということもありますので、本当に6歳未満の子ども、小さなお子さんいる家庭の方はですね、車に乗る際にはチャイルドシートを忘れずに使ってください。どうぞこの3連休もですね、安全運転でお願いします。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えしていきます。
1: 交通情報です。
0: 交通情報、まずは一般道の交通情報からお伝えします。現在時刻は午後5時3分まもなく4分になるところです。日本道路交通情報センター発表、午後5時現在の情報をお伝えします。まず金沢バイパス国道8号線、白山市倉光交差点付近、

日本一市方面に900メートルの渋滞です。そして国道8号線反対方向、野々市市内お京塚交差点付近、白山市方面に300メートルの渋滞です。また金沢市内小部町交差点付近では野々市市方面に700メートルの渋滞です。次に国道157号線です。金沢市内片町1丁目交差点付近、有松方面に 1.3 キロメートルの渋滞、またその先金沢市内泉交差点付近、有松方面に400メートルの渋滞、そして金沢市内有松交差点付近、横川方面に300メートルの渋滞です。続いて百万石通りです。金沢市内高林坊交差点付近、小山方面に 1.4 キロメートルの渋滞、また金沢市内兼六坂上交差点付近、広坂方面に500メートルの渋滞です。続いて県道146号線金沢停車場南線です。金沢市内金沢駅前中央交差点付近、金沢駅方面に1キロメートルの渋滞です。そして県道146号線金沢停車場南線反対方向、金沢市六枚交差点付近、三社方面に500メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。次にネクスコ中日本から高速道路の情報です。午後5時現在、北陸道では3カ所で渋滞が発生しています。まず上り線、上り舞原方面、金沢森本インターチェンジ付近、福井方面に1キロメートルの渋滞、そして北陸道反対方向、下り新潟方面、石川県内のみ値上がりスマートインターチェンジ付近では富山方面2キロメートルの渋滞、また富山県内富山西インターチェンジ付近では新潟方面に1キロメートルの渋滞です。現在北陸道上り舞原方面、金沢東第二インターチェンジ入り口は工事のためランプが閉鎖されています。福井方面に向かわれる方、金沢東第二インターチェンジ入り口から北陸道に入ることはできませんのでご注意ください。以上、高速道路の情報でした。次に JR 西日本から列車運行情報です。午後5時7分現在、まずは北陸エリア各線の情報です。北陸エリア各線、現在列車の遅れなどの情報は出ていません。次に北陸新幹線の情報です。午後5時7分現在、北陸新幹線は平常運転となっています。また接続している特急サンダーバード白鷺についても現在のところ平常運転です。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間にお伝えするニュースは、ノーベル文学賞にカナダの詩人アン・カーソンさん。ロシアが ICC 赤根智子所長らの引き渡しを要請。ホンダに三菱自動車が OEM 提供へ。阪神佐藤輝明が三冠王、史上9人目。以上のニュースをお伝えします。スウェーデンアカデミーは8日、今年のノーベル文学賞をカナダの詩人アン・カーソンさん76歳に授与すると発表しました。カーソンさんの作品について、大胆かつ独創的な作品は古典の伝統と遊び心に満ちた対話を通じて現代文学の新しい形態を生み出したと評価しました。カーソンさんは1950年にカナダのトロントに生まれ、大学で古典学の博士号を取得して大学の教員をしながら創作を続けてきました。1998年に発表した赤の自伝は詩と小説を融合させた作品で、古代ギリシャの神話を大胆に翻案し、この作品で詩人として知られるようになりました。これまでに数々の文学賞に輝き、英語圏を代表する詩人の一人として注目を集めてきましたが、詩の枠に縛られず、ジャンルや形式の垣根を自由に超えて言語芸術の可能性を広げています。おととし発表した多様な詩の作品を収めた噛み合わないノーマでは全米批評家協会賞を受賞しました。翻訳家としても活動していて、能を大成したゼアミや俳人の松尾芭蕉をはじめ、日本の文化へも深い関心を持っており、夏の花など被爆体験を書いた作家原民喜の作品の引用で作られた対話詩、原民喜との対話も発表しています。ロシア最高検察庁は8日、ロシアで有罪判決が出ている ICC 国際刑事裁判所の赤根智子所長ら9人の身柄を引き渡すよう ICC の本部があるオランダなどに要請したと発表しました。 ICC が2023年ウクライナ侵略をめぐってロシアのプーチン大統領らへの逮捕状を出したことにロシアは反発を強めていました。ロシア最高検察庁は声明で、法的根拠がないにもかかわらず違法な逮捕状の発行を命じたと主張。当時判事だった赤根所長のほか、元主任検察官らの拘束と引き渡しを求めました。モスクワの裁判所は去年12月、違法に逮捕状を出したなどとして、欠席裁判で赤根所長らに禁錮刑を言い渡しました。ICC をめぐっては、アメリカのトランプ政権が圧力を強めていて、ロシアは同調した可能性があります。一方、オランダ政府は ICC を擁護する立場を示していて、ロシアの要求に応じる可能性は低いとみられます。ホンダは三菱自動車から主力車種のピックアップトラック、トライトンの OEM 供給を受ける方針を固めました。OEM は相手先ブランドでの生産を意味し、ホンダと三菱自動車の協業交渉による提携第1弾となります。再来年にも東南アジアで販売し、
他の地域に広げることも検討するといいます。両社は協業を広げる考えで、日産自動車を含めた3社連合の関係強化を進める考えです。トライトンは昨年度の世界販売台数がおよそ13万台で、三菱自動車では最も売れた車種となります。ラダーフレームと呼ばれる頑丈な骨格が特徴で、道路状況が悪くても走りやすく、東南アジアなど新興国で人気が高いとされています。ホンダには同じような車種がありません。東南アジア市場では苦戦していて、トライトンをホンダブランドで投入し、テコ入れを図るといいます。三菱自動車はホンダへの供給でタイ工場の稼働率を上げることができます。ホンダは去年2月、日産との経営統合協議を終了しましたが、日産が出資する三菱自動車を含めた3社は協業の検討を進めてきました。ホンダと日産は今年8月、初の協業として次世代車 SDV の基幹部品を共同開発することで合意。3社連合の連携強化で、トヨタ自動車を中心とする陣営との二極化が鮮明になりそうです。プロ野球のセントラルリーグは昨日、レギュラーシーズンのすべての試合が終わりました。阪神タイガースの佐藤輝明選手が打率、ホームラン、打点の打撃3部門でリーグトップの成績を残し、三冠王に輝きました。打率は3割6厘、ホームランは39本、打点は106でした。2022年の村上宗隆選手以来、4年ぶり9人目の快挙となります。27歳の佐藤選手は、村上選手に次いで2番目に若い年齢での達成となりました。阪神では1985年、86年のランディ・バース選手以来2人目です。佐藤選手は、少しずつ積み重ねてここまで来られ誇りに思う。サポートしてくれた皆さんとファンの皆さんに感謝を伝えたいとコメントしました。以上、この時間にお伝えした読売新聞ニュースは、ノーベル文学賞にカナダの詩人アン・カーソンさん、ロシアが ICC 赤根智子所長らの引き渡しを要請、ホンダに三菱自動車が OEM 提供へ、阪神佐藤輝明が三冠王、史上9人目。以上のニュースをお伝えしました。よろしく、スタジオサンセット。現在時刻は午後5時17分です。ここで一曲音楽をお送りします。曲はポインターシスターズで、愛を信じてです。

よろしくスタジオサンセット。ここからはイベント情報です。明日10月10日土曜日午後2時から石川県立図書館だんだん広場では KGCM ゴスペルコンサート2026が開かれます。 KGCM キングダムゴスペルクワイアミニストリーズによるゴスペルコンサートです。今回は日本語ゴスペルの第一人者メグ&ピアノ工事を迎えて愛の歌ゴスペルを披露します。 KGCM キングダムゴスペルクワイアミニストリーズに加えて KGCM キッズワークショップ参加者によるワークショップクワイア KGCM ファミリーなどが参加します。開催は10月10日土曜日です。明日午後1時30分開場、午後2時開演です。終演は午後4時が予定されています。会場は石川県立図書館のだんだん広場です。入場無料ですが、事前に整理券のが配布されています。キングダムゴスペルクワイアミニストリーズのホームページからか、また E メール KGCM メンバーから直接整理券をもらってください。メールでの申し込み問い合わせの場合は KGCM 石川アットマーク gmail.com KGCM 石川アットマーク gmail.com までお願いします。KGCM 石川のスペルは KGCM ISHI KAWA です。明日午後2時から石川県立図書館だんだん広場で開かれる KGCM ゴスペルコンサート2026を紹介しました。ではここで音楽です。ベッドミドラーでフレンズです。

お送りした曲はベッドミドラーでフレンズでした。おしまいに天気予報です。現在石川県内には注意報警報は出ていません。今夜の天気です。今夜は石川県加賀野とともに晴れでしょう。石川県内加賀野とともに今夜の降水確率は 0% となっています。明日の天気です。明日は石川県加賀野とともに晴れでしょう。降水確率も石川県内加賀野とともに終日 0% です。加賀地方、金沢、野戸地方、輪島ともに明日日中の最高気温は26度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。午後5時からお送りしてきましたよろしくスタジオサンセット。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: この部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない、
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫。我慢して聞いてください。
5: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた共創教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。
6: 魔法の箱、ブラックボックスと言われることもあるバンドネオンの魅力をお話しします。バンドネオン奏者庄津圭一郎の音の小箱、毎週木曜午後12時30分からお送りします。

0: あ、こんにちは。白山市在住、金沢中出クリニックの院長をやっております、北谷氏です。
1: FMN1 石倉康之です。
0: 海側環状道路中井町中交差点すぐそば、隣がラムーと森山で、向かいがスーパーオートバックという環境でね、勤務しておりますですよね。
1: はい、
0: まあこれ非常によくある行動進行ね、Am7D7G ね、G メジャーキーの時に251ということでね、何言ってるか分かんないっていう方はね、あの隣にいるねお母さんに聞いていただきたいと、
1: はい、お母さん分かるんですか、ね、
0: お母さんに聞くと、お父さんと初めて出会ったのはねみたいな、ね、お話をしてくれね、はい、あの新刊コンパの時にねとかって言ってね、
1: はい、つい子供にコンパとか言わないでください、
0: つい会とか子供に言わないようにしてほしいと思うんです、はい、ね、という、まあ、あのこういうね、あの行動進行のあの知識とか身につけると曲を聴くとき楽しくなるんじゃないか、あのスージー鈴木さんの本とかねお読みになられるといいと思う。今あのスージーさんね、あの広告会社に勤めてらっしゃったの退職されて、
1: はい、
0: でもうすごい勢いで本を出されてますし、どれもね非常にね、まあ前からこの番組で何回か紹介してますけども、あの音楽評論っていうものにもう革命的なね新しさを持ち込んだ方ですので、もう絶対に注目していて損はないと思います。今までの音楽評論っていうと、あのこの時代のこのベトナム戦争に対するアメリカ国民の不安感を反映してとか、なんか何分かってんの分からないようなね、はい、こう、そうなんだみたいなね、呪術的なあの音声の説得力がとかって、なんかあったようななかったよね、そういう説明が多かったんだけど、
1: はい、
0: スージー鈴木さんの音楽評論っていうのは、ここの曲のこの部分のコード進行はこうなっていて、このコードからこのコードに移動するのが非常に珍しく革新的であるとか、あのこのコードをあのポップスで利用したのはこの人が初めてだとかね、あるいはコード進行とかリズムパターンの、これはデキシーランドジャズから影響を受けたこういうリズムパターンです、楽譜を載せて誰でも再現可能な形で、要するにあの化学の実験みたいな感じで、こうあの塩酸とあの二酸化炭素を混ぜると何とかができますみたいな、ね、誰がやっても誰が見ても同じものをあの土台にして、あの評論、音楽評論をやってる、誰が見ても再現可能、誰が確認、誰でも確認できるっていう音楽評論、非常に科学的な音楽評論なさってるっていうのは非常に革新的ですね。今本次々で強くお勧めしてますと。いうことでねございますけど、はい、予定と違うこと喋ってますよ、
1: はい、
0: で前ね、まあ私でこれこの番組初めてもう29年目になるんですけどね、はい、もうよぼよぼじゃよ
1: 大丈夫です先生
0: あそうじゃった、
1: はい、
0: 昨日の夕飯は食べたかな
1: 先生
0: 大丈夫じゃないけど、
1: はい
0: ね、この番組でも前も言ったけど、こうやってラジオね出るのはもう得意なんだけど、ラジオ聞く方がもっと得意だみたいな話をして ね,、
1: はい、
0: ね、あのその次の週放送休みになったっていうことがなかったんですけど
1: 、はい、
0: なかったんだよ、
1: はい、
0: なかったんだけど、
1: 毎週やって
0: ます。実はね、あの隠してるんだけど、新聞ってあの売ってるじゃん、
1: はい、
0: 俺ね新聞読むのも結構得意なんだ
1: 隠してましたか。
0: 本当にもう隠してだけ でもね、冗談抜きで俺ね新聞少年だったからね。新聞少年って言うとなんか新聞配ってる人、
1: はい、
0: そうじゃないタイプの新聞少年で、
1: はい、読む方の新聞少年。
0: 俺前も言ったかな、小学校 1、2年の時、うちに届く新聞をとにかく 全文字全て読んでた。
1: は
0: あ、届いた新聞の全部のページの全部の文字を読んでいるっていう、まあよくいるタイプの少年だったんですけどね。
1: いないです。
0: まあ、各クラスに 3,4 人ぐらいいて、
1: はい、
0: 昨日のあの新聞の4ページ目やばかったぜマジみたいなね、
1: はい、
0: 会話してるあの一団がきっとね小学校にはいたと思うんですけど、
1: そんな
0: 無駄なところが多いですか、はい、ね、まあ、多分大部分放送されてないと思うんですけど、はい、日曜日 の読売新聞の日曜版ね、
1: はい、
0: 毎日のニュースには、ね、あの中日の新しい監督が工藤さんにとかね、ノーベル賞をどなたが受賞してみたいなニュースも載ってるけど、
1: はい、
0: あの日曜日ってちょっと経路の違ったこのなんかのんびり

0: りした感じの、あの記事も載るでしょう、日曜版ってね、
1: はい、
0: で私ね読売新聞の日曜版すごく好きで、あの大きいねこうなんていうかね、ただ美しいだけじゃなくて何か考えさせてくれる写真がね大きく出るんですよ、
1: はい、
0: こう毎週ねこういうねなんかちょっとね奥行きっていうかいろいろ思いを巡らせてくれるような写真が、読売新聞の中盤には毎週載るんですね、
1: はい、
0: で先週出てたのが先週とね10月4日付 の、 あの新聞に載ってたのが、お隣富山県の入善町、入善、はい、ね、あの泊まりって駅がありますね、昔よくね、はい、普通列車の行き先が泊まり行きってなってて、泊まりってどこにあるんだろうって小学生の時石川県に住んでると大抵ね普通列車の終着で泊まりだったのね、
1: ほう、
0: はい、で、あのそれの泊まり駅がある入善町ですけど、先週のこの写真はね芥川賞作家の柏原兵造先生が少年時代に過ごしてうぬかんっていう記事が載ってて、で、まあ、柏原兵造先生の長い道っていう小説があるんですけど、それを題材にして、藤子不二雄 A 先生が少年時代っていう漫画になさって、でそれがプラス映画にもなった。で、あのご存知でしょ、井上陽水さんの少年時代っていう、
1: はい、
0: あ、
1: はい、
0: あの曲はその映画の主題歌、
1: あ、なるほど、
0: です、はい、ということで、あの長い道っていう、柏原先生の小説を下敷きにして、藤子不二雄 A 先生が漫画になさって、で、あのその漫画ね今電子書籍で読めるんで、はい、全5巻出てる、
1: 電子書籍、
0: 非常に感動的なね、こうなんでこの、まあ、自分の確かにね少年時代っていうものについていろいろ考えさせてくれる、この一筋縄でいかないストーリーの非常に良い漫画だし、あと映画の方もね見ると非常に感動的かなというふうに、その入善町にあるすごいまっすぐな一本道、
1: はい、
0: これいい写真だなと思うんですけど、で柏原先生は、まあ、東大お出になって作家としてやってらっしゃる時に38歳で亡くなられたんですね、
1: はあ、
0: もう非常に活躍なさってる中38でお亡くなりになられたということなんですけど、まあ、映画も曲も非常に感動的でという、でこの写真からいろんなことを思い起こさせてくれるなっていう、とても良い写真があって、写真今のこのねあの動画大前世の時代に写真っていうのはどうかなってって思うかもしれないけど、写真ってこのある瞬間を切り取ることによってその前後とかあとそこにまつわる人とか なんかそこに関係してる人の思惑とかいろいろこう止まってる瞬間からいろんなことをねこう想像させて考えさせてくれるものだと思うので、
1: うん、
0: こう動画とかね、まあ、テレビもそうだけど説明しすぎるとこあると、
1: うん、
0: ちょっとこっちに考えさせてくれよ、いろいろ自分で勝手に思わせてくれよっていうところにやっぱり今の時代の写真っていうの存在意義があるんじゃないかなというふうに、もう良い写真を見るっていうのも結構いいので、まあ、写真関係の本とかも後でちょっと紹介しようかなと思ってるんですが、ということで、
1: はい、ね、もう番組3分の1終わってしまいます、はい、
0: 話長い、曲行きましょう、曲、話長い
1: ね、はい、
0: で1曲目、ブルーチーズやるんだっけ、どっちだっけ、私、
1: はい、ブルーチーズです、
0: ブルーチーズ、はい、紫今とムクのコラボシングルです、気になること C マイナー BPM130 曲の長2分53そんな長い曲じゃないのね、まあまあね、この女性ボーカル2人の有機反応が素晴らしいので選んでみましたという、ブルーチーズという楽曲、紫今とムクの、コラボです、素晴らしいのでどうぞ。

0: なんか一筋縄でいかないちょっと闇っぽいっていうか、いろいろ想像させてくれる、なかなか奥深い曲かなというふうに思った次第です。紫今さんとムク、ね、まあ、女性ボーカル2人の化学反応が楽しめるブルーチーズという楽曲、素晴らしいよということで、 BPM131、 曲の長さ2分53秒で、気になるコードは C シャープマイナーということですので、4フレットカポつけてプレイオン C メジャーと同じ感じということで、なかなかねちょっといきなりね F メジャー7で始まるのね。ね、マイナーキーの曲なの F メジャー7で始まるっていうね。でサビのとこは F メジャー7、E7、A マイナー7で G マイナー7行って、F メジャー7もあった。F メジャー7すごく多く出てくるんだけどね。まあなんかこのルーあのキーになるコードであんまりいかないことによってこうふわふわ漂ってるような感触が得られると数字鈴木さんの方に書いてあった受け売り、はい、私は、うん、あそま、マジっすかみたいな感じで、はい、よく分かってギターの先生にいろいろコード進行の話聞くんで、あ自分もそう思ったっすとか適当なこと言って、ね、多分見抜かれてると思う、はい、こいつ何も分かってねえなと思われてると思うんで、まあふわふわした今入りのタイプのコード進行、ヨルシカなんかね、そういうヨルシカ、あヨルシカじゃなくて夜遊びなんか、ね、はい、そういうコード進行非常に多いんで、マルサ進行とかね、そういうのは多い、そういうのも分かるとやっぱ音楽行くと楽しいですよということだったりするんですけど、でさっき喋りすぎたあんまり時間がない、
1: 大丈夫です大丈夫、はい、まだ
0: 写真がね、まあ、日曜版に載って写真がいいですよっていうことを聞いたんです。写真の本っていうのもね、写真の本も結構買う。写真の本っていうとなんかね、うん、そういう本かと思うでしょ。
1: どういう
0: 昔だったこの、はい、なんちゅうか合成樹脂に包まれているね、はい、夜のお店で売ってる自動販売機の国道
1: で、
0: 奥さんには今の話は内緒で頼むんだけど、
1: はい
0: ね、600円ぐらい、来週
1: なくなるかもしれませんね、
0: 600円ぐらいで売ってるんだ
1: けど、ね、はい、いいです。
0: 写真の方もね、はい、国道沿い夜だけ、
1: はい、いいですよ。
0: ね、今すぐ行きたい日本の旅、今すぐ行きたい日本一人旅研究会、一人旅研究会っていう、まあまあ、実際は個人の方がやってらっしゃる、まあ、サイトみたいから作られた本なんですよ。今すぐ行きたい日本旅、愛すべき日本のノスタルジア、これね、これさっき言ったようなのと同じ思考で、ただねこうあ綺麗だね、いい景色だねじゃなくて、

0: なんかいろいろね、その背景とか人のつながりとか、そこにその風景を形成するに至ったこの文化の流れとかね、
1: はい、
0: なんかを考えさせてくれる、ちょっとやっぱりいろいろ思わせてくれる、少し人の手が入った部分が映ってるところが味噌なのかな。あの神社の鳥居とかね、あと、はい、この川の中に半分沈むことを計算されて作られた橋とかあるのよ。
1: ほう、
0: あえて欄干とか作らないで、
1: はい、
0: 洪水になってこの浸水することを見越した上で作られた橋ってあるのね。欄干とかあえて作らないで、
1: は
0: い、あの洪水になっても流されないこと前提で、その回ちょっと不便ですっていう橋とかね、
1: はい、
0: あって、その橋が形成された背景とかね、考えさせる、そういう写真が非常に多く載ってる、今すぐ行きたい日本旅一人旅研究会っていう本、これ何冊かシリーズで出てるんで、これとかもいいでしょ。
1: あ、いいですね。
0: これ海辺にあるバス停の写真なんですけど、
1: はい、
0: なんかこの 駅とかのこの観光道路じゃなくてバス停っていうのがね、なんかこうなんかですよね、
1: ノスタルジーな感じがしますね。
0: いいなというふうに、ぜひおすすめ、写真の本もいいですよと、ね、写真の本、あ、話なかったそっち行かないもん、ね、はい、でございますけど、で2曲目、これ なんて読むんだったっけ、
1: 足峰きわこさん、
0: ね、安定の安に次って書いて、山岳の難しい字ね、
1: 峰という、
0: この山の冠の下に領地の領って書く、はい、あの峰、足峰きわこさん、沖縄の方なんです、
1: ですね、はい、
0: 私ね存じ上げなかったんですけど、本当に素晴らしい歌声の方で、足峰きわこさん覚えておいて損はないかなというふうに、4曲入りの EP、 熱帯って言っても、熱ね、高熱の熱に、あの体重の体、
1: はい、
0: 熱い体、それでもちょっとまた違う感じの感触なんですけど、熱帯っていう4曲入り EP の中に、これね4曲とも本当にね、それぞれ色合いの違うその声の良さが際立つ楽曲、非常におすすめだと思います、その中に収録されている真珠の涙という楽曲、これがまた声の良さがね非常に際立つ、キーになるコードは G シャープマイナー、あれ珍しいキーだね、 G シャープマイナーつーことは2フレットカポか、いや違うか、後で考えよう、
1: はい、
0: 4分12秒の曲で BPM は BPM60 って書いてある、非常にゆっくりした曲なんですよ、とにかくね声が良いのでぜひ聴き込んでいただきたいというふうに思っています。足峰きわこさんの真珠の涙をどうぞ。

0: アシミネキワコさん、沖縄出身の、シンガーで素敵な声だと思いませんか。でなんかねこう今どの音楽っていうよりはこの昭和末期ぐらいの洋楽志向のちょっとモダンな歌謡曲みたいな雰囲気を感じるんですよね。40年ぐらい前にちょっと進んだ感じの音、なんかこういう声の方いらっしゃったなっていう風に今パッと思い浮かばんだけど、奥村千代さんとかなんかこういう感じだったかなと、昭和の時代のちょっと時代より先んじてた感じのポップスを思わせる感じの曲調歌い方、まあ、とにかくね声が素晴らしいので、アシミネキワコさんの、4曲入りデジタル EP 熱帯あ熱い熱に、体って書いて熱帯、ぜひ本当に超おすすめだと、今まで知らなくて損したなという。
1: もう10年くらい活動されてますね。
0: もうかなり活動なさって、私これすっごい気に入ったんで過去の作品も全部大人買いしましたわ。
1: あ、そうですか、
0: うん、で他のものも大人買いしたんだけど、
1: なんでしょう、
0: それは奥さんに言えないんだけど、
1: はいはい、秘密です ね、
0: ここ放送されないと思う、はい、でもね奥さん学園祭ね、学園各校の学園祭結構もうどういうラインナップかっていうのを発表になっておりますけど、はい、奥さんがお出になった、お出になったじゃないか、何て言うのに、ウシオレイラさんが来るっていうことらしいんで、
1: は
0: い、
1: 卒業された学校に
0: いた、そうなんで、奥さんもし聞いてたら私ウシオレイラさん行きたいんで、はい、なんかしてください。
1: 別に何もしなくても行けるんじゃないですか。
0: なんかね、その学校学校の関係者が優先なんだって。で、申し訳ないけど、まあ、その当時女子大だったから、はい、俺ね行けなかったんだけど、行けなかったって言って、はい、まあそう大学違うんだけど、なんだけど、まあ、なんかしてもらいたいなっていう、なんかしてもらいたいどういうことだよ。
1: なんとかしてみたいと。
0: ね、結構格好力入れて出し物ね準備してるんで、私も行きたいなというふうに思ってるんですが、ということで、まだちょっと大丈夫なのね、
1: はい、
0: 他にもおすすめの本、ね、音楽関係の本が結構ねおすすめなんて続いて、普通の軽音部ね、普通の軽音部前から何回も取り上げてますけど、はい、12巻
1: が新刊が
0: 出まして、売れてるね、すっごい売れてるね、ものすごい売れてる、まあ私、まあ、毎度言ってますけど、普通の軽音部は最新刊が出るたびにもちろん買って全巻読み直しておりますが、と12巻はね曲関係のデータ少ないんだけど、このバンドをやってるとね起こりがちなこのいろいろ気まずいシーンを非常に丁寧に描写し、ああそういうことあるわと、昔バンドにやってた人間としていろいろ思う、なんか今ちょっとね自分の世界に入ろうとしたんですけど、ね、おすすめ、あとねこれ結構あちこち話題になってる、瀬澤信子先生の西東京メタルブラザーズ、瀬澤信子先生の西東京メタルブラザーズという音楽関係の、ね、漫画2冊ですが、2巻が出まして、とこれねこれはなんかね愉快な感じですよ、まあ主人公自体は常になんかうろたえたり慌てたりしてる状況なんだけど、見てる分にはね非常になんか次々とこの男の子主人公が愉快なね騒動に巻き込まれていくっていう、本人はなんか非常に真剣に困ってるんだけど、はい、見てるととっても愉快っていう悲喜劇っていう感じね、いやコメディタッチのトラジディっていうか、まあこれもねすごく読んでて、音楽ってやっぱりなんか特別な感じはするよねっていうことをいろいろ思わせてくれる普通の軽音部と西東京メタルブラザーズ、本当にどちらも超おすすめですよということだと、さっきねご紹介した日本旅、今すぐ行きたい日本旅とか写真の方もおすすめですけどということで、おすすめの方もちゃんと言ったね、
1: はい、
0: 白山市在住金沢中出クリニックで、院長やってるんです、木山医師でした。
1: FMN は石倉正樹でした。
0: ジーサスボーね、また来週。

0: 送配電。
1: 作業停電って何？
2: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
1: そうなんだ。
2: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
3: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
4: 毎週月曜午後2時から
5: 国際高専の放課後ラウンジ。
6: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
7: You're gonna love it.
8: Look forward to it.
3: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
9: KIT Radio Station Fun and Fan。
3: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
9: Let's go。
10: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
11: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
10: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
11: それなら18の頃に戻りたい。
10: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
11: 宇野恵子がお送りしています。

0: 今日も一日お疲れ様です。こんばんは。 KIT キャンパスウェブ金曜日おかえりレシピのお時間です。この番組は家で誰かを待って料理をしているあなた、仕事帰りに何を作ろうか悩んでいるあなた、そんなあなたに料理の楽しさとおかえりをお伝えする番組です。この番組を1時間お送りするのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼樹と、
1: 同じく3年木村東生と、
2: 同じく1年伊藤愛です。
0: はい、お願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: はい、ということでおかえりレシピ第2回になったんですけど、
1: うん、
0: はい、はい、前回ねサブを一緒にしてくれた松島くんは気づいたら目の前で機材を触っています
1: うん、
0: そしてサブに今回は木村さんと伊藤さんが来てくれました。
1: はい、
0: 伊藤さん1年生で、
2: はい、
0: 今年の生は初めてかな。
2: 今年の生、
0: 10月から新番組になってからの番組は初めて、はい、どうですか、緊張してますか。
2: いや、思ったよりもしてないですね。
0: おー、じゃあ、今回は安泰だ、はい、頑張っていきましょう、はい、ということで、まあちょっとね、いや今みんなが結構準備しているものってあるじゃないですか。
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、
0: いや1週間後の土日、まあ、前夜祭も含めたら、はい、もう来週の金曜日からなんですけど、
1: うん、
0: 高大祭始まっちゃいますね。
1: そうですね、やっと始まってしまいますと言いますか、うんうん、まあ、もうこんな時期なのかっていう感じなんですけども、うん、はい、金沢工業大学ウェーブ、高大祭っていうのがね、あのテーマスパークっていう感じで今年はやるんですけども、うん、そうですね、なんか黒沼さんはあの楽しみにしてることとかありますか。
0: 楽しみにしてることですか、うん、まあ、まずやっぱり私たちがやる特別番組特番があるっていうのもそうですし、う
1: ん
0: う
1: ん、はいはい、
0: あとお祭り気分でね屋台を回るっていうのもやっぱり楽しいよなって思ってますね。
1: そうですね、あの17日は11時半から、うん、18日は12時からと14時半からやる予定なんですけども、そうですね、それもちょっと聞いてもらいつつっていう感じではありますね。そうですね。でちなみに伊藤さんは多分高大祭初めてだと思うんですけども、
2: ね、はい、
1: はい、どんな屋台が出てくるとか情報見ました。
2: いや正直まだちゃんと見てなくて、うんうん、いやでも分かんなくてもあのとりあえず行ってみて、
1: うんうん、
2: でもすごい食べ物とかも食べたいなって思ってるので、
1: ホームページにね、
2: はい、
1: 屋台の情報とか名前だけは出てるんですよ。
2: そうなんですか、うん、
0: 知らなかったな、
1: はい、あの名前でねちょっと予想して何が出るかなっていうのも楽しみかもしれないですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: は
0: い、
1: うん、
0: いやまあいろいろ高大祭他にも、まあ、屋内でのね展示物とかもありますし、
1: うん、
0: まあいろいろ研究室がね出せたりもするので、そういうのもちょっと見どころかもしれませんね。はい、ということで KIT キャンパスウェブ金曜日おかえりレシピはFMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw@kitcw を入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の風景をリアルタイムで放送中です。ぜひチェックしてみてください。それでは1曲お送りします。クリープハイプで糸。

0: お送りした曲はクリープハイプで糸でした。はい、ここからはですね、今回紹介する料理についてお話ししていきたいんですが、
1: はい、
0: はい、今回紹介する料理は、まあ、やっぱりね、秋と言ったらこの魚っていう、
1: お、
0: はい、
1: 何でしょうか、
0: 魚を紹介したかったんですが、
1: うん、
0: スーパーに行ったら売ってなかった。
1: あ、はい、
0: サンマくんですね。サンマくんを紹介したかった
1: 魚くんみたいな、
0: うん、サンマくんを紹介したかったんですけど、
1: はいはい、
0: いや、スーパーに行ったんですけどね、いいサンマくん置いてなかったんですよ。
1: うーん、そうですね、
0: まあ、今年不良らしい。
1: うん、そうなんですよね、うん、残念なことに、
0: うん、なんかね、秋って言ったらサンマ食べなきゃってところあったんですけど、
1: はい、
0: サンマが売ってない、どうしようって思って、まあ、お魚コーナーをねちょっと見て回ってみたんです。
1: ほうほうほう。
0: そしたら見慣れない名前の魚が置いてあると、
1: うん、
0: コッペって書いてあるんですよ。
1: コッペ、
0: はい、
1: パンですかね。
2: コッペパンですか。わかんないっすね。
0: いや、本当にコッペ、コッペってなんだっけ、
1: うん、
0: 知識浅いだけかなって思って、
1: はいはい、
0: まあ、一旦見てみたんですね、
1: うん、
0: なんか皮がついてる魚の切り身っぽい何か、
1: うんうんうん、
0: なんだろうって思って、もう高3だってことで調べてみたら、エイのヒレらしいんですよ。
1: お
0: ー。で、さらに調べてみたら、これが石川県独特の呼び方らしいと、
1: うんうんうん、
0: で、私以前にもこういう体験をしたことがありまして、
2: うん、
0: あのスーパーでサワラってのが売ってたんですね、
1: うんうん、
0: でもサワラらしき色をしていないと。
1: へー、なんか別の、
0: うん、ちゃんとなんか赤っぽい。

0: というかピンクっぽい色してて、
1: うんうんうん、
0: あれこんな色だったっけなと思って調べてみたら隣にカジキって書いてあるんです。
1: へえ。
0: サワラっていう名前で売ってるのにカジキマグロらしいんですよ
1: だいぶややこしい
0: でもサワラも売ってるらしいと。
1: ほうほうほう。
0: 本当のサワラですね。
1: 名前が
0: 全国的に言うサワラも売ってる、うんうんうん、でもサワラって名前でカジキマグロも売ってるとややこしいなと思ってる。まあその代わり本物のサワラは柳サワラって書いてあるそうです。
1: うーん、まあちゃんと分かるようにはね、うん、なってるんですね。
0: 分かるようには書いてあるけど、まあ石川県じゃなかった出身の人からすると、
1: うん、
0: これはなんだってなるっていう感じですね。あとはそういうものが他にもないかなって調べてみたんです。
1: おう。
0: そしたらハチメって書いてあって。
1: ハチメ、
0: はい、
1: 伊藤さんなんだかわかります？
2: わかんないです
0: 、はい、あのこれハチメってのはメバルのことらしいですね。
1: へー。メバル、
0: 赤いメバルとか黒いメバルとかいるのを全部まとめてハチメって言って、赤ハチメとか黒ハチメっていう風に呼ぶそうです、
1: うんうんうん、
0: とか、まあ、あとウマヅラハギ、カワハギとか言われてるものを風、うんうんうん、って呼んだりとか。
1: 風、
0: はい、へえ。あんこをバンジョって呼ぶみたいですよ、
1: うんうんうん、だいぶ違いますね。
0: はい、もう本当に、まあでもそこら辺はまだ他の名前と結構ずれてるので分かるんですけど、
1: うんうんうん、
0: サワラって
1: なんかでも由来があるんでしょうね、うん
0: うんうん、どうなんですかね、
1: うん、
0: まあそういうのもいろいろ調べてみたら面白いかなと思うんですけど、はい、今回紹介するのがコッペ、うん、エイのヒレということで、
1: はい、
0: まあ、あともう一個あるんです。
1: お
0: う、はい、もう一個はねこれ、まあ、料理をするっていうよりかはっていうものなんですけど、
2: はい、
0: クジラ、
1: クジラ、
0: はい、
1: 給食で出ましたよね。
0: 出ましたね、うん、あの群馬県では何回か出た気がする
1: そうですね。伊藤さんは食べたことあります
2: か？ ないですね私は。
1: あ、
0: 伊藤さんはどこ出身ですか？
2: 私は富山県です、
1: うんうんうんうん、
0: 富山県では出ない。群馬なんでですかね。
1: なんででしょうね。なんかでもそう昔の給食を再現しようみたいなやつで出た感じだったので、まあ食育っていうところなのかなと思いますね、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 群馬の場合は。
0: 何でしたっけ、竜田揚げ、
1: うん、そんな感じかな、
0: うんうん、まあなんかやっぱり生とかじゃなくて揚げられてた気がするな、
1: うんうんうん、
0: まあでもねこういうのってやっぱりご当地というか、
1: うんうん、
0: その地域ならではのものが多いですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: でコッペってさっきコッペパンに似てんなっていう風な話があったんですけど、
1: うん、
0: 切り分けられたヒレの切り身が丸みを帯びたコッペパンの形に似てるっていうことから名付けられたんじゃないかっていう風には言われてるみたいです
2: あ、なるほど、
1: 本当にコッペパンなんですね、うん、じゃあ
0: でも、うん、コッペって言うんだっていう気はしちゃいますよね。
1: うんうんうんうん。
0: でまあこれ今回いろんな調理をしてみたかったんですけど、
1: うん、
0: まあね、ちょっと忙しくて1種類だけだったんですね今回、
1: はいはい、
0: まあ、その料理は後で紹介するんですけど、
1: うん、
0: コッペ、エイのヒレ、下処理が難しい。
1: へー。
0: 難しいっていうかはなんかちょっと大変な感じでしたね。
1: あんまり想像できないな。
0: まあなんかちゃんと切り分けられて内臓とかもなくてっていう状態では売られてるんです、
1: うんうんうん、
0: でも皮にぬめりがある。で調べてみたら大量に塩バーってふっかけてで擦ると取れるとか、
1: うんうんうん、
0: あとはそこに熱湯をかけるとか、
2: うん、
0: いろいろあったんですけど、いやーなかなかに時間がかかりましたね。
1: うん、うん、どれぐらいかかったんですか？
0: どれぐらい、まあ、あのその後皮も剥いでみようって皮も剥いでみたのでは
1: い、はい、
0: 結局ね多分30分以上かかっちゃった、
1: ね、あ、なるほど、
0: まあ、本当にちょっと疲れ気味だったっていうのと、
1: うんうん、
0: まあ、手間なんて言うでしょう、ま
1: あ、
0: 手際が悪い手際が悪かったからこその、まあ、遅さっていうのもあるんですけど、
1: うんうんうん、
0: まあ、慣れてもちょっと大変かもしれないなっていうところはありましたね、うんう
1: んうん、なるほど、
0: まあ、なのでおかえりレシピっていう割には大変な料理かもしれないです
1: まあ下処理をちゃんとやっておけばね、うん、もしかしたら、
0: まあ、ね、たまにはそういうちょっと不思議な料理っていうのもね楽しいものですから、うんうんうん、まあ、たまにはって言いながらねまだ2回目ですけど、ね、
1: うん、うん、これからね、もっとね手軽な料理がね、
0: そうですね、手軽な料理が出てくるかもしれない出てこないかもしれないということで、
1: うん、
0: はい、まあ、エイのヒレコッペについて話してきました。ここで1曲お送りします。ラッドインプスで携帯電話。

0: お送りした曲はラッドインプスで携帯電話でした。はい、ここからは、まあ、早速ねレシピの紹介に移りたいんですが、
1: はいはい、
0: 今回紹介するのはエイのヒレ、さっきも言ったんですけど、
1: うん、
0: でもう一個がクジラの刺身のタレの方、
1: ね、タレの方、
0: はい、
1: タレの方、
0: クジラの刺身は薄く切る以外にはちょっと言いづらいので、
1: 刺身で食べたんですね。
0: はい、刺身で食べました。で、今回紹介するエイの調理法が唐揚げになります、
1: うんうん、
0: まあ、天ぷらですね、
1: はいはい、
0: で、まあ、ちょっとね他にも課題とかがあって、なかなかちゃんと天ぷらの

0: 取っていって、うんうんうん、でまあその後にね皮を取りたい人は皮を取ってもいいかもしれません。
1: うんうんうん、
0: で水洗いをしてキッチンペーパーでもうしっかり水気を取っていきましょう。
1: ほう。
0: でここが私の失敗したポイントでした。
1: うん、
0: あのちゃんと一口大に切りましょう。
1: 絶対一人暮らしじゃやらないことですね。一手間ですね。
0: 結構ね、うん、なんて言うんでしょう。手のひらの半分ぐらいのサイズ。
1: うんうんうん、
0: 私手のひらが大きいからかもしれないんです。まあまあ大きい。
1: うん、
0: このサイズのものをそのまま、天ぷらの粉につけて揚げたんですね。
1: うん、アジのなんだろう。
0: どんぐらいですかね。
1: アジフライみたいな大きさ、
2: まあ大きいです、
0: ね、そこまでいかないかなぐらいの、まあ、その大きさで揚げたんですけど、あの鍋にそこまでの厚さを油敷いてなかったんです。
1: ほうほうほう。
0: その結果しっかりそこにくっつきました。はい、
1: なるほどな。
0: なので、まあ、ちゃんと一口大に切って、
1: うん、
0: まあ、ある程度ちゃんと油も敷いてその上でね揚げるといいかなというふうに思います。
1: うんうんうん。
0: さあそしたらボウルに開けて、まあ、ちゃんとね冷ましてから食べていくんですが、
1: うんうん、
0: まあ、私はねこれ塩でいただきました。
1: お
0: めちゃくちゃ美味しかった。
1: そうですね、
0: はい、まあでもね軟骨を食べていいのか分かんなくて1回目取り除いてもう1回目は普通に食べたんですけど、うんうん、どっちも美味しかったですね。
1: 2回あげたんですか。
0: 2切れ入ってたんですよ。
1: 2
0: 切れ入ってて、まあ、そこまで値段も高くなかったので試してみたんですけど、
1: うん、
0: まあ、どっちも美味しいかなっていう感じでしたね。
1: なるほどな。
0: で、まあ、ここまでがコッペの話で、
1: うん、
0: ここからはねクジラの、 あの刺身の話なんですけど、
1: はいはい、
0: あの刺身って言っても塊で生まれて、売られてたんです。刺身用っていう感じで、
1: お、
0: で、まあ、ちょっと血もねついていたのでそういうのって臭みの原因になったりするじゃないですか、
1: うんうん、
0: なのでもそれはキッチンペーパーでもうしっかり拭き取って、
1: うんうん、
0: でそこから調べてみたらねやっぱり刺身なんで熱くない方が美味しいらしいと。
2: ほう。
0: いやもうなんかがっつりそのまんま行こうかなって思ったんですけどまあそれよりも薄く切った方が美味しいらしいというのを、
1: うんうんうん、
0: まあ、AI 君にねあのいや丸ごとはやめた方がいいんじゃないっていうふうに言われたのでまあ、3ミリぐらいに切って、
1: うん、
0: でそれを、まあ、定番の食べ方らしい生姜と醤油につけて食べてたんですけど、
1: 意外だな。
0: もうこれが美味しかったですね、
1: うんうんうん、
0: でさらにそこにさっぱり感も加えたかったんですよ、
1: うん、
0: で大葉を用意してみました。大葉と生姜醤油、生姜醤油、
1: まあまあまあ、
0: あれですね、生姜続くとなんて言ってるか分かんなくなりますね。うんうん。大葉に生姜、醤油を加えてでそれにそのクジラの3ミリぐらいの厚さに切った薄いものをつけて食べる、
2: うんうんうん、
0: いやこれが本当に美味しい。いやもうね、うん、なかなか食べないですからねクジラなんて。
1: そうですね、なんかその薄く切るっていう一手間も、うん、まあ、クジラだからやるのかなとは思いましたね。
0: あ確かに。
1: そう多分そう僕だったら、うん、そう一人暮らしだしもうめんどくさいからそのまま丸かじりみたいな。
0: 結構大きかったですよ。
1: そうです、まあ量大きさよくわかんないですけど、うんうん、包丁使うのめんどくさいからみたいな、うんうん、そう、マグロとかそこまでお値段しないようなものだったらやっちゃうかもしれないですね、うん、
0: ちなみに刺身用のブロックって買ったことありますか。
1: ありますね、はい、
0: それはどうやって食べました。丸ごと。
1: 丸ごとではないけど丸ごと行きたいなって思いません、伊藤さん。
2: いや思わないです私は、
1: うん、ダメか。
0: 思わないかもな。
1: なんか
0: 刺身用のブロックを丸ごとガシッと、
1: うん、
0: 美味しいのかな。
1: いやなんかまあ醤油つけてでもいいですけど、うん、その包丁を使うっていう一手間が嫌だなっていう、うんうん、感じですかね。
0: そこ勝つんですか。
1: 勝ちます、まあ、そもそもだって天ぷらをするっていうこと自体手間じゃないですか、う
0: んうん、いやちょっと、
1: うん、
0: コッペ調べたんです。いろいろ調べたんですけど、
1: うん、
0: 煮付けとかはあったんですね。
1: ほうほうほう。
0: でもなんか煮付けってちょっと難しいイメージがあったんですよ。
1: ほうほうほう。
0: まあ、唐揚げもね天ぷらも全然難しいんですけど、
2: うん、
0: まあ試しにやってみるかってノリで試したらちゃんと事故りました。もしかしたら煮付けの方が簡単かもしれませんね、
1: うんうんうん、
0: そうですね、まあでも ブロックでかじろうとはしないですね。
2: そうで

0: そうですか、うん、僕そのコッペ、まあうん、エイのヒレで言うと、まあ、エイヒレっていうのをね、居酒屋とかで食べたりしたことあるんですけども、うんうん、それってなるとやっぱ乾燥させたりっていう感じで、
1: 乾燥か、
0: そうですね、まあ、そういったまあ別の楽しみ方っていうのもいろいろあるのかなと、うんうん、まあ、それ2切れあるんだったら、うん、そうですね、なんか別のね食べ方みたいなのも僕が買ったらやってみたいなって思いますね、うんうん、
1: 確かに、
0: そう、煮付けとエイヒレを自分で作ってみるみたいなね、
1: いやでも部屋で乾燥は匂いがきつそうですよ。
0: そうですね、まあ、これからの季節多分部屋干しが多くなるんで、うんうん、ちょっとね洗剤の匂いとか移っちゃいそうな、
1: あ、うん、それよりも服がお魚
0: 確かに、うん、
1: すごい部屋に魚の匂いが充満しているっていう風になっちゃいそうですね。
0: そうですね、
1: まあでもそんな風にね、魚ちょっと珍しい不思議なものも買ってみると楽しいところはあったりしますよね、うんうん、ということでここまでレシピの紹介でした。ここで一曲お送りします。迷子で心。

0: 分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: KIT キャンパスウェブ金曜日、おかえりレシピは FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の黒沼月と、
2: 同じく3年木村東生と、
3: 同じく1年伊藤愛です。
1: お願いします。
3: お願いします。
1: はい、ということでここからのコーナーでは、まあ、料理あるあるということについてね話していこうかなと思うんですけど、
2: うん、
1: いや私ね料理なかなか失敗しないんですよ。
2: おお、なんかドクター X みたいな。
1: 今日ねめちゃくちゃ失敗しましたね。
2: ほうほうほう、
1: まあ、今日っていうか A の話なんですけど、
3: う
1: ん、まあ、さっき言ったように天ぷらってね難しいですね。
2: ほうほうほう、
1: あのもう本当に厚さとかちゃんと大きさを考えていかないとうまく揚がらないし衣が剥がれると
2: そうですね、うん、ちょっと手間がかかりすぎてさすがに天ぷらはやったことないですね。
3: 私はないですね。
1: いやね、うん、もうちょっと考えてからやればよかったなっていうふうに思いましたね。
2: なるほど、
1: うん
2: うんうん、
1: まあ、あと本当に大きい塊からやるんじゃなくてちっちゃいのでねうまくいってから大きいのに移るとか、まあ、そういう風に考えた方が良かったなっていう風に思いましたね。まあ、なんか料理やってるとまあまあ失敗ってあると思うんですけど。
2: そうですね。
1: 木村さん最近何かありました？
2: 僕はなんか最近だと鍋を結構ね、うんうん、食べてる。そうですね、あの白菜だとかキャベツと、
1: うんうん、
2: まあ人参と肉を入れてっていう感じなんですけども、うんうん、
1: 彩りですね、
2: はい、それをまあ1日で全部とりあえずあるだけ切っちゃって冷凍保存みたいな感じでやってて、
1: うん、はいはい、
2: でね、あの失敗するの分かってるんですけども、
1: うん、
2: 肉をちゃんと切らないんですよちゃんと切らないで、うん、あの冷凍するのでその鍋にした時に切れてない状態で塊で出てくるんですね、
1: うんうん、
2: はい、あのね、みんなで分けるとかじゃないから全然いいんですけども、うんうん、ちょっと手間だなとか、
1: あ、ほどかないといけないと、
3: う
2: ん
3: う
2: ん、中までねちゃんと火が通ってるのか怪しいっていうところがあるので、うん、
1: あ、
2: まあ、ちょっと長めにじっくり加熱するみたいなところで結局手間になってるのかなとか、うんうん、そんなことはね分かります。ちょっと共感してくれますかね。
1: いや何回かやったことありますよ
2: そうですか、よかった、あのよかった
1: 。なんか微妙に塊がほどけないなとか、
3: うんうんうん、
1: 放置でずっといいはずなのに、
2: うんうん、
1: まあ、5分ぐらいしてからちょっと見てうん、ほどけてないな、ほどくかっつって菜箸でほどいたりね、うん、やりますけども、まあね、冷凍の仕方って慣れていかないとね、やっぱり逆に面倒くさくなることがあったりとか
3: そうですね、う
2: ん、まあまあまあ、でも家帰ってとりあえずバッて、うん、あの具材出して、
1: うん、
2: そう、あの水入れてっていう、それだけでできるのはすごくいいなとは思ってますね、う
1: ん、いやでもそれができるの豆ですね。
2: そうですか。
1: あの私は本当になんかそれしだすと、
2: うん、
1: 毎日料理めんどくさくなっちゃうんじゃないかなって逆に思ってしまって
2: まあまあ最低限はやろうっていう感じですかね、うんうんうん、
1: まあなんか普段結構考えて作るのが好きな部分があるので、
2: うんうんうん、
1: ってなってくると料理がただの
2: 作業
1: になってしまうって思ってまあね、食べないよりは全然マシなんですけど、
2: うんうん、
1: まあ、それで食べないことがある人間が何を言ってるんだっていう話ではあるんですが、
2: うん、
1: まあなかなかできないし、
2: ほうほうほう、
1: めんどくさい、はい、まあでもすごいですね、豆ですね。伊藤さんはどうですか？
3: 最近料理をし始めて、
1: うん、はいはい、
3: 講義始まってから、うん、いやでも大変ですねやっぱり料理は、
1: うん、
3: でもなんかできなかった、できないと思ってたけど、
1: うん、
3: なんか作ったらできたみたいな。
1: あ、そうですよね、
3: なんか
1: 結構思ったよりできる、
3: それが嬉しくてなんかだからじゃあもうちょっと頑張ってみようかなみたいなっていう感じで今続けてますね料理。
1: 確かに、
2: うんうんうん、
1: 最近作ったの、うん、昨日とか何か作りました？
3: え、ちょっと昨日は作ってないんですけど、
2: うん、
3: あのそうですね、そのいっぱい野菜とか買ってくるんですけど、
2: うんうん、
3: 昨日とか買い物に行ってやっぱ秋なんで、
2: う
3: その秋の具材食べたくなって、かぼちゃとかさつまいもとかレンコンとかたくさん買ってきたんで、今日それで

0: なんか料理作ろうかなって思ってます。
1: ほうほうほう、なるほど。かぼちゃもハロウィン近いですね。
0: そうですね、うんうんうん。
1: まあ、でもかぼちゃってすごい安いんですけど、ちょっと下処理めんどくさそうだなっていう、
2: ね、ちょっと
1: あの種取ったりとか、うんうん、あれ考えちゃってなかなか買えないんですよね。
0: 種と綿取るのすごい簡単でした、うんうん、
1: 簡単ですか。
0: スプーンでグリって終わりです、うん、
1: いやなんかそのグリがちょっとめんどくさいなって思っちゃって、はい、
2: なるほどね。
1: 料理を普段してる人が何言ってんだってとこなんですけど、うんうん、
2: ピーマンとかだったらね手で取れますからね、
1: うんうんうんうん、どうなんですかね。意外とそうやってやってみたら楽かもしれないです、
2: うん、まあまあ、うん、やってみれたらね、なんかもう買っちゃったしっていう感じで、うんうん、もったいないから使っちゃえっていう感じはあるんですけど、
1: そうですね、
2: 買うところが一番ハードルかもしれないですね、うん、そう考えると。
1: まあじゃあ興味持ったのはとりあえず買ってみるってのもありかもしれませんね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: はい、ということでここまで料理あるあるについて話してきました。ここで一曲お送りします。クリープハイプでオレンジ。

0: お送りした曲はクリープハイプでオレンジでした。さあここからはいつも恒例のね、即興レシピのコーナーです。まあ即興レシピっていうのは何かっていうのを今回ゲストで来てる、まあ、木村さんと伊藤さんに簡単に説明しますと、
1: はい、
0: まああるテーマを決めて、まあ、今回だったらエイのヒレコッペを使って、まあ、何かを料理するっていうのがテーマなんですけど、
2: は
0: い、それを、まあ、適当に食材を言ってって、
1: はい、
0: まあ、どうにか美味しい何かを仕上げようという魔改造レシピのコーナーとなっております。はい、いやエイのヒレコッペくん、まあ、下処理はしてぬめりも取れて、
2: うん、
0: まあ、皮はつけてきますか伊藤さん。
1: 皮
2: は
1: 取っときましょう。
0: わかりました、皮は取ってもう剥いだ状態、
1: はい、
0: さあこのエイをどう調理しましょうか。
2: ほうほうほう、
0: じゃあ最初に、うん、どうしようかな、オリーブオイルで焼くっていうのはどうですか。はい、
2: オリーブオイルとあんまり合うのかなって感じ。
0: 合わないかな。
2: いやー、なんか癖が結構強いじゃないですか、
0: うんうん、
2: そうなんだ。エイのヒレ、僕がエイヒレを食べた時はですね、あんまり、はい、そのマヨネーズが結構アクセントになってて美味しかったなっていう感じだったんですけど、うんうん、はいはい、そうだな、僕、そう、ちなみに、
0: うん、
2: 天ぷらはどんな感じでした？味は
0: 結構なんかさっぱりしてて、
2: うんうんうん、
1: さっぱり
0: してね、でもちゃんと中身が美味しい感じでした。
2: ならあれオリーブオイルとも良さそうな気がしますね、まあ、
0: 癖強いものは癖強いものと合わせても面白いかもしれない。
2: うんうんうん、うん、
0: でも味自体はあまり癖なかった気がするな。食感とか味としては癖はあんまりない。
2: うんうんうん、
0: うん、まあオリーブオイルとりあえずやってみますか。
2: はいはいはい、
0: はい、じゃあ木村さん何か入れますか。
2: 何でしょう、玉ねぎとか入れて炒め物みたいな感じにしたいなと思いましたね。
0: はい、じゃあ今オリーブオイルと玉ねぎ入りました、はい、伊藤さんどうしますか。
2: そこに何を入れるか。
0: いいですよ、壊しちゃった。果物でも入れますか。
1: 何入れましょうかね。
2: うん
0: うん、
1: なんか塩コショウとか。
0: 塩コショウすごいまともなものだった。いや前回ね、あの何でしたっけ、ホットケーキの塊、
1: と
2: か謎な
0: ホットケーキミックスか、
2: そ
0: か、ホットケーキミックスがグラタンの中に入るっていうことが起きたりしたんですけど、
2: どうなってしまうんだ。
0: じゃあ次何入れようかな、
2: うん、
0: 今は、まあ、コッペにオリーブオイルと塩コショウと玉ねぎが入ってる状態ですね、
2: うん、
0: はいはいはい、どうしようか、そろそろ壊さないと。
2: うん、どうぞ。
0: 柿でも入れてみます。
2: なんか秋満載みたいな感じにするんですか、うん、
0: どうでしょうね、
2: 果物の方ですよね、
0: 切った系の、まあ、種とかも処理して切って、
2: うん、
0: その状態の柿、うん、
2: でもサラダとかに柿
1: 入ります
2: よね、うん、入りますよね、
1: うんうん、
2: だからまあありなのかな、
0: ありかもしれない、
2: うん、果物のね、
0: はい、
2: 柿。
0: じゃあ木村さんはどうしますか、は
2: い、なんか焼く、キャベツとかかな、
0: うんうん、
2: そうですね、なんかキャベツと一緒に柿食べてたなっていう気が、
0: 柿イントネーションが分かんなくなってきますね。
2: 柿、はい、果物の方ですね、柿、うん、キャベツ。
0: じゃあ、まあ、あと一品、あと一つぐらい入れておきますか、うん、伊藤さん。
1: はい、何がいいかな、
2: うん、
0: だいぶなんかね、あの居酒屋とかで一品料理みたいになってきましたけど、
2: 創作料理みたいな、
0: うんうん、
1: 確かに、
2: うんうん、
1: ありそう。じゃあトマト。
0: トマト、おお、なんか今回は落ち着いたかもしれない、
2: 彩りが良さそう。
0: コッペを、
2: うん、
0: これはどんぐらい焼きましょうかね、結構しっかりめに
2: できますか。どうなんですかね、
0: うん、どうだろう、
2: 焼いた感じで、うんうん、なんかちゃんと焼いた方が、まあ、コリコリしてて美味しそうな気がしますけど。
0: 確かに、
2: うん、
0: ちゃんとコリッとした感じにしたいので
2: うん、うん、
0: まあ、オリーブオイルが合うのかな分かんないですけど、
2: うん、
0: しっかり焼いて、
2: はいはいはい、
0: で一緒に玉ねぎもねちゃんと飴色になるまで、まあ、飴色になるまではいかなくてもいいかな、
2: うん、
0: しっかり火を通して。柿はどうしましょうか、果物の
2: 最後に乗せる感じでも、
0: ね、最後に乗せる感じですかね。
1: そうですね、
0: うん、で、まあキャベツも少し火を通した方が美味しいかもしれない、
1: うんうんうん、
0: でそれをお皿によそって、
2: うん、
0: まあ、トマト、塩コショウ、 柿を乗せて完成。
2: うん、
0: 今回すごいちゃんと美味しそうですね。
2: そうですね、うん、ちょっと材料さえあれば試してみたくなるような感じになりました ね。
0: これからスーパーに行ってあるか見てみるのもありかもしれませんね、うんうんうん、ということで即興レシピのコーナーでした。ここで1曲お送りします。福山雅治で流れ星。

0: さあとうとうおかえりレシピ第2回も終わりの時間が近づいてしまいました。
1: はい、
0: はい、今回木村さんどうでしたか？
1: そうですね、やっぱり石川県、いろいろなね魚の呼び方があるっていうのが面白かったですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、なんかこう、まあそうですね、サワラっていうのがね、いろいろ種類あったりだとか、うんうん、そうですね、なんかあんまり聞きなじみないっていう感じなんですけども、うん、あとちょっと気になったのが、
0: はい、
1: クジラはその刺身用で買ったって言ったじゃないですか。
0: あ、そうですね、
1: はい、エイのヒレは一体何用で買ったんですか？
0: 何用
1: っていう書いてあったんですか？
0: あの処理済みとしか書いてありませんでしたなのでちゃんと加熱しないといけないんだということで加熱しました。
1: なるほどな、
0: はい、
1: 伊藤さんはどうでしたか？
2: そうですね、やっぱ、うん、石川県ならではの呼び方とかあって、うんうん、面白いなって思ったのと、うん、やっぱりその私あんまり魚買わないんですよ、
1: うんうんうん、
2: その売ってなかったりするので
1: うん、うん、
2: でもやっぱ今聞いてて美味しそうだなって感じたので、
1: うんうんうん、
2: ちょっと今度買ってみようかなって。
0: いいですね。まああとやっぱり魚ってまあ、スーパー夜遅く行くと売ってなかったりすることがあるんですよ。
1: あ、
0: まあ、なので授業終わったらとかまあちょっと行ってみるとかそういうのがいいかもしれませんね。
1: まあ、僕ら、まあ、群馬県ね出身の僕ら的には、うん、せっかく石川来たんだから魚食べようってなりますけども、うんうん、
0: あど、まあ、富山ですからね、
1: 富山県民はねちょっとね、そうあんまりねその富山と石川で買えるものとか変わらないかもしれないですよね。
2: そうですね、
1: うん、
0: いや群馬県スーパー、
1: うん、まあ、
0: 大学生に入ってから料理しだしたので、
1: うんうんうん、
0: まあ、群馬に行ってスーパーでお魚見てみたんですよ、
1: うん、
0: 生のお魚があんまり売ってないですね。
1: そうですね、解凍済みっていうのが基本ですもんね、うん、
0: とかなんか冷凍のエリアに置いてあったりとか、あとお刺身だけなぜかある
1: そうですね、
0: でも切り身は売ってない、
1: まあ多分外国からの輸入品が大多数っていう感じですかね。
0: あとやっぱり冷凍してたりとか、
1: うん、
0: 群馬本当に内陸ですからね。
1: そうですね、そう考えるとやっぱり石川県でも、うん、なんだろう、鹿児島さんとか、まあ、九州の方から、
0: うんうん、
1: 来てるものもあったり、
0: うん、ありましたね。
1: そうですね、それも石川県で取れたものはもちろんですけども、うん、そうですね、北陸周辺の食べ物っていうのはやっぱり美味しいなって改めて思いますね。
0: そうですね、うん、
2: はい、
0: でそういえば言ってなかったことがありまして、うん、今回買ったコッペエイのヒレなんですけど、
1: うんうん、
0: 輪島港のものでした。
1: へえ、
0: まあそれは新鮮だから美味しいかっていう
1: はいはいはい、
0: なんかちょっと調べてると、
1: うん、
0: 時間が経つと匂いがするとか、
1: うんうんうん、
0: そういうのがあれらしいんですけど、まあさすが石川県内、うんうん、もう全然そんなものを感じさせませんでしたね
1: なるほど、うん、じゃあ本当に生では食べないか、
0: どうなんですかね、まあ、生じゃないけど、
1: うんうんうん、
0: すぐ取れて、
1: そうですね、うん、新鮮なうちに食べられたっていうのは結構良かったんじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、なんかスーパー行ってるとこのお魚なんだとかこういう料理ってこういう食材ってどう料理するんだってもの結構ありません？うんうん、
1: ありますね、うん、それこそなんか魚の頭だけとかで売ってたりするじゃないですか。
0: ありますね、
1: あれどうすればいいんだろう、
0: まあ、なんか煮込んで出汁にしたりとか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、それぐらいしかないよなって、
0: うん、
1: それだったらなんか頭の他にプラスでもうちょっと切り身でもいいから欲しいよなとか、そんなことはね、
0: でもだからこそ値段がね、
1: うん、
0: 安かったりとかします
1: から、売れ残ってたりね、
0: うん、いやでもね、そういうの試してみるのも意外と料理としては楽しいかもしれませんね、うんうんうん、
1: はい、
0: まあ、料理難しいところも大変なところもありますけど、いろいろ試してやっていくといいかもしれません、
1: はい、
0: ここまで番組をお送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきと、
1: 同じく3年木村統生と、
2: 同じく1年伊藤愛でした。
0: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。FM N1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回の担当は FMN1 石倉康幸です。どうぞよろしくお願いします。さて、今回まずは映画の話題から。来年2027年2月に公開が予定されている映画殺人の門、東野圭吾原作のダークミステリーが山崎賢人と松下洸平のダブル主演で映画化されます。この映画の主題歌が世界的なロックバンドローリングストーンズの新曲バックインユアライフに決まったと発表がありました。日本映画でローリングストーンズの新曲が主題歌になるのはこれが初めてとなります。1962年から一度も解散することなく現在でも活動を続けているローリングストーンズ、まだまだパワフルな歌と演奏を聞かせてくれます。では皆さんにもシェアしましょう。今年7月10日にリリースされた最新アルバムフォーリンタングスに収録されている楽曲です。ローリングストーンズ、バックインユアライフ。

お送りしたのはローリングストーンズバックインユアライフでした。続いても映画の話題から。結成から52年にわたって活動し続けている日本の3人組ロックバンドジ・アルフィー、今年4月には日本のロックバンドとして初めてライブの本数が通算3000本を達成する偉業を成し遂げています。現在通算3000本のライブを達成するまでを追ったドキュメンタリー映画、劇場版ジ・アルフィー3000プレミアム、トラベリングバンドが刻んだ3000本の奇跡と軌跡が公開されています。現在石川県内での上映はないんですが、アンコール上映で徐々に公開される劇場が増えていまして、なんとここ石川県でも今月23日から上映が決まっています。2024年の全国ツアーから今年ライブ3000本を達成するまでのバックステージに密着した映像を中心に展開されるということなので、往年のファンの皆さんにとってはたまらない内容じゃないでしょうか。ではそんなジ・アルフィーの代表曲を聞いてみましょう。ジ・アルフィー、メリーアン。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 の石倉康幸です。続いてはアーティストの直近の曲とデビュー曲の聴き比べを皆さんにシェア。今回取り上げるのは aiko です。今月21日におよそ2年ぶりとなる17枚目のオリジナルアルバム、最後に熱い日々を狂わしき思い出をリリースする aiko。 CD 版には昨年末に行われたライブ映像が収録された DVD、ブルーレイがセットの初回限定版が用意されます。それでは先行配信リリースされている最新アルバムの収録曲をお送りしましょう。 aiko であなたの花の色。

水曜日に発売される中、オリコンチャートの集計に不利な金曜日に発売されて、さらに aiko のメジャーシングルの中では唯一の8センチ CD での発売と、いろいろと珍しいシングルとなっています。ではお送りしましょう。1998年リリース、 aiko で明日。

お送りしたのは愛子のデビュー曲、1998年リリース、愛子で明日でした。ここまでお送りしてきました N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回の担当は FM N1 石倉康幸でした。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 声優技術研究部。
4: 金沢工業大学で声の研究をしている高野小夜子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
5: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先週は金沢工業大学ではキッチンカーフェスということでね、まあ、定期的にキッチンカーが金沢工業大学に来てくれていて、そこでご飯をね食べることができるという大変羨ましい取り組みをねされていますよね。このキッチンカーフェスなんですけど、交通安全祭り&キッチンカーフェスなんですよね。まあ、10月にもなると日暮れもかなり早くなりましたよね。まあ、暗くなるのが早くなりましたので、反射材などもねしっかり身につけて、お互いに視認性を上げていきましょうね。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーはアニメキングダムのオープニングテーマに起用されたロックバンドナッシングスカーブドインストーンのセカンドシングル曲です。2012年、平成24年、ナッシングスカーブドインストーン、プライド。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。富士電機株式会社の岡本健二さんを筆頭著者として金沢工業大学工学部電気エネルギーシステム工学科の大沢直樹教授などが共同で行った研究の成果が8月23日から28日までフランスのパリで開催された国際大電力システム会議シグレパリセッション2026のグループ D1 材料と先進試験技術においてベストペーパー賞を受賞されました。受賞された論文は FGM 絶縁スペーサーと絶縁コーティング導体の組み合わせによるドライエア GIS のガス圧力およびタンク径増大の抑制で電力設備に使用される温室効果ガス6フッ化硫黄を使用しない次世代電力機器の実現に向けた研究についてです。近年グリーントランスフォーメーションの推進で再生可能エネルギーや電気自動車 EV の普及が注目されています。一方でAI の普及に伴うデータセンターや変電所の電力需要の急増を受け、電力インフラ分野では変電設備や送電設備に使用される絶縁ガス6フッ化硫黄の削減も重要な課題となっています。6フッ化硫黄は地球温暖化係数が CO2 の約2万4000倍にも達するため、世界各国で6フッ化硫黄に代わる環境負荷の低い技術開発が進められています。今回岡本さんを筆頭とする研究グループは電解を最適に制御する FGM 絶縁スペーサー、傾斜機能材料絶縁スペーサーと高電圧導体表面を保護する絶縁コーティング技術等を組み合わせる新しい絶縁技術を開発しました。この技術により絶縁性能を示す重要指標の雷インパルス帯電圧が従来構造と比べて最大約 28% 向上することを確認するとともに、同等の絶縁性能を得るために必要なドライエア圧力を大幅に低減できることを実証しました。これにより設備の大型化を防ぎながら脱6フッ化硫黄化を実現できる可能性が示されました。大沢教授、そして研究に携わった皆さん、ベストペーパー賞の受賞、誠におめでとうございました。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行

していた楽曲をお送りします。今回は1989年平成元年の9月と10月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1989年平成元年の9月にリリースされた工藤静香の8枚目シングル曲です。この曲の作詞は中島みゆきが手掛けています。2022年には NHK の音楽番組ソングスで長女でフルート奏者のココミと共に出演し、この曲を披露しました。お送りするのは工藤静香、黄砂に吹かれて。

大人世代のエモミュージック。今回お送りしたのは工藤静香、黄砂に吹かれてでした。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ビジュアル系バンドガゼットの17枚目シングル曲をお送りします。2010年平成22年、ガゼット、レッド。

平成18年にリリースされたポルノグラフィティの6作目オリジナルアルバム M キャビに収録された一曲です。ポルノグラフィティ、横浜リリー。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ねえ、イヤホンで何聞いてるの？
4: 私のお気に入りのあの曲。
3: あの曲
4: 共有しよっか。 N1 ミュージックシェア。今何聞いてる？
3: 月曜から金曜の午後1時30分から。
4: 素敵な時間をシェアしましょう。
5: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。10月第2週いかがお過ごしでしょうか。今週は金沢月見航路2026、金沢市内の新の木迎賓館、高林坊と兼六園の間、21世紀美術館の反対側ですね、ライトアップイベントを行っております。うちの研究室のテーマは、動き出す江戸時代の景色、

暮らしの息吹が目を覚ますということで、襖絵に描かれた江戸時代の生活の様子をインタラクティブな体験型作品として再現しています。このインタラクティブっていうのは、襖絵にある桜に軽く実際にじゃないんですけど手を動かして触れると桜が散ったり、あと鶏が描かれてるんですけど、春の季節子供が鶏と遊んでるんですが、鶏を触ると鶏が走り出すみたいな演出をします。また田んぼの奥に潜むアナザーワールドっていうことで、これは新しい試みをしているものなんですが、テーブルの上に田んぼを投影しております。それを触ると田んぼの中に田んぼが動き出すっていうこともしますので、ぜひ楽しんでいただけたらいいなと思います。10月9日金曜日、10日土曜日、11日日曜日、夕方6時から店頭で2時間ぐらいライトアップしてますので、ぜひお越しください。さて今日は先日金沢工業大学で行われた第156回2026年秋季秋の研究発表会についてお話しします。この音響学会156回っていうことなんですが、1936年設立で今年で90年の歴史を持つ音に関するあらゆる分野の研究者や技術者が集まっております。年2回行ってて、途中戦争の間なかったりとかもしたので、今年で156回、90周年ということになります。今年は金沢で今まで最多の1200名の研究者が集まりました。金沢、北海道、京都などは日本の中でも大人気の研究発表会の場所と言われております。特に新幹線ができてからは東京からの移動が格段に便利になって、今回は韓国との合同セッションもあり、数多くの研究者が来てくださいました。心より感謝申し上げます。またちょうど同じ時期に富山県、お隣の富山県の富山県立大学において VR 学会、バーチャルリアリティ学会が行われており、そちらも多くの研究者が集まっていました。 VR 学会も初日の1日だけ見学に行ってきたんですけれども、同じ会社にいた別の部署の飲み仲間の友人とかがすごいみんな偉い先生になって参加されておられて、それでいろんな人とお話して、おー久しぶりみたいな感じで話ができて面白かったです。皆さん結構変わらずにいて、いろいろ親しくしていただいてとても嬉しかったです。こういう研究者同士の集まりでは、大学の先生をはじめ企業の方々、大学院の先生、大学院の学生さん、また退職された偉い先生方、もう80歳ぐらいの人たちも来てたりするんですね。もちろん、その他にも多くの学生さんなどなどたくさんいて、いろんな立場の人たちが集まって多くの議論がなされておりますので、学びの深い時間になります。私自身も学生の時から参加していたのですが、10年たち20年たち、30年くらい経って、音を研究する仲間の人たちとこれ毎回会うたびに同窓会をするような瞬間もあります。お久しぶりってなります。で、今年は大学院生2人が発表してくれたので、それもとても良かったなと思います。すごく内容としては良かったと思うんですけど、研究発表に対する緊張感はもうちょっと指導が必要だったかなっていうところもありました。それでも初めての発表だったので、今後も発表する機会を持って、いろんな先生にこれはどういう意味とか、こうした方がいいんじゃないとかっていうことを聞かれながら成長していっていただけることを期待しております。今回の発表後に共同研究者のボイストレーナーの長塚善さん、他の大学の先生、それから企業の声優の音声の研究をされている方、つまり大人は4人ですね、私入れて4人と明治大学の学生さん3、4人、うちの大学生2人っていうことで合計7、8人
で、金沢高台の近くの餃子

屋さんで打ち上げに行ってきました。普段話せない内容も聞けたのもとても良い学び、楽しい時間になりました。やっぱりね、普通で教室で話してるっていうのと飲み会で話すっていうのはやっぱりノミニケーションすごくいいですね。学生さんも明治大学の学生さんと話ができたっていうことをとても喜んでおりました。それでは音響学会の音に関して一曲聴いていただきたいと思います。伊藤ゆかり、あの人の足音。

伊藤ゆかり、あの人の足音でした。伊藤ゆかりさんは1947年生まれ、和製ポップスの歌姫と言われておりました。現在81歳になりますが、元気に歌手活動などをされているようです。さて、今回初めて音響学会の実行委員会に参加させておりいただきました。実行委員って何かっていうと、1200人の研究者が来て、彼ら自身が発表してディスカッションしていくわけなんですけれども、

このディスカッションを発表する場所、ディスカッションする場所っていうのは13会場同時に発表が進んでるんですね。で、会場教室それぞれに座長の先生、副座長の先生、それと時間を測ったり、今この発表してますよっていう看板を立てたりするんですけど、そのサポートをするバイトさんが各教室にいるわけですとか、そのポスター発表とかは50件同時に発表してたりして2メートル間隔で大勢が話をしている。で、こういう教室の確保、ポスターを貼るための板、たくさんの人々が来られるので受付をやって くださる、学生さんとかがいたり、金沢駅から金沢高台までの公共交通機関のバスが少なすぎるので、バス会社に依頼して別便のシャトルバスを出す手配、案内をする手配、230人分の懇親会の準備や手配、それとかお手伝いをするっていうことのをしてました。私自身は教室係で、各教室 あのここにこういうのありますっていう、掲示、学内の案内ですね。で、私はあそこにあの教室があるって分かるんですけど、ほぼ1150人ぐらい、もう違うの、1200人中1180人は初めて来ましたっていう人たちなんで、どこに教室があるかとかの学内の案内を貼ったりするのが本当に大変で、あと冷暖房、忘れ物があったらとか、マイク、ケーブルの管理など、もういろんな先生と手分けしてやりました。もうね、冷房が暑いとか寒いとか、もういつもより人が多いので冷房が効きにくいとかあったりとか、どの会場に行ったかがいいかの案内板が最初置いた場所だけじゃ足りなくって、ここ分かりにくいから置いてみたいな感じで、もうあれやこれややることだらけで本当に大変でした。こういう実行委員会はお給料とかバイト代が出るわけでもなく、朝から晩まで気を使って頑張って、私もちょっと抜けてたりして、あそこできてないよとか言われて、あってなってしまったことが2、3回あって、本当大変でした。っていうか、あのこれを仕切ってた人は想像以上にいろいろ大変だったろうなと思います。まあ、それでお弁当がもらえて、お弁当を喜んで食べてました。本当にお疲れ様でした。

声優技術研究部ではリスナーの皆様からの意見、質問などを募集しています。声に関する疑問、質問、何でも声優技術研究部がお答えします。メールで送られる方は fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp 1は数字の1です。 FMN1 ホームページのリクエストフォームからもお送りいただけます。はがきの方は郵便番号 921-8512 FMN1 声優技術研究部の係までお願いします。

声優技術研究部金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、声を出す声帯の調整には頸椎の湾曲も関係する。今日は共同研究者の長塚善さんが今回の音響学会で発表した喉頭調節時、喉の動きを調節する時の頸椎、骨ですね、の湾曲の話をしていきたいと思います。これまでは喉頭調節については、声が高い時はあーとかっていう時は喉頭が上、あーっていう時、声が低い時は喉頭が下、あーあーなんとなくイメージつきますね。皆さんもちょっとやっていただくと分かると思うんですが、喉頭が上下すると思います。で、それぞれ喉頭を下げる時には勝手に重力で下がるわけではなくって、筋肉で引っ張っております。下に引っ張る筋肉っていうことで、

何種類か筋肉があって、上に引っ張る筋肉っていうので、上下上側に引っ張る筋肉、下側に引っ張る筋肉っていうのがあります。これは教科書的な知識でなんですけれども、でこれ声の高さが変わるときにはこういう筋肉が働くっていうことが言われているんですが、今回はこの声の高さを変えずに声の出し方だけを変えます。8月の私がいないピンチヒッターの時に、ミキサーの大学院の山田くんが話をしてくれたように、ミセスグリーンアップルのようなボーカルの人は歌の表現が違う時に、声の高さは同じでも、同じ母音でも声帯振動の呼気圧や、声帯間の距離を変えたりということによって声帯の厚さを変えていくんですけれども、こういう歌の表現を変えることができるっていうお話をしてましたね。でこういう歌っている時の声帯そのもの自体は測れないので、体の動きを測りました。特に頸椎の動きを MRI で、 MRI 磁気共鳴画像、病院に行った時にお腹だったり膝だったり脳だったりを測る機械なんですけれども、それを用いて観察しました。実際には頸椎が動くっていうことは骨なので、それ自身は自分から動くわけではなくて、その周りについている筋肉が活動して結果的に頸椎が動き、その結果喉頭が動き、その結果声帯の調整が変わるというイメージを持っていただけたらいいかと思います。これなかなか実験で行うのが難しくって、10年くらい前にジョー・エスティルメソッドというアメリカの資格がありまして、この中で喉頭調整をするっていうことが経験的に、こういう時はこういう名前、こういう時はこういう名前っていうことで、声帯が厚い薄い、声帯が硬いっていう名前をつけて表現して、それをトレーナーさんが感覚ではなくてこれを熱いっていうことに呼びましょうみたいな感じで、歌い分け聞き分けができているかっていうことをトレーニングが行われるようになりまして、今回の実験が実現しました。 MRI はなかなか見えにくくて3分くらいかけて撮像したのですが、一番喉頭が観察しやすそうな水平面、首を切るような方向で20枚近く、撮影して、それを分析するにも1枚1枚正確に測って、それがどんな風に喉頭がどんな風に動いていたかを再構成して3次元的に体の中を観察しました。やってる最中も、どこを見てるか分かりにくいので何度も、やり直して、確認しながら作業を進めてもらいました。そして分かったことが、声帯が厚い時には喉頭付近の筋肉は脱力していて、ちょっと舌骨を引き上げる筋肉と引き下げる筋肉がバランスよく働いてちょうど良い位置で発生しています。声帯が薄い時には声帯を上後方に引っ張るための筋肉が働いているようで、いろんな咽頭を締める筋肉とかね、あたかも筒が締まるような感じになっていて、喉頭が後方に移動しながら頸椎も後方に引くということになっていました。これは実験自体も難しく、初めて撮像できた現象で、音声のリハビリ、歌のトレーニングを使える有用な成果になりそうということで、とても有用な研究になっております。それでは最後に音のつく曲を一緒に聴きたいと思います。 AAA 恋音と雨空。

トリプル A 恋音と雨空でした。実はこの曲私全然知らなかった曲なんだけど、いい曲だなと思いました。よくよく考えたら2013年の曲なんですが、この時アメリカに住んでいた年で、もう13年前になるんだなって思いました。皆さんはこの曲が流行っていた13年前、どんな音を聞いてどんなことを考えていたのでしょうか。

今日の声優技術研究部楽しんでいただけましたでしょうか。今日は9月に行われた音響学会にちなんで音についてお送りしました。同時特別開催企画としてノトを聞く立体音響とフィールドレコーディングによるノトの記憶の記録展示が実施されていました。立体音響が収録できるマイクの原理が面白くて、また機会があったらお話できたらと思っております。カラスがカーカーカーって飛んでったり、足音が後ろから前に来たり、前後左右はもちろん上下の音の動きの違いが分かる臨場感の高い音場が体験できるもので、

能登に来ている気分になりました。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授部長の高野紗友子でした。

0: 人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 魔法の箱、ブラックボックスと言われることもあるバンドネオンの魅力をお話しします。バンドネオン奏者庄津圭一郎の音の小箱、毎週木曜午後12時30分からお送りします。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FM-N1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木良子がお送りします。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

イティー BMC 一周回って歌発見。先日車を走らせていたらコスモスの花が綺麗に咲いていて、ピンクだったかオレンジだったか、とても秋らしい落ち着いた色味だったんですよ。あ、花から秋を感じるっていいなと思っていたら、今度はススキが見えてきたんです。こういった風景から秋を感じられるっていうのも風情があっていいなと思いました。さて、今日のオープニングは1988年、昭和63年にリリースした

ました横須賀まさみの曲をお送りします。車のレンタリース会社の CM ソングになっていました。横須賀まさみブレスレス。

横須賀まさみブレスレスお送りしました。 EE ジャンプ6枚目のシングル青春のサプライズのカップリングをお送りします。2002年平成14年リリース EE ジャンプさよならした日から。

いいジャンプ、さよならした日からお送りしました。南吉高12作目のオリジナルアルバムデイリーニュースからお送りします。1988年、昭和63年リリース、南吉高ノーネームドックス。

金沢工業大学21号館2階にある学生食堂イルソーレ。先日今週のプレートにジャンバラヤ&ローストチキンが並んでいました。オニオンリングが添えられています。とってもボリューミーなんです。ジャンバラヤといえば、もともとはアメリカ南部の郷土料理ということで、全体的に素朴な味付けではあるんですけれども、もともとのもともとをたどるとパエリアから来ているのではないかと言われているので、スパイシーなんですよね。日本でいう焼きそばやお好み焼きのように親しまれていて、バーベキューやお祭りなど大勢集まるところでも重宝されているメニューの一つということなんです。このジャンバラヤにローストチキンとフライドオニオンが乗った大満足のプレート。バターチキンカレーに次ぐ人気だということなんですね。うなずけます。食欲の秋、全開です。

IT PMC 一周回って歌発見。1934年昭和9年に東京宝塚劇場こけら落とし公演が行われました。その時の作品話集で主演を務めた芦原邦子の話集をお送りします。芦原邦子話集。

芦原邦子話集をお送りしました。寺尾明が1981年昭和56年にリリースしたオリジナルアルバムリフレクションズから1980年昭和55年にリリースした3枚目のシングルシャドーシティのカップリングをお送りします。寺尾明、予期せぬ出来事。

寺尾明、予期せぬ出来事、お送りしました。スキャンダルが2013年平成25年にリリースしたカップリングベストアルバムアンコールショーから、2010年平成22年にリリースした6枚目のシングル太陽と君が描くストーリーのカップリングをお送りします。2010年平成22年リリース、スキャンダル虎視眈々。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1990年ビルボードホット10011位の曲、マイケル・ボルトン Without You をお送りします。マイケル・ボルトンとダグ・ジェームズが書いたもので、もともとはローラ・ブラニガンが1983年にリリースした曲です。1989年にマイケル・ボルトンがセルフカバーしまして大ヒットナンバーとなりました。グラミー賞最優秀男性ポップボーカルパフォーマンス賞などを受賞しています。さまざまなバージョンがあるんですが、今からお送りするのはアルバムバージョンです。一周回って海外編。1989年10月リリース、マイケル・ボルトン Without You。

KITEPMC 一周回って歌発見。1972年、昭和47年にリリースした吉田

吉田拓郎、置き去りにした悲しみは、お送りしました。1979年、昭和54年にリリースした狩人のシングルです。狩人、ロンググッバイ。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT PMC 一周回って歌発見。1935年昭和10年にリリースした宮川晴美のナンバーです。宮川晴美、悲しきプレリウド。

宮川晴美、悲しきプレリュードをお送りしました。ラストは森山直太朗のナンバーです。森山直太朗初のフルアルバム新たなる香辛料を求めてからお送りします。2004年平成16年リリース、森山直太朗、今が人生。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
4: 課外授業のすずめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 Studio 6白山。 聞いてね、 Don't miss it。

PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー、担当は FMN1 サポーターの辻恵里です。この番組で紹介する音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版まで多彩な音楽でお楽しみください。なお、年代もののレコードのためスクラッチノイズや多少の張り飛びがあるかもしれません。その点はどうぞご了承ください。今回紹介するのはコリー・デイのアルバム、ニューヨークの口づけです。それでは A 面の1曲目からお聴きください。

MIT PMC サウンドパーティー、今回はコリーデイのアルバムニューヨークの口づけをお届けしています。引き続きお楽しみください。

MIT PMC サウンドパーティー、今回はコリー・デイのアルバムニューヨークの口づけをお届けしています。ここまでは A 面をお聞きいただきました。

MIT PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページで確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーをお楽しみください。

KITPMC サウンドパーティー FMN1 の第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 サポーターの辻恵里です。今回はコリーデーのアルバムニューヨークの口づけをお届けしています。ここからは B 面です。引き続きお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はコリーデーのアルバムニューヨークの口づけをお届けしています。引き続きお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー、今回はコリーデイのアルバムニューヨークの口づけをお送りしました。

KIT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。カウントベイシー楽団の演奏です。

ELC サウンドパーティー、案内役は FMN1 サポーター辻恵里でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ。

0: IT 金沢工業大学。
1: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
2: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介。
3: アスターの音楽好き、この指止まれ。
2: 各週土曜日午前8時から、
3: アスターのひとみんと
2: ヨネちゃんが
3: お送りします。

幸せのステップ1,2,3。人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1,2,3、ひふみ幸子がお送りします。

0: 後悔しない、そして自分らしい人生を生きるため、あなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ、保険・就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ1、2、3。こんにちは、トレードハウスの日文幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動をしています。園芸ボランティア、各地域に出前出張しています。楽しいボランティアの輪が広がっていますね。今日もスタジオにゲストをお迎えしています。ひまわり会代表の浅田洋作さんです。今日はよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、まあ、ひまわり会、最初にですね、浅田さんの自己紹介をお願いしたいんですが。
2: はい、私は長い間病院で事務管理をさせていただいていました。その間介護施設にもお世話になったこともありますけども、その時家に帰りたい、入居されている方が玄関のドアにしがみついている、そんな姿を見て、職員がそれをまたなだめなきゃいけないという、そんな職員の大変さ、またレクレーションをね、いかに入居者さんが満足して日々を送られるかという、レクレーション担当の方がいらっしゃって、その方がどうしたら入居者が喜んでいただけるかというようなことをね、日々考えながら努力している、その姿を見て、私は何かそれなりにお手伝いしたいなと思ったのが、そのきっかけになるかと思います。
1: はい、ありがとうございます。そういうことで、一番最初は全くボランティアじゃなくって、病院関係とか医療関係のお仕事に従事されてたんですよね。
2: そうですね、
1: で、はい、その中の中でいろんな光景を見て、
2: はい、
1: これはなんとかせんといかんという気持ちでいい形のボランティアをするようになったのがこのきっかけだったんですね。
2: そういうことに結果的になりますね。
1: ねえ、はい、そうなんですよね。で、ボランティアスタートされまして、なんと今15年

0: 年なんですか。
1: そうです、来年で15年を迎えさせていただきます、
0: はい、なるほど。まあちょっときっかけはいろんな施設の方とか スタッフの方の状況を 見られて、特に浅田さんは歌がお上手だと、お好きだと聞いて、歌からスタートしたというのを先ほどお聞きしたんですが。
1: そうですね、うん、まあお友達で踊りをやってる何人かのグループと私の歌で、初めは ラジカセを持ってね、訪問したのがスタートかなと思っております、うん、はい、
0: でそれをずっとやり続けて、今ボランティアの会員数は何人ぐらいいらっしゃるんですか。
1: 会員はそうですね、だいぶ増えまして15人。
0: ああすごいですね、増えましたね、
1: まあね、参加していただく我々スタッフも高齢なもんですから、うん、やはり孫の森とかね、うん、足が痛いとか、うん、腰が痛いとかで急にね、出られないわっていうこともあるもんですから、うん、たくさんの方に参加いただいております、うんはい、
0: なるほど。まあ歌あり、あとはまたいろんな踊りあり、他はどんなものがありますか。
1: はい、最近ではね、手品。
0: 手品、
1: はい、沖縄の三線。
0: 沖縄の三線、はい、
1: それに、ちょっと頭体をほぐすためにね、うん、認知症予防体操とか、うん、クイズなどを入れてね、
0: はい、
1: 入居者さん等には楽しみながら、うん、私たちも楽しみながら、やってるのが現状かと思います、
0: うん、なるほど、はい、みんなの会員でやっても楽しいし、聞いていただいても、聞いてくださる方も楽しいってから、でも楽しいだけなくて、夏メロとかいろんな三振とかするとなんかものも、もう涙がポロポロとというふうなことも先ほどお聞きしたんですけど、
1: うん、沖縄、この間も現実にあったんですけど、沖縄の三線をね、はい、聞かれた、沖縄の方がね、涙ボロボロされてだんだんひどくなってね、ハンカチで足らなくて倒れまでできてまあおかげで奏者の三線の奏者ももらい泣きしちゃって、まあ本当にありがたいというか、そんな姿とかね、うん、また来てねとかね、うん、言われるとやってていかったなということを実感して、その日の疲れも、まあ、飛ぶというかね、そういう場面がいくつか見ることができますね。
0: なるほど、はい、そこの現状おられたスタッフの方たちもね、感動されたでしょうね。
1: そうね、やはりね、うん、私と一緒で、やっててよかったなと思ってるんじゃないかなと思うんですけどね、うんうん、はい、
0: まあね、そういうとこでいろんな場面でそういう風にしてね、まあ、ボロボロなタオルで、ね、涙を拭くところまではいきませんが、やはり皆さんに喜んでいただいたり、ね、スタッフの人たちも感動していただいたり、でボランティアの会員さんたちもやってよかったという、ね、体験もできて、
1: そう
0: なんかいい形につながってますよね。
1: そうですね、まあ、それが15年続いてこれたことなんかなと、うんうん、まあ、これはね、皆さんに助けられてやってることで、
0: うん、
1: 本当にこの高齢社会に少し役立ってるかなと思っております。
0: そうですね、はい、自分自身も浅田さん自身も元気になるね、もうね、笑顔になりますよね。
1: 自分はもちろん、だから自分のわがままをね、うん、皆さんに押し付けてるような気もしますけども、
0: うんうんうん、
1: まあお許し願って皆さんは参加していただいているという感じかもしれませんけどね。
0: だいたいもうボランティアのこの活動は1ヶ月にどのぐらいされるんですか。
1: そうですね、だいたい 1、2件、もうだいぶ体も疲れてきた 1、2件で、まだまだご希望あるんですけど、みんなのスタッフのことも考えてね、ちょっとセーブしている感じです、う
0: ん
1: うん、はい、
0: 一般的には介護施設とかその他どんなところに行かれてるんですか。
1: 介護施設とかサロンとか、
0: サロン、
1: 老人会とか、
0: 老人会、
1: 新商社のとこも お邪魔したことがありますね、うん、新商社は若い人が置いてるから、
0: うん、
1: マイクの取り合いでね、
0: あ、なるほど、
1: ちょっと違いますね、うん、はい、
0: そういう活動をされていて、
1: はい、
0: またね、今15名の 会員さんおられるんですけど、それなりにまあねシニアシルバーの方が多くて、その時その時の体調に合わせて参加できたりお手伝いしてくださらな、あできないわっていう時もあったりで、やっぱり会員数を増やしたいんですよね。
1: そうですね、やはり、まあ楽しくやっていく時にはやはりいろんなね、趣味を持たれた方が参加されて、喜んでいただきたいんで、新しい、スタッフをね、また、よかったら参加していただければ私たちも助かります、
0: ね、助かります。我こそはということでね、
1: そうそうそうそう、
0: 歌でも手品でも、まあ、何でもいいですよね。また音響関係の詳しい方、そういうことの方も追ってくださったら助かりますよね。
1: そうですね、やはりね、そういう感じで行きたいなと思っております、
0: そうですね、はい、そういう人たちがまた加わったらまた違った形で楽しいボランティアの活動を広げられますよね。
1: そうですね、また、違った今までと、まあ、15でたと同じところへ段階も回ったりするんでね、やはり品川へで行かないと見られる方も飽きてくるんで、まあそこら辺のとこをまた私も頭に入れてくる
0: そういう意味では浅田さんが歌って、その歌の流れの中で踊りの踊られる方はその歌に合わせて踊られるんですか？
1: あのそうですね、CD で、入れて、踊っておいてるね、はい、生歌じゃないんです。
0: なるほど。浅田さんはマイク持って歌わないんですか？その時
1: 最後に、最後に
0: 鳥なんですね、かっこよくかっこよくまあそうなんですね、
1: なんか自分のためにやってるんで申し訳ないんですけど、
0: まあ皆さんもね踊りの方もね素敵なお着物を、ね、着られて踊って、
1: そう皆さんね、衣装もちゃんとね、準備されて、本当にそれ見るだけで、衣装を変えてきたら、あーでも歓声が上がるよね。いや素晴らしいな、やっぱ目の保養になってるから、
0: ね、そういう、まあね、浅田さんもきっと衣装も凝って楽しい素敵な紳士になって歌ってられるんでしょうね。
1: いやいや、
0: じゃあそういう意味ではね、広がるといいですよね。はい、ありがとうございます。ずっとね、皆さんも一緒になって輪が広がると本当にいいなというふうに思います。幸せのステップ1、2、3。今日はスタジオにひまわり会代表の浅田洋作さんをお招きしてお話を伺っております。さあここで音楽なんですが、なんとなんと浅田洋作さんのリクエスト曲が群青ということで、私は普通の群青のあの方のかなと思ったんですけど、なんとなんと違うんですよね。またそれをちょっと詳しく教えていただけますか？
1: はい、何か私も物の本で見たんですけども、2011年の東日本震災で福島県の津波に原発に見舞われて犠牲になられた生徒さんたちが、北は北海道から南は長崎まで避難されているお友達がいることを思って、小高中学とお呼びするんかな、その学校の生徒さんが、皆さんで作って、作詞されたその曲が群青という曲だそうで、私も初めて知ったのですけども、今度今月の18日西井高校の80周年記念の、記念式典が県立音楽堂で14時から開催される。その時にみんなで合唱と演奏と両方をその場でやるということになったもんですから、中野氏を聞きまして、大変素敵なね、内容の歌で、ぜひ皆さんにもそれを知っていただければ幸いかなと思ってリクエストいたしました。
0: はい、群青で、これは福島県の南相馬小高中学校さんの生徒さんたちが作られた
1: と、ね、そうみたいですね、はい
0: はいはい、じゃあ一緒にこの曲をお聞きしたいなというふうに思います。東光学園中学校高等学校合唱部の皆さんで群青です。

0: お送りした曲は桐光学園中学校高等学校合唱部の皆さんの群青でした。幸せのステップ 1,2,3 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。まあ、改めてなりますが、もう一度先ほどの、ね、第80周年のコンサートってことなんですけど、もう少し詳しくもう一回お願いしていいですか。
1: 10月18日の日曜日14時より県立音楽堂コンサートホールで、金沢二水高校創立80周年記念コンサートが行われます。
0: はい、
1: その場で、現役生徒並びに OG の合唱団および吹奏楽団が、この曲を発表させていただくことになっております。
0: そして浅田さんも参加されるんですよね。
1: はい、私は一応参加いたします。
0: 頑張ってください。それでは今度はこれからは後半になるんですが、まあね、いろんな15年となるとボランティアでいろんな活動されたと思うんですが、心に残ったここはっていう、そういうボランティア活動ってあったら教えていただけますか。
1: そうですね、やはり、皆さんが喜んでいただけるということも第一に考えております。私たちは本当、信条として明るく楽しく元気よくというをモットーにやらせていただきます。はい、まあ、先日もね、先ほども紹介しました三線で、沖縄の方がいらっしゃって、沖縄の歌を歌われたらもう泣かれてね、また奏者もそれにもらい泣きするというそういった素敵な光景が見られて、やっていてよかったなという思いをしたんじゃないかなと思っております。
0: ね、会場全部で一体になって、なったわけですよね。
1: そうです。
0: はい、またそういうふうなこともまた次回もできたらいいなという皆さんが思われたと思うんですね。
1: そうですね、まあ、そういったことのが元気の元になってるんじゃないかなとは思うんですけども、
0: はい、もう一つですけど、今度はこれは本当本当に困ったなってことはありましたか。
1: ああ、そうですね、困ったなっていうのは、あの認知症予防体操で、まあ、2つの行動を一緒にやって、歌いながらじゃんけんぽんとかいろいろやってたんですけども、最初はね、幼稚園の生徒さんがやってるような、手を合わせて、ヘリコプターとかやってたらね、そこの会場の方がなんかしらっとしてしまってね、これはちょっとレベルが低すぎて怒られるなと思って急遽内容を変えてね、やったという、そういうハプニングがあったこともありますね。
0: あ、はい、なるほど。じゃあそれはもう、あ、これはまずいな、切り替えようと思ったんですよね。
1: そうですね、
0: で、まあ、セーフという自分自身も認知症のノートレアね。そういうことになりますよね。はい、まあ、皆さんでそういうふうにいいことも悪いことも広げながらボランティア活動をずっと続けてられるということですよね。そういう意味ではひまわり会としていろんなイベントに参加されたということもお聞きしてるんですけど、いくつか教えていただけますか。
1: そうですか。
0: はい、
1: 先月はこの野々市で、北海道野々市の市ですか、あそこで、実行委員の役員の方からひまわり会に、お声かけいただいて、カラオケブースを設けてくれないか。
0: カラオケ、もう、18万ですもんね。お得意さんですよね。いや
1: でも、エントリー募集してるわけでもないから、どれだけの方がね、参加いただけるか本当に心配したんですけれども、まあ、ひまわり会のスタッフもね、街道で、募集にあたって努力して、おかげでね、43人もの方、
0: 43名参加、
1: 15時の最終演目まで、 満たすことができて、もうホッとしました。中にね、能登からで、ね、10人余りかな、
0: 能登からそんなたくさん
1: 参加されて、中ではもう矢沢永吉さんのね歌を、踊りを交えて、ね、お母ちゃんに怒られるわって言いながら踊っていた男性がおいでて、大変盛り上がって、
0: うわそれはもう見事盛り上がりましたね、
1: 本当に助かりました。
0: すごいです ね。それ以外何かありますか。
1: あとはね、これも終わったことですけど、10月4日に金沢市の話ですけども、松ヶ江町で、福祉フェアっていうのがありまして、これもひまわり会が、カラオケで参加させていただく、させていただきました。
0: すごいですね、カラオケカラオケですよね。お疲れ様でした。ありがとうございます。最後になりますが、浅田さんとして、またひまわり会としての今後の夢とか目標を教えていただけますか。
1: はい、はい、そうですね、これからまた高齢化社会になるのは、日本の人口の 30% が65歳以上、もう100歳以上の人が10万人ね、10万人
0: 超えましたからね。
1: 石川県でも 1100人以上いらっしゃるという、もう超高齢化社会になることがもう見えております、その中で私たちの活動がね、少しでも役に立つために、さらに内容を拡充充実してね、より楽しんでいただいて、またボランティアの会員も元気で活躍できる、楽しく活躍できる、そういう場を、環境づくりをしていきたいなと思っております。またコロナ活動でね、活動をやめた団体もいくつかあると聞いております、だから現在活動している団体がね、切磋琢磨しながら横のつながりを強化して、これからの超高齢社会を元気で生き抜くためにも、私たちの活動で健康寿命の延命を図り、国の保険財政、大きな話になりますけど、疾病減少につながればと願うばかりであります。と
0: そうです ね、 大きいことですけど地道にやるとそうつながるなと思いました。ありがとうございました。幸せのステップ 1,2,3。今日はスタジオにひまわり会代表の浅田洋作さんをお招きしてお話を伺いました。浅田洋作さん、今日はどうもありがとうございました。
1: はい、失礼いたします。
0: 幸せのステップ1,2,3。この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は日文幸子でした。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変える。

0: るから。金沢工業大学。
1: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は隔週土曜日の午前8時から。
2: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩ずらして紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午前8時オンエア。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KITPMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは、前回に引き続き指揮者でピアニスト作曲家のブルーノ・ワルターです。ブルーノ・ワルターは1876年にドイツ・ベルリンで生まれました。戦前から戦中、戦後にかけて20世紀を代表する指揮者として、日本ではブルーノ・ワルター、フルトヴェングラー、そしてトスカニーニを三大巨匠と呼んでいました。ワルターは1962年に85歳で亡くなるまでコロンビア交響楽団を指揮して、数々の名盤レコードを生み出してきました。今回もそんなレコードの中からマエストロブルーノ・ワルターの作品を紹介していきます。今回お送りするのはベートーベン作曲交響曲第3番変歩調調作品55英雄。指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。どうぞお聴きください。

お送りした曲はベートーベン作曲交響曲第3番変歩調調作品55英雄、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。さて、今おかけした音源をはじめ、マエストロブルーノ・ワルターはレコードや CD をたくさん残しています。ただ晩年に指揮した作品はそのほとんどと言っていいくらい、演奏はコロンビア交響楽団でした。この交響楽団は名前の通り、アメリカのコロンビアレコード社の専属楽団です。コロンビアレコード社がアメリカ西海岸のビバリーヒルズで半ば引退していたワルターを説得して、コロンビア交響楽団とのコンビでステレオ録音のレコード制作を始めました。コロンビア交響楽団はレコード録音をするためだけのオーケストラで、楽団員は固定ではなく、ビバリーヒルズに近いロサンゼルスフィルハーモニーなどから演奏者が随時集まってきていたようです。ブルーノ・ワルターとコロンビア交響楽団によるステレオ録音プロジェクトが始まったのは1958年の1月からでした。曲はベートーベンの交響曲全曲、つまり第1番から第9番まででした。この時ワルターは82歳。ワルターとコロンビア交響楽団によるレコード録音は1961年3月までの3年間、ワルターが亡くなる1年前まで続きました。その3年間の間にブルーノ・ワルターはモーツァルトやベートーベン、ブラームスといったドイツ、オーストリア系の作曲家からドボルザーク、ベルリオーズ、チャイコフスキーといった幅広いレパートリーのレコードを音質の良いステレオ録音で残しました。今回お送りした曲はベートーベン作曲交響曲第3番変歩調調作品55英雄でした。次回も引き続きマエストロブルーノ・ワルターの作品を紹介します。どうぞお楽しみに。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠といわれる指揮者や演奏家が残した作品遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。
2: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

0: 今日も一日お疲れ様です。こんばんは。 KIT キャンパスウェーブ金曜日おかえりレシピのお時間です。この番組は家で誰かを待って料理をしているあなた、仕事帰りに何を作ろうか悩んでいるあなた、そんなあなたに料理の楽しさとおかえりをお伝えする番組です。この番組を1時間お送りするのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきと、
1: 同じく3年木村東生と、
2: 同じく1年伊藤愛です。
0: はい、お願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: はい、ということでおかえりレシピ第2回になったんですけど、
1: うん、
0: はい、はい、前回ねサブを一緒にしてくれた松島くんは気づいたら目の前で機材を触っています。
1: うん、
0: そしてサブに今回は木村さんと伊藤さんが来てくれました。はい、伊藤さん1年生で、
2: はい、
0: 今年の生は初めてかな。
2: 今年の生、
0: 10月から新番組になってからの番組は初めて。はい、どうですか、緊張してますか。
2: いや、思ったよりもはしてないですね。
0: お、じゃあ、今回は安泰だ。はい、頑張っていきましょう。はい、はい、ということで、まあちょっとね、いや今みんなが結構準備しているものってあるじゃないですか。
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、
0: いや1週間後の土日、まあ、前夜祭も含めたら、はい、もう来週の金曜日からなんですけど、
1: うん、
0: 高大祭始まっちゃいますね。
1: そうですね、やっと始まってしまいますと言いますか、うんうん、まあ、もうこんな時期なのかっていう感じなんですけども、うんうん、はい、金沢工業大学ウェーブ、高大祭っていうのがね、あのテーマスパークっていう感じで今年はやるんですけども、うん、そうですね、なんか黒沼さんはあの楽しみにしてることとかありますか。
0: 楽しみにしてることですか、うん、まあ、まずやっぱり私たちがやる特別番組特番があるっていうのもそうですし、う
1: ん
0: う
1: ん、はいはい、
0: あとお祭り気分でね屋台を回るっていうのもやっぱり楽しいよなって思ってますね。
1: そうですね、あの17日は11時半から、うん、18日は12時からと14時半からやる予定なんですけども、そうですね、それもちょっと聞いてもらいつつっていう感じではありますね。でちなみに伊藤さんは多分高大祭初めてだと思うんですけども、
2: ね、はい、
1: はい、どんな屋台が出てくるとか情報見ました。
2: いや正直まだちゃんと見てなくて、うんうん、いやでも分かんなくてもあのとりあえず行ってみて、でもすごい食べ物とかも食べたいなって思ってるので、
1: もうホームページにね、
2: はい、
1: 屋台の情報とか名前だけは出てるんですよ。
2: そうなんですか、うん、
0: 知らなかったな、
1: はい、あの名前でねちょっと予想して何が出るかなっていうのも楽しみかもしれないですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: は
0: い、
1: うん、
0: いやまあいろいろ高大祭他にも、まあ、屋内でのね展示物とかもありますし、
1: うん、
0: まあいろいろ研究室がね出してたりもするので、そういうのもちょっと見どころかもしれませんね。はい、ということで KIT キャンパスウェーブ金曜日おかえりレシピは FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw@kitcw を入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の風景をリアルタイムで放送中です。ぜひチェックしてみてください。それでは1曲お送りします。クリープハイプで糸。

0: お送りした曲はクリープハイプで糸でした。はい、ここからはですね、今回紹介する料理についてお話ししていきたいんですが、
1: はい、
0: はい、今回紹介する料理は、まあ、やっぱりね、秋といったらこの魚っていう、
1: お、
0: はい、
1: 何でしょうか。
0: 魚を紹介したかったんですが、
1: うん、
0: スーパーに行ったら売ってなかった。
1: あ、はい、
0: サンマくんですね。サンマくんを紹介したかった。
1: 魚くんみたいな、うん、
0: サンマくんを紹介したかったんですけど、
1: はいはい、
0: いや、スーパーに行ったんですけどね、いいサンマくん置いてなかったんですよ。
1: そうですね、まあ、今年
0: 不良らしい。
1: そうなんですよね、うん、残念なことに、
0: うん、なんかね、秋って言ったらサンマ食べなきゃってところあったんですけど、
1: はい、
0: サンマが売ってない、どうしようって思って、まあ、お魚コーナーをねちょっと見て回ってみたんです。
1: ほうほうほう。
0: そしたら見慣れない名前の魚が置いてあると、
1: うん、
0: コッペって書いてあるんですよ。
1: コッペ、
0: はい、
1: パンですかね。
2: コッペパンしか分かんないっすね。
0: いや、本当にコッペ、コッペってなんだっけ、
1: うん、
0: 知識浅いだけかなって思って、
1: はいはい、
0: まあ、一旦見てみたんですね。
1: うん、
0: なんか皮がついてる魚の切り身っぽい何か、
1: うんうんうん、
0: なんだろうって思って、もう高3だってことで調べてみたら、エイのヒレらしいんですよ。
1: お
0: ー。でさらに調べてみたら、これが石川県独特の呼び方らしいと、
1: うんうんうん、
0: で私以前にもこういう

0: 体験をしたことがありまして、
1: うん、
0: あのスーパーでサワラっていうのが売ってたんですね、
2: うんうん、
0: でもサワラらしき色をしていないと。
2: へえ、なんか別の、
0: うん、ちゃんとなんか赤っぽいというかピンクっぽい色してて、
2: うんうんうん、
0: あれこんな色だったっけなと思って調べてみたら、隣にカジキって書いてあるんです。
2: へえ、
0: サワラっていう名前で売ってるのにカジキマグロらしいんです
2: よだいぶややこしい、
0: でもサワラも売ってるらしいと。
2: ほうほうほう、
0: 本当のサワラですね、
2: 名前が。
0: 全国的に言うサワラも売ってる、うんうんうん、でもサワラって名前でカジキマグロも売ってるとややこしいなと思って、ややこしい、まあ、その代わり本物のサワラは柳サワラって書いてあるそうです。
2: うーん、まあ、ちゃんと分かるようには、ね、うん、なってるんですね。
0: 分かるようには書いてあるけど、まあ、石川県じゃなかった出身の人からすると、
2: うん、
0: これはなんだってなるっていう感じですね。あとはそういうものが他にもないかなって調べてみたんです。
2: おう、
0: そしたらハチメって書いてあって。
2: ハチメ、
0: はい、
2: 伊藤さんなんだかわかります？
1: わかんないです
0: 、はい、あのこれハチメってのはメバルのことらしいですね。
2: メバル、
0: 赤いメバルとか黒いメバルとかいるのを全部まとめてハチメって言って、赤ハチメとか黒ハチメっていう風に呼ぶそうです、
2: うんうんうん、
0: とか、まあ、あとウマヅラハギ、カワハギとか言われてるものを風って呼んだりとか。
2: 風、
0: はい、
2: へえ、
0: あんこをバンジョって呼ぶみたいですよ、う
2: んうんうん、だいぶ違いますね。
0: はい、もう本当に、まあ、でもそこら辺はまだ他の名前と結構ずれてるので分かるんですけど、
2: うんうんうん、
0: サワラって
2: なんかでも由来があるんでしょうね、うんうんうん、
0: どうなんですかね、
2: うん、
0: まあ、そういうのもいろいろ調べてみたら面白いかなと思うんですけど、
2: はい、
0: 今回紹介するのがコッペ、エイのヒレということで、
2: はい、
0: まあ、あともう一個あるんです。
2: お
0: う、はい、もう一個はね、これ、まあ、料理をするっていうよりかはっていうものなんですけど、
1: はい、
0: クジラ、
2: クジラ、
1: クジラ、
0: はい、
2: 給食で出ましたよね。
0: 出ましたね、
2: うん、
0: あの群馬県では何回か出た気がする
2: そうですね、伊藤さんは食べたことあります？
1: いや、ないですね、私は。
2: あ、
0: 伊藤さんはどこ出身ですか？
1: 私は富山県です。
2: うんうんうん、
0: 富山県では出ない群馬なんでですかね。
2: なんででしょうね。なんかでもそう、昔の給食を再現しようみたいなやつで出た感じだったので、まあ、食育っていうところなのかなと思いますね、群馬の場合は。
0: 何でしたっけ、竜田揚げ、
2: うん、そんな感じかな、
0: うんうん、まあ、なんかやっぱり生とかじゃなくて揚げられてた気がするな、
2: うんうんうん、
0: まあ、でもね、こういうのってやっぱりご当地というか、
2: うんうん、
0: その地域ならではのものが多いですよね、
2: うん、そうですね。
0: で、コッペってさっきコッペパンに似てんなっていう風な話があったんですけど、
2: うん、
0: 切り分けられたヒレの切り身が丸みを帯びたコッペパンの形に似てるっていうことから、名付けられたんじゃないかっていうふうには言われてるみたいです。
1: なるほど、
2: 本当にコッペパンなんですね、うん、じゃあ。
0: でも、うんうん、コッペって言うんだっていう気はしちゃいますよね。
2: うんうんうんうん。
0: で、まあ、これ今回いろんな調理をしてみたかったんですけど、
2: うん、
0: まあね、ちょっと忙しくて1種類だけだったんですね今回、
2: はいはい、
0: まあ、その料理は後で紹介するんですけど、
2: うん、
0: コッペ、エイのヒレ、下処理が難しい。
2: へ、
0: 難しいっていうかは、なんかちょっと大変な感じでしたね。
2: あんまり想像できないな、
0: うんまあ、なんかちゃんと切り分けられて、
2: うんうん、
0: 内臓とかもなくてっていう状態では売られてるんです、
2: うんうんうん、
0: でも皮にぬめりがある。で、調べてみたら大量に塩バーってふっかけて、で、こすると取れるとか、
2: うんうんうん、
0: あとはそこに熱湯をかけるとか、
1: うん、
0: いろいろあったんですけど、いやー、なかなかに時間がかかりましたね。
2: どれぐらいかかったんですか？
0: どれぐらい、まあ、あのその後皮も剥いでみようって皮も剥いでみたのでは
2: い、はい、
0: 結局ね、多分30分以上かかっちゃった、ね、
2: あ、なるほど、
0: まあ、本当にちょっと疲れ気味だったっていうのと、
2: うんうん、
0: まあ、手間なんて言うでしょう、ま
2: あ、
0: 手際が悪い、手際が悪かったからこその、まあ、遅さっていうのもあるんですけど、
2: うんうんうん、
0: まあ、慣れてもちょっと大変かもしれないなっていうところはありましたね、うんう
2: んうん、なるほど、
0: まあ、なのでおかえりレシピっていう割には大変な料理かもしれないです
2: まあ下処理をちゃんとやっておけばね、うん、もしかしたら、
0: まあ、ね、たまにはそういうちょっと不思議な料理っていうのもね、楽しいものですから、
2: うんうんうん、
0: まあ、たまにはって言いながらね、まだ2回目ですけど、
2: ね、うん、うんうん、これからね、 もっとね手軽な料理がね、
0: そうですね、手軽な料理が出てくるかもしれない、うん、出てこないかもしれないということで、
2: うん、
0: はい、まあエイのヒレコッペについて話してきました。ここで1曲お送りします。ラッドインプスで携帯電話。

0: お送りした曲はラッドインプスで携帯電話でした。はい、ここからは、まあ、早速ねレシピの紹介に移りたいんですが、
1: はいはい、
0: 今回紹介するのはエイのヒレ、さっきも言ったんですけど、
1: うん、
0: でもう一個がクジラの刺身のタレの方、

0: の方、
1: はい、
0: タレの方、
1: はい、クジラの刺身は薄く切る以外にはちょっと言いづらいので、
0: うんうんうん、刺身で食べたんですね。
1: はい、刺身で食べました。で、今回紹介するエイの調理法が唐揚げになります、
0: うんうん、
1: まあ、天ぷらですね、
0: うん、
1: で、まあ、ちょっとね、あの他にも課題とかがあって、なかなかちゃんと天ぷらのなんて言うんでしょう、あのとろっとしたタレ、
0: うんうんうん、
1: タレじゃないですね、
0: まあ、衣をつけるための液ですかね、そうですね、
1: あれをちょっと用意する手間がなかったので、うん、初めて天ぷら粉というものを使いましたね。
0: いや、そこからそれを使うのが多分普通だと思うんですけど、
1: そうなんですか。はい、
0: はい、
1: まあ、なのでちょっとね、今回レシピが少ないかもしれません、
0: うんうんうん、
1: はい、じゃあまずコッペをザルに広げて、
0: うん、
1: 上から熱湯をさっと回しがけします。でさらにそこに大量に白バーって振って、あのちゃんとぬめりを取っていって、
0: うんうんうん、
1: で、まあ、その後にね、皮を取りたい人は皮を取ってもいいかもしれません、
0: うんうんうん、
1: で水洗いをしてキッチンペーパーでもうしっかり水気を取っていきましょう。
0: ほう。
1: でここが私の失敗したポイントでした、
0: うん、
1: あのちゃんと一口大に切りましょう。
0: 絶対一人暮らしじゃやらないことですね。一手間ですね。
1: 結構ね、
0: うん、
1: なんて言うんでしょう、手のひらの半分ぐらいのサイズ、
0: うんうんうん、
1: 私手のひらが大きいからかもしれないんです。まあまあ大きい、
0: うん、
1: このサイズのものをそのまま、天ぷらの粉につけて揚げたんですね、
0: うん、アジのなんだろう、
1: どんぐらいですかね、
0: アジフライみたいな大きさ、
2: まあ、大きいです。
1: そこまでいかないかなぐらいの、まあ、その大きさで揚げたんですけど、あの鍋にそこまでの厚さを油敷いてなかったんです。
0: ほうほうほう。
1: その結果しっかりそこにくっつきました、はい、
0: なるほどな。
1: なので、まあ、ちゃんと一口大に切って、
0: うん、
1: まあ、ある程度ちゃんと油も敷いてその上でね揚げるといいかなというふうに思います。
0: うんうんうん。
1: さあ、そしたらボウルに開けて、まあ、ちゃんとね冷ましてから食べていくんですが、
0: うんうん、
1: まあ、私はねこれ塩でいただきました、
0: うん、
1: めちゃくちゃ美味しかった。
0: ツーですね、
1: はい、まあでもね軟骨を食べていいのか分かんなくて、
0: う
1: ん、1回目取り除いてもう1回目は普通に食べたんですけど、うんうん、どっちも美味しかったですね。
0: 2回揚げたんですか。
1: 2切れ入ってたんですよ。
0: ああ、
1: 2切れ入ってて、まあ、そこまで値段も高くなかったので試してみたんですけど、
0: うん、
1: まあ、どっちも美味しいかなっていう感じでしたね。
0: なるほどな。
1: で、まあ、ここまでがコッペの話で、
0: うん、
1: ここからはねクジラの、あの刺身の話なんですけど、
0: はいはい、
1: あの刺身って言っても塊で売られてたんですよ。刺身用っていう感じで、
0: お、
1: で、まあ、ちょっと血もねついていたので、そういうのって臭みの原因になったりするじゃないですか、
0: うんうん、
1: なのでもそれはキッチンペーパーでもうしっかり拭き取って、
0: うんうん、
1: でそこから調べてみたらね、やっぱり刺身なんで熱くない方が美味しいらしいと、
2: うん、
0: ほー、
1: いやもうなんかがっつりそのまんま行こうかなって思ったんですけどまあそれよりも薄く切った方が美味しいらしいというのを、
0: うんうんうん、
1: まあ、AI 君にね、あのいや丸ごとはやめた方がいいんじゃないっていうふうに言われたのでまあ、3ミリぐらいに切って、
0: うん、
1: でそれを、まあ、定番の食べ方らしい生姜と醤油につけて食べたんですけど、うん、
0: 意外だな。
1: もうこれが美味しかったですね、
0: うんうんうん、
1: でさらにそこにさっぱり感も加えたかったんですよ、
0: うん、
1: で大葉を用意してみました、うん、大葉と生姜醤油、生姜醤油、
0: まあまあまあ、
1: あれですね、生姜続くと何て言ってるか分かんなくなりますね、うんうん、大葉に生姜、醤油を加えて、でそれにそのクジラの3ミリぐらいの厚さに切った薄いものをつけて食べる、
2: うんうんうん、
1: いやこれが本当に美味しい。いやもうね、うん、なかなか食べないですからねクジラなんて。
0: そうですね、なんかその薄く切るっていう一手間も、うん、まあ、クジラだからやるのかなとは思いましたね。
1: あ、確かに。
0: そう、多分そう、僕だったら、うん、そう、一人暮らしだしもうめんどくさいからそのまま丸かじりみたいな
1: 結構大きかったですよ。
0: そうです、まあ量大きさよくわかんないですけど、うんうん、包丁使うのめんどくさいからみたいな、うんうん、そう、マグロとかそこまでお値段しないようなものだったらやっちゃうかもしれないですね、
1: ちなみに刺身用のブロックって買ったことありますか。
0: ありますね、はい、
1: それはどうやって食べました。丸ごと、
0: 丸ごとではないけど丸ごといきたいなとは思いません。 木戸さん。
2: いや思わないです私は、うん、
0: ダメか
1: 思わないかもな。
0: あ、
1: なるほどな。なんか刺身用のブロックを丸ごとガシ

0: やってみるかってノリで試したらちゃんと事故りました。もしかしたら煮付けの方が簡単かもしれませんね、
1: うんうんうん、
0: そうですね。まあでもブロックでかじろうとはしないですね
1: そうですか、うん、僕そのコッペ、まあうん、エイのヒレで言うと、まあ、エイヒレっていうのをね、居酒屋とかで食べたりしたことあるんですけども、うんうん、
0: はい、
1: それってなるとやっぱ乾燥させたりっていう感じで、
0: 乾燥か、
1: そうですね、まあ、そういったまあ別の楽しみ方っていうのもいろいろあるのかなとか、うんうん、まあ、それ2切れあるんだったら、うん、そうですね、なんか別のね食べ方みたいなのも僕が買ったらやってみたいなって思いますね、うん
0: う
1: ん、
0: 確かに、
1: そう、煮付けとエイヒレを自分で作ってみるみたいなね。
0: いやでも部屋で乾燥は匂いがきつそうですよ
1: そうですね、まあ、これからの季節多分部屋干しが多くなるんで、
0: うんうん、
1: ちょっとね洗剤の匂いとか移っちゃいそうな、
0: あ、
1: うん、
0: それよりも服がお魚
1: 確かに、うん、
0: すごい部屋に魚の匂いが充満しているっていう風になっちゃいそうですね、
1: そうですね、
0: まあでもそんな風にね魚ちょっと珍しい不思議なものも買ってみると楽しいところはあったりしますよね、
1: うんうん、
0: ということでここまでレシピの紹介でした。ここで一曲お送りします。迷子で心。

0: 心でした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
2: KIT キャンパスウェブ金曜日、おかえりレシピは FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼悦樹と、
3: 同じく3年木村東生と、
4: 同じく1年伊藤愛です。
2: お願いします。
4: お願いします。
2: はい、ということでここからのコーナーでは、まあ、料理あるあるということについてね話していこうかなと思うんですけど、
3: うん、
2: いや私ね料理なかなか失敗しないんですよ。
3: おお、なんかドクター X みたいな。
2: 今日ねめちゃくちゃ失敗しましたね。
3: ほうほうほう、
2: まあ、今日っていうか A の話なんですけど、
4: う
2: ん、まあ、さっき言ったように天ぷらってね難しいですね。
3: ほうほうほう、
2: あのもう本当に厚さとかちゃんと大きさを考えていかないとうまく揚がらないし衣が剥がれると
3: そうですね、うん、ちょっと手間がかかりすぎてさすがに天ぷらはやったことないですね。
4: 私はないですね。
2: いやね、もうちょっと考えてからやればよかったなっていうふうに思いましたね。
3: なるほど、
2: うん
3: うんうん、
2: まあ、あと本当に大きい塊からやるんじゃなくてちっちゃいのでねうまくいってから大きいのに移るとか、まあ、そういう風に考えた方が良かったなっていう風に思いましたね。まあ、なんか料理やってるとまあまあ失敗ってあると思うんですけど。
3: そうですね。
2: 木村さん最近何かありました？
3: 僕はなんか最近だと鍋を結構ね、うんうん、食べてる。そうですね、あの白菜だとかキャベツと、
2: うんうん、
3: まあ人参と肉を入れてっていう感じなんですけども、うんうん、
2: 彩りですね、
3: はい、それをまあ1日で全部とりあえずあるだけ切っちゃって冷凍保存みたいな感じでやってて、
2: うん、はいはい、
3: でね、あの失敗するの分かってるんですけども、
2: うん、
3: 肉をちゃんと切らないんですよちゃんと切らないで、うん、あの冷凍するのでその鍋にした時に切れてない状態で塊で出てくるんですね、
2: うんうん、
3: はい、あのね、みんなで分けるとかじゃないから全然いいんですけども、うんうん、ちょっと手間だなとか、
2: あ、ほどかないといけないと、
4: う
3: ん
4: う
3: ん、中までねちゃんと火が通ってるのか怪しいっていうところがあるので、うん、
2: あ、
3: まあ、ちょっと長めにじっくり加熱するみたいなところで結局手間になってるのかなとか、うんうん、そんなことはね分かります。ちょっと共感してくれますかね。
2: いや何回かやったことありますよ
3: そうですか、よかった、あのよかった
2: 。なんか微妙に塊がほどけないなとか、
4: うんうんうん、
2: 放置でずっといいはずなのに、
3: うんうん、
2: まあ、5分ぐらいしてからちょっと見てうん、ほどけてないな、ほどきかっつって菜箸でほどいたりね、うん、やりますけども、まあね、冷凍の仕方って慣れていかないとね、やっぱり逆に面倒くさくなることがあったりとか
4: そうですね、う
3: ん、まあまあまあ、でも家帰ってとりあえずバッて、うん、あの具材出して、
2: うん、
3: そう、あの水入れてっていう、それだけでできるのはすごくいいなとは思ってますね、う
2: ん、いやでもそれができるの豆ですね。
3: そうですか。
2: あの私は本当になんかそれしだすと、
3: うん、
2: 毎日料理めんどくさくなっちゃうんじゃないかなって逆に思ってしまって
3: まあまあ最低限はやろうっていう感じですかね、うんうんうん、
2: まあなんか普段結構考えて作るのが好きな部分があるので、
3: うんうんうん、
2: ってなってくると料理がただの
3: 作業
2: になってしまうって思ってまあね、食べないよりは全然マシなんですけど、
3: うんうん、
2: まあ、それで食べないことがある人間が何を言ってるんだっていう話ではあるんですが、
3: うん、
2: まあなかなかできないし、
3: ほうほうほう、
2: めんどくさい、はい、まあでもすごいですね、豆ですね。伊藤さんはどうですか？
4: 最近料理をし始めて、
2: うん、はいはい、
4: 講義始まってから、うん、いやでも大変ですねやっぱり料理は、
2: うん、
4: でもなんかできなかった、できないと思ってたけど、
2: うん、
4: なんか作ったらできたみたいな。
2: あ、そうですよね、
4: なんか
2: 結構思ったよりできる、
4: それが嬉しくてなんかだからじゃあもうちょっと頑張ってみようかなみたいなっていう感じで今続けてますね料理。
2: 確かに、
3: うんうんうん、
2: 最近作ったの、うん、昨日とか何か作りました？
4: え、ちょっと昨日は作ってないんですけど、
3: うん、
4: あのそうですね、そのいっぱい野菜とか買ってくるんです、うん、

0: ですけど、うんうん、昨日とか買い物に行ってやっぱ秋なんで、うんうんうんうん、その秋の具材食べたくなってかぼちゃとかさつまいもとかれんこんとかたくさん買ってきたんで、うん、あの今日それでなんか料理作ろうかなって思ってます。
1: なるほど、かぼちゃもうハロウィン近いですしね。
0: そうですね、うんうんうん、
1: まあ、でもかぼちゃってすごい安いんですけどちょっと下処理めんどくさそうだなっていう、
2: ね、ちょっと
1: あの種取ったりとか、うんうん、あれ考えちゃってなかなか買えないんですよね。
0: 種と綿取るのすごい簡単でした、うんうん、
1: 簡単ですか。
0: あのスプーンでグリって終わりです、うん、
1: いやなんかそのグリがちょっとめんどくさいなって思っちゃって、はい、
2: なるほどね、
1: 料理を普段してる人が何言ってんだってとこなんですけど、うんうん、
2: ピーマンとかだったらね手で取れますからね、
1: うんうんうんうん、どうなんですかね、意外とそうやってやってみたら楽かもしれないです、
2: うん、まあまあ、うん、やってみれたらねなんかもう買っちゃったしっていう感じで、うんうん、もったいないから使っちゃえっていう感じはあるんですけど、
1: そうですね、
2: 買うところが一番ハードルかもしれないですね、うん、そう考えると。
1: まあじゃあ興味持ったのはとりあえず買ってみるってのもありかもしれません ね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: はい、ということでここまで料理あるあるについて話してきました。ここで1曲お送りします。クリープハイプでオレンジ。

0: お送りした曲はクリープハイプでオレンジでした。さあここからはいつも恒例のね、即興レシピのコーナーです。まあ即興レシピっていうのは何かっていうのを今回ゲストで来てる、まあ、木村さんと伊藤さんに簡単に説明しますと、まあ、あるテーマを決めて、まあ、今回だったらエイのヒレコッペを使って、まあ、何かを料理するっていうのがテーマなんですけど、それを、まあ、適当に食材を言ってって、
1: はい、
0: まあ、どうにか美味しい何かを仕上げようという魔改造レシピのコーナーとなっております。はい、いやエイのヒレコッペくん、まあ、下処理はしてぬめりも取れて、まあ、皮はつけてきますか伊藤さん。
1: 皮取っときましょう。
0: わかりました、皮は取ってもう剥いだ状態、
2: はい、
0: さあこのエイをどう調理しましょうか。
2: ほうほうほう、
0: じゃあ最初にどうしようかな、オリーブオイルで焼くっていうのはどうですか。
2: はい、オリーブオイルとあんまり合うのかなって感じ、
0: ね、合わないかな。
2: いやーなんか癖が結構強いじゃないですか、そうなんだ。エイのヒレ、僕がエイヒレを食べた時はですね、あんまり、はい、そのマヨネーズが結構アクセントになってて美味しかったなっていう感じだったんですけど、そうだな、僕そう、ちなみに、天ぷらはどんな感じでした。味は
0: 結構なんかさっぱりしてて、でもちゃんと中身が美味しい感じでした。
2: ならあれオリーブオイルとも良さそうな気がしますね、まあ、
0: 癖強いものは癖強いものと合わせても面白いかもしれない。でも味自体はあんまり癖なかった気がするな。食感とか味としては癖はあんまりない。まあオリーブオイルとりあえずやってみますか。
2: はいはいはい、
0: はい、じゃあ木村さん何か入れますか。
2: 何でしょう、玉ねぎとか入れて炒め物みたいな感じにしたいなと思いましたね。
0: はい、じゃあ今オリーブオイルと玉ねぎが入りました、はい、伊藤さんどうしますか。
2: そこに何を入れるか。
0: いいですよ、壊しちゃって。果物でも入れますか。
1: 何入れましょうかね、
0: な
1: んか塩コショウとか。
0: 塩コショウすごいまともなものだな。いや前回ね、何でしたっけ、ホットケーキの塊
1: と
2: か、謎の
0: ホットケーキミックスか、ホットケーキミックスがグラタンの中に入るっていうことが起きたりしたんですけど、
2: どうなってしまうんだ。
0: じゃあ次何入れようかな、今は、まあ、コッペにオリーブオイルと塩コショウと玉ねぎが入ってる状態ですね、どうしようか、そろそろ壊さないと。
2: どうぞ。
0: 柿でも入れてみます。
2: なんか秋満載みたいな感じにするんですか、
0: どうでしょうね、
2: 果物の方ですよね。
0: 切った系の、種とかも処理して切ってその状態の柿、
2: でもサラダとかに柿
1: 入りますよね、
2: 入りますよね、だからまあありなのかな、
0: ありかもしれない、
2: 果物のね、
0: 柿。じゃあ木村さんはどうしますか、
2: なんか焼く、キャベツとかかな、そうですね、なんかキャベツと一緒に柿食べてたなっていう気が、
0: 柿イントネーションが分かんなくなってきますね。
2: 果物の方ですね、柿、キャベツ。
0: じゃあ、まあ、あと一品、あと一つぐらい入れておきますか、伊藤さん。
1: はい、何がいいかな、
0: だいぶなんかね、あの居酒屋とかで一品料理みたいになってきましたけど、
2: 創作料理みたいな、
1: 確かに、ありそう。じゃあトマト。
0: トマト、おお、なんか今回は落ち着いたかもしれない、
2: 彩りが良さそう。
0: コッペを、これはどんぐらい焼きましょうかね、結構しっかりめに焼きますか。
2: どうなんですかね、
0: どうだろう、
2: 焼いた感じで、なんかちゃんと焼いた方が、まあ、コリコリしてて美味しそうな気がしますけど、
0: 確かに、ちゃんとコリッとした感じにしたいので、まあオリーブオイルが合うのかな分かんないですけど、しっかり焼いて、で一緒に玉ねぎもねちゃんと飴色になるまで、飴色になるまではいかなくてもいいかな、しっかり火を通して

0: 柿はどうしましょうか、果物の
1: 最後に乗せる感じで、
0: ね、最後に乗せる感じですかね。
2: そうですね、
0: うん、でまあキャベツも少し火を通した方が美味しいかもしれない、
2: うんうんうん、
0: でそれをお皿によそって、うん、まあ、トマト、塩コショウ、柿を乗せて完成、
1: うん、
0: 今回すごいちゃんと美味しそうですね。
1: そうですね、うん、ちょっと材料さえあれば試してみたくなるような感じになりました ね、 ね、
0: これからスーパーに行ってあるか見てみるのもありかもしれませんね、
1: うんうん、
0: ということで即興レシピのコーナーでした。ここで1曲お送りします。福山雅治で流れ星。

0: さあとうとうおかえりレシピ第2回も終わりの時間が近づいてしまいました。
1: はい、
0: はい、今回木村さんどうでしたか？
1: そうですね、やっぱり石川県、いろいろなね魚の呼び方があるっていうのが面白かったですね、
0: そうですね、
1: なんかこう、まあそうですね、サワラっていうのがね、いろいろ種類あったりだとか、そうですね、なんかあんまり聞きなじみないっていう感じなんですけども、あとちょっと気になったのが、
0: はい、
1: あのクジラはその刺身用で買ったって言ったじゃないですか。あ、
0: そうですね、
1: はい、エイのヒレは一体何用で買ったんですか？
0: 何用
1: っていう書いてあったんですか？
0: あの処理済みとしか書いてありませんでしたなのでちゃんと加熱しないといけないんだということで加熱しました。
1: なるほどな、
0: はい、
1: 伊藤さんはどうでしたか？
2: そうですね、やっぱ、あの石川県ならではの呼び方とかあって、面白いなって思ったのと、やっぱりその私あんまり魚買わないんですよ、売ってなかったりするので、でもやっぱ今聞いてて美味しそうだなって感じたので、ちょっと今度買ってみようかなって。
0: いいですね、まあ、あとやっぱり魚ってまあ、スーパー夜遅く行くと売ってなかったりすることがあるんですよ。
1: あ、
0: まあ、なので授業終わったらとかまあちょっと行ってみるとかそういうのがいいかもしれませんね。
1: まあ、僕ら、まあ、群馬県ね出身の僕ら的には、せっかく石川来たんだから魚食べようってなりますけども、
0: まあ富山ですからね、
1: ちゃんと海はねちょっとね、そうあんまりねその富山と石川で買えるものとか変わらないかもしれないですよね。
2: そうですね、
1: うん、
0: いや群馬県スーパー、まあ、大学生に入ってから料理しだしたので、まあ、群馬に行ってスーパーでお魚見てみたんですよ、生のお魚があんまり売ってないですね。
1: そうですね、解凍済みっていうのが基本ですもんね、
0: とかなんか冷凍のエリアに置いてあったりとか、あとお刺身だけなぜかある
1: そうですね、
0: でも切り身は売ってないって、
1: まあ、多分外国からの輸入品が大多数っていう感じですかね。
0: またやっぱり冷凍してたりとか、群馬本当に内陸ですからね。
1: そうですね、そう考えるとやっぱり石川県でも、なんだろう、鹿児島産とか、まあ、九州の方から、来てるものもあったり
0: ありましたね。
1: そうですね、それでも石川県で採れたものはもちろんですけども、そうですね、北陸周辺の食べ物っていうのはやっぱり美味しいなって改めて思いますね。
0: そうですね、でそういえば言ってなかったことがありまして、今回買ったコッペエイのヒレなんですけど、輪島港のものでした。
1: へえ、
0: まあそりゃ新鮮だから美味しいかっていう
1: はいはいはい、
0: まあ、なんかちょっと調べてると、あの時間が経つと匂いがするとか、そういうのがあれらしいんですけど、まあさすが石川県内、もう全然そんなものを感じさせませんでしたね
1: なるほど、じゃあ本当に生では食べないか、
0: どうなんですかね、まあ、生じゃないけど、すぐ取れて。

0: そうですね、うん、新鮮なうちに食べられたっていうのは結構良かったんじゃないですか、
1: うん、そうですね、
0: うん、
1: まあ、なんかスーパー行ってるとこの魚なんだとかこういう料理ってこういう食材ってどう料理するんだってもの結構ありません？うんうん、
0: ありますね、うん、それこそなんか魚の頭だけとかで売ってたりするじゃないですか。
1: ありますね。
0: あれどうすればいいんだろう。
1: まあなんか煮込んで出汁にしたりとか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、それぐらいしかないよなって、うん、それだったらなんか頭の他にプラスでもうちょっと切り身でもいいから欲しいよなとか、そんなことはね。
1: でもだからこそ値段がね、うん、安かったりとか、
0: まあ、安いですね、しますから。売れ残ってたりね、
1: うん、いやでもねそういうの試してみるのも意外と料理としては楽しいかもしれませんね、うんうんうん、
2: はい、
1: まあ、料理難しいところも大変なところもありますけど、いろいろ試してやっていくといいかもしれません、
0: はい、
1: ここまで番組をお送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきと、
0: 同じく3年木村統生と、
2: 同じく1年伊藤愛でした。
1: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウン7-1 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで7-1ファン、7-1ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン7-1は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 石倉康幸です。どうぞよろしくお願いします。さて、今回まずは映画の話題から。来年2027年2月に公開が予定されている映画殺人の門、東野圭吾原作のダークミステリーが山崎賢人と松下洸平のダブル主演で映画化されます。この映画の主題歌が世界的なロックバンドローリングストーンズの新曲バックインユアライフに決まったと発表がありました。日本映画でローリングストーンズの新曲が主題歌になるのはこれが初めてとなります。1962年から一度も解散することなく現在でも活動を続けているローリングストーンズ、まだまだパワフルな歌と演奏を聞かせてくれます。では皆さんにもシェアしましょう。今年7月10日にリリースされた最新アルバムフォーリンタングスに収録されている楽曲です。ローリングストーンズ、バックインユアライフ。

お送りしたのはローリングストーンズバックインユアライフでした。続いても映画の話題から。結成から52年にわたって活動し続けている日本の3人組ロックバンド、ジ・アルフィー。今年4月には日本のロックバンドとして初めてライブの本数が通算3000本を達成する偉業を成し遂げています。現在通算3000本のライブを達成するまでを追ったドキュメンタリー映画、劇場版ジ・アルフィー3000プレミアム、トラベリングバンドが刻んだ3000本の奇跡と軌跡が公開されています。現在石川県内での上映はないんですが、アンコール上映で徐々に公開される劇場が増えていまして、なんとここ石川県でも今月23日から上映が決まっています。2024年の全国ツアーから今年ライブ3000本を達成するまでのバックステージに密着した映像を中心に展開されるということなので、往年のファンの皆さんにとってはたまらない内容じゃないでしょうか。ではそんなジ・アルフィーの代表曲を聞いてみましょう。ジ・アルフィー、メリーアン。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 の石倉康之です。続いてはアーティストの直近の曲とデビュー曲の聴き比べを皆さんにシェア。今回取り上げるのは愛子です。今月21日におよそ2年ぶりとなる17枚目のオリジナルアルバム、最後に熱い日々を狂わしき思い出をリリースする愛子。 CD 版には昨年末に行われたライブ映像が収録された DVD、ブルーレイがセットの初回限定版が用意されます。それでは先行配信リリースされている最新アルバムの収録曲をお送りしましょう。愛子であなたの花の色。

お送りしたのは、今月21日にリリースされるオリジナルアルバムに収録されている曲、アイコ、あなたの花の色でした。では次にアイコのデビュー曲をお送りしましょう。アイコの曲の中で唯一本人以外が作曲した曲で、また多くの CD が水曜日に発売される中、オリコンチャートの集計に不利な金曜日に発売されて、さらにアイコのメジャーシングルの中では唯一の8センチ CD での発売と、いろいろと珍しいシングルとなっています。ではお送りしましょう。1998年リリース、アイコで明日。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

コンの喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

のドア歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ビーチボーイズ、Don't Worry Baby。

ビーチボーイズで Don't Worry Baby をお送りしました。次にお送りするのはグランドファンタスティックストリングス遥かなる影です。

お送りした曲はグランドファンタスティックストリングス、遥かなる影でした。次はジェーンエア、ワインドミーアップです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

他の植物が葉っぱを落とす秋に、竹が青々としたみずみずしい葉を茂らせて勢いづくことを竹の春というんですね。佐藤和雄の句です。天上に風あるごとし竹の春。竹やぶの中に立って空を見上げると、遥か高い天の上で風が気持ちよく吹いているように感じられると読んでいます。天上に風あるごとし竹の春。佐藤和雄の句でした。竹は春にはタケノコに栄養を与えることで少し衰えますが、秋になると再び勢いを取り戻し、青々とした葉を茂らせて生命力満ち溢れた状態になります。実際の季節とは逆になっている季語が興味深いですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ハンブルパイ、スウィートビース&タイム。

お送りした曲はハンブルパイスウィートビース&タイムでした。続けてお送りする曲はアマリア・ロドリゲス懐かしのリスボンです。ライブ版からお送りします。

アマリア・ロドリゲスでライブ版から懐かしのリスボンでした。最後の曲です。ジャンプス、テキーラでヘベレケ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの野市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
4: このゲームクリアするの難しいな。
5: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
4: キャンパスウェーブ、
5: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
4: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
5: To be continued。
4: ゲームより難解。

KIT PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー、担当は FMN1 サポーターの辻恵里です。この番組で紹介する音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版まで多彩な音楽でお楽しみください。なお、年代物のレコードのためスクラッチノイズや多少の張り飛びがあるかもしれません。その点はどうぞご了承ください。今回紹介するのはコリー・デイのアルバム、ニューヨークの口づけです。それでは A 面の1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はコリーデイのアルバムニューヨークの口づけをお届けしています。引き続きお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はコリーデイのアルバムニューヨークの口づけをお届けしています。ここまでは A 面をお聞きいただきました。

MIT PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページで確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーをお楽しみください。

MIT PMC サウンドパーティー FMN1 の第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 サポーターの辻恵里です。今回はコリーデーのアルバムニューヨークの口づけをお届けしています。ここからは B 面です。引き続きお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はコリー・デイのアルバムニューヨークの口づけをお届けしています。引き続きお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はコリー・デイのアルバム「ニューヨークの口づけ」をお送りしました。

KIT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。カウントベイシー楽団の演奏です。

DLC サウンドパーティー、案内役は FMN1 サポーター辻恵里でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
4: ねえ、イヤホンで何聞いてるの？
5: 私のお気に入りのあの曲。
4: あの曲
5: 共有しよっか。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
4: 月曜から金曜の午後1時30分から。
5: 素敵な時間をシェアしましょう。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

イティー BMC 一周回って歌発見。先日車を走らせていたらコスモスの花が綺麗に咲いていて、ピンクだったかオレンジだったか、とても秋らしい落ち着いた色味だったんですよ。あ、花から秋を感じるっていいなと思っていたら、今度はススキが見えてきたんです。こういった風景から秋を感じられるっていうのも風情があっていいなと思いました。さて、今日のオープニングは1988年

昭和63年にリリースした横須賀まさみの曲をお送りします。車のレンタリース会社の CM ソングになっていました。横須賀まさみ、ブレスレス。

横須賀まさみブレスレスお送りしました。 EE ジャンプ6枚目のシングル青春のサプライズのカップリングをお送りします。2002年平成14年リリース EE ジャンプさよならした日から。

ジャンプさよならした日からお送りしました。南吉高12作目のオリジナルアルバムデイリーニュースからお送りします。1988年昭和63年リリース、南吉高ノーネームドックス。

金沢工業大学21号館2階にある学生食堂イルソーレ。先日今週のプレートにジャンバラヤ&ローストチキンが並んでいました。オニオンリングが添えられています。とってもボリューミーなんです。ジャンバラヤといえば、もともとはアメリカ南部の郷土料理ということで、全体的に素朴な味付けではあるんですけれども、もともとのもともとをたどるとパエリアから来ているのではないかと言われているので、スパイシーなんですよね。日本でいう焼きそばやお好み焼きのようにした

0: 親しまれていて、バーベキューやお祭りなど大勢集まるところでも重宝されているメニューの一つということなんです。このジャンバラヤにローストチキンとフライドオニオンが乗った大満足のプレート、バターチキンカレーに次ぐ人気だということなんですね。うなずけます。
1: 食欲の秋全開です。

IT PMC 一周回って歌発見。1934年昭和9年に東京宝塚劇場こけら落とし公演が行われました。その時の作品話集で主演を務めた芦原邦子の話集をお送りします。芦原邦子話集。

芦原邦子話集をお送りしました。寺尾明が1981年昭和56年にリリースしたオリジナルアルバムリフレクションズから1980年昭和55年にリリースした3枚目のシングルシャドウシティのカップリングをお送りします。寺尾明、予期せぬ出来事。

寺尾聰、予期せぬ出来事、お送りしました。スキャンダルが2013年平成25年にリリースしたカップリングベストアルバムアンコールショーから、2010年平成22年にリリースした6枚目のシングル太陽と君が描くストーリーのカップリングをお送りします。2010年平成22年リリース、スキャンダル虎視眈々。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1990年ビルボードホット10011位の曲、マイケル・ボルトン Without You をお送りします。マイケル・ボルトンとダグ・ジェームズが書いたもので、もともとはローラ・ブラニガンが1983年にリリースした曲です。1989年にマイケル・ボルトンがセルフカバーしまして大ヒットナンバーとなりました。グラミー賞最優秀男性ポップボーカルパフォーマンス賞などを受賞しています。さまざまなバージョンがあるんですが、今からお送りするのはアルバムバージョンです。一周回って海外編。1989年10月リリース、マイケル・ボルトン Without You。

IT PMC 一周回って歌発見。1972年昭和47年にリリースした吉田拓郎6枚目のシングルです。吉田拓郎、置き去りにした悲しみは。

吉田拓郎、置き去りにした悲しみは、お送りしました。1979年、昭和54年にリリースした狩人のシングルです。狩人、ロンググッバイ。

KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT PMC 一周回って歌発見。1935年昭和10年にリリースした宮川晴美のナンバーです。宮川晴美、悲しきプレリウド。

宮川晴美、悲しきプレリウードをお送りしました。ラストは森山直太朗のナンバーです。森山直太朗初のフルアルバム、新たなる香辛料を求めてからお送りします。2004年平成16年リリース、森山直太朗、今が人生。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法や

0: サイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターもすべて英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
2: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
3: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介。
4: アスターの音楽好きこの指止まれ。
3: 各週土曜日午前8時から、
4: アスターのひとみんと
3: ヨネちゃんが
4: お送りします。
5: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、西安子がお届けします。

こんにちは、 FMN1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズプレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオーリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聞けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますがそちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズプレステージをお楽しみください。

たミュージシャンにプレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。一手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきた

Lord, that better got to speak to the rules in town. Yes, I am.

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

KIT PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー、担当は FMN1 サポーターの辻恵里です。この番組で紹介する音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版まで多彩な音楽でお楽しみください。なお、年代物のレコードのためスクラッチノイズや多少の張り飛びがあるかもしれません。その点はどうぞご了承ください。今回紹介するのはアルトン・マックレイン&デスティニーのアルバム、恋のささやきです。それでは A 面の1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はアルトン・マックレイン&デスティニーのアルバム恋のささやきをお届けしています。引き続きお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はアルトン・マックレイン&デスティニーのアルバム恋のささやきをお届けしています。ここまでは A 面をお聞きいただきました。

KITPMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページで確認することができます。引き続き KITPMC サウンドパーティーをお楽しみください。

KITPMC サウンドパーティー FMN1 の第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 サポーターの辻恵里です。今回はアルトン・マックレイン&デスティニーのアルバム恋のささやきをお届けしています。ここからは B 面です。引き続きお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー、今回はアルトン・マックレイン&デスティニーのアルバム恋のささやきをお届けしています。引き続きお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はアルトン・マックレイン&デスティニーのアルバム恋のささやきをお送りしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。サミー K楽団の演奏です。

KIT-DMC サウンドパーティー、案内役は FMN1 サポーター辻恵里でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩ずらして紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午前8時オンエア。
4: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。 FM N1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 石倉康幸です。どうぞよろしくお願いします。さて、先日 YouTube で動画を見ようと思って、並んでいる動画をこう指でさーっと流すようにね、選んでいたんですが、その中でミックスリストというものがありました。これは YouTube の AI が私の見ている動画の傾向を読み取って、まあ、こいつこれが好きそうだなというものを選んでくれてリストアップするものです。私の場合は赤崎ですとか名取のリスト、そして洋楽でいうとチャーリープースやエド・シーラン、そしてあとは安全地帯鈴木雅之のリスト、これはカラオケの練習用ということで、私のミックスリストをシェア。この番組は音楽をシェアしていきます。今回まずお送りするのは、先月発表されたオリコン週間ストリーミングランキングで自身初の累計再生8億回を突破したクリーピーナッツ。その曲はもちろんブリンバンバンボン。2024年1月に配信されて、現在でも週間再生数は100万回を超えています。ではお送りしましょう。2024年の作品、クリーピーナッツ、ブリンバンバンボン。

お送りしたのはクリーピーナッツ、2024年リリースブリンバンバンボーンでした。続いては洋楽から。先月埼玉県のベルーナドームで7年ぶりとなる来日公演を行ったザ・ウィークエンド。2022年からスタートしたアフターアワーズ・ティル・ドーンツアーで、北米からヨーロッパを経てアジアツアーの皮切りとしてやっと日本に来たということで、待ち遠しかったファンも多かったんじゃないでしょうか。オープニングアクトを務めたのは今ほど曲をおかけしたクリーピーナッツ。さすが世界のザ・ウィークエンド、オープニングも豪華ですよね。最新アルバムハリーアップトゥモローからはもちろん、デビューアルバムキスランドからも選曲されていて、ファンにとっては時間を忘れてしまうコンサートだったのではないでしょうか。では今回のライブでも披露された曲を聞いてみましょう。ザ・ウィークエンド、タイムレス。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 石倉康幸です。続いてはいろいろなアーティストの最近の曲とデビュー曲の聴き比べを皆さんにシェア。今回取り上げるのは U2 です。アイルランドの首都ダブリン出身のロックバンド U2 が結成されたのは1976年、なんと今年で結成50周年なんです。おめでとうございます。結成以来一度もメンバーチェンジをすることなく活動を続けて、最年少のドラムスラリー・マレン・ジュニアでも今月で65歳になるんです。ロックバンドとしては史上最多のグラミー賞22回受賞、2005年にはロックの殿堂入り、雑誌ローリングストーンが選ぶ歴史上最も偉大な100組のアーティストでは22位に選ばれています。それでは2021年に映画シングネクストステージのために書き下ろされた曲を聴いてもらいましょう。お送りするのは U2 で Your Song Saved My Life です。

お送りしたのは2021年リリース映画シングネクストステージのために書き下ろされた楽曲 U2 Your Song Saved My Life でした。では続いては U2 のデビュー曲をお送りしましょう。1980年にリリースされたデビューアルバムボーイからの楽曲です。 U2 トワイライト。

お送りしたのは U2 のデビューアルバムボーイからトワイライトでした。では続いてが今回最後の曲です。先日発表されたオリコン映像チャートで3部門1位を獲得したニュースの曲をお送りします。ニュース生きろ。

お送りしたのはニュース生きろでした。ここまでお送りしてきました N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から、私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ヘレン・フォレスト&アーティー・ショー、時さえ忘れて。

ヘレン・フォレスト&アーティー・ショーで時さえ忘れてでした。次はカンサスの壁をお送りします。

送りした曲はカンサス壁でした。次にお送りするのはトリニロペス待っててシンディーです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

月の出が遅くなり真っ暗になる宵の間を宵闇というんですね。高浜虚子の句で

です。宵闇の裏門を出る使いかな。宵闇に紛れて裏門からこっそりと出ている使いがいる様子を読んでいます。その様子から考えると秘密の使いなのかもしれませんね。宵闇の裏門を出る使いかな。高浜虚子の句でした。中秋の名月が過ぎた寂しさとこれから深まっていく秋を感じさせる言葉ですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。デルシャノン、さらば街角。

送りした曲はデルシャノン、さらば街角でした。続けてお送りする曲はナタリー・コール、男が女を愛する時です。

おかけした曲はナタリーコール、男が女を愛する時でした。最後の曲です。モダンジャズ四重奏団、コンコルド。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介。
1: アスタの音楽好きこの指止まれ。
3: 各週土曜日午前8時から
1: アスターのひとみんと
3: ヨネちゃんが
1: お送りします。
4: この DJ コージっていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは
5: サウンドトレジャー。リクエストも待ってるぜ。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。

います。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西安子がお届けしていきます。

イティー BMC 一周回って歌発見。この間立て続けにカレーパンを食べたんですね。全然違うパン屋さんのカレーパンだったんですが、カレーパンってパン屋さんによって味わいがガラリと変わるんですよね。イノシシ肉を使ったカレーパンはジューシーだったし、海軍カレーって書かれていたカレーパンはもちろん旨味もギュッと詰まってるんですが、あっさり系だったし、カレーパンにハマる人の気持ちがわかるなと思いましたね。カレーパンいろいろ食べ比べてみるのも面白いかもしれませんよね。思いついた時にやってみようかな。さて、オープニングは小川智子のナンバーです。1968年昭和43年リリースのシングル、小川智子、誰もいないところで。

小川智子、誰もいないところでお送りしました。2011年平成23年にリリースしたエリサ9枚目のシングルです。エリサ、スカーレットウィングス。

エリサ、スカーレットウィングスお送りしました。宇崎竜童がデビュー35周年記念にリリースしたアルバムブルースで死にだに収録されている曲をお送りします。ディック・ミネが1947年昭和20

2002年にリリースした曲をカバーしています。2008年平成20年リリース、宇崎竜童、夜霧のブルース。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア、Y ショップアクア店では、9月の終わりに月に一度のシフォンケーキが並んでいました。定番のアールグレイ味、メープル味に加えて、この季節にぴったり、新発売のマロン味が並んでいましたね。このマロン味は、つぶつぶマロンが入っていて、秋の味覚を楽しむことができるんです。定番もいいけど、秋を感じるマロン味もいいですよね。大人気のシフォンケーキ、手軽に食べられるワンカットサイズとホールサイズがあります。ほっこりする味わいです。ぜひ召し上がってみてください。

KIT PMC 一周回って歌発見、サザンオールスターズ36作目のシングルをお送りします。1995年平成7年にリリースしたあなただけをサマーハートブレイクです。この曲はリリースから一周半ば回ったくらいの2014年平成26年からはダウンロード配信、さらに回って2019年令和元年からはストリーミング配信がされています。そしてリリースした年に放送されていたテレビドラマいつかまた会えるの主題歌でもありました。その他1997年平成9年10月に放送されていたテレビアニメクレヨンしんちゃんのスペシャル版のエンディングソングにもなっていました。サザンオールスターズあなただけをサマーハートブレイク

サザンオールスターズ、あなただけをサマーハートブレイクお送りしました。寺尾明が1981年昭和56年にリリースしたオリジナルアルバムリフレクションズからお送りします。寺尾明、予期せぬ出来事。

寺尾明、予期せぬ出来事、お送りしました。ジャズパンクバンド、勝手に仕上がれが、2004年、平成16年にリリースした曲です。勝手に仕上がれ、ロミオ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1980年ビルボードホット1007位の曲、マイケル・ジャクソン、ロック・ウィズ・ユーをお送りします。マイケルのヒット作品の一つです。リリースから2週回ったくらいの2005年にはアメリカのアーティストアシャンティによってもカバーされています。そしてこの曲は様々なバージョンがあるんですが、今からお送りするのはリリース当時ではなく、1988年にイギリスで行われたライブの模様をお届けします。一周回って海外編。1979年11月リリース、マイケル・ジャクソン、ロック・ウィズ・ユーライブバージョン。

今日の一周回って海外編はマイケル・ジャクソン「ロック・ウィズ・ユー」ライブバージョンお送りしました。

IT PMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースした織田裕二のナンバーをお送りします。6分を超える曲です。織田裕二ラブサンバディシネマバージョン4。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。1992年平成4年にリリースした徳永英明14枚目のシングルです。徳永英明、恋の行方。

徳永英明恋の行方お送りしました。ラストはイージーバンドのナンバーです。1993年平成5年リリース、イージーバンド、マイガール。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
4: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。

0: ラの
1: 音楽好き
0: この指止まれ、アスターの音楽好きこの指止まれ。本日の放送は67回目となります。この番組は北陸で活動しているアーティストの紹介をしております。パーソナリティは北陸で活動しておりますアコースティックユニットアスターのひとみと
1: ヨネちゃんです。
0: 本日も FMN1 第4スタジオサンセットからお送りいたします。
1: はい、ということでもう10月10日ですよ、ね、もうひとみもねすっかりもう秋らしい、ね、服装で今ね、放送してもらってますけれども、
0: はい、
1: まあ、10月10日ってね、昔は体育の日ってね呼ばれてた日でね、まあね、スポーツの日でね、第2月曜日に変わったんですけど、10月10日って調べてみたら、
0: はい、
1: すごいその晴れがね、晴天の特異日っていうらしいんですけど、1年間の中でもすごいこう晴れが多い日らしいんです
0: よ。そうなんだ。
1: それで東京オリンピックの、昔のね1964年の東京オリンピックの開始が、

0: 10月と10日に選ばれたっていう話だったんですけども、まあそれも地域によって違うじゃないですか。あの東京はね、まあ東京が一番晴れが多いっていう話だったんですけど、それで石川県でね調べてみたんですよ、晴れの特異日が多い日。ただね、やっぱりあの1位は実は10月10日だった、
1: 石川県も
0: で、2位がもう5月とかで、3位が8月とかで、夏のそのね暑い日よりも10月10日の方がなんと晴れの日が多いということなので、ね、石川県でも10月10日が一番晴れてる、そんなような情報だったのでね、皆さんねいろいろ遊んでもらえればと思いますよ、10月10日に ね、
1: ね、
0: はい、
1: はい、ということでね、スポーツしますか、
0: スポーツやりましょう、やんなきゃダメ、やっていきましょうスポーツ、はい、はい、
1: ということで本日もね楽しんでいきましょう。それでは本日の1曲目、アスターで FMN1 チアソング。

0: お届けしたのはアスターで FMN1 チアソングでした。アスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。北陸で活動しているアーティスト紹介。さあ本日のアーティスト紹介なんですけれども、まずは大きなイベントがありますので、そこに出演するアーティストをご紹介したいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、なんとなんと、金沢市民芸術村、今年で30周年を迎えるということで、
1: おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: はいはい、
0: はい、10月12日月曜日の祝日です。音玉2026開催。
1: イエーイ、パチパチパチパチパチということで ね、
0: うん、ということで音玉、音に漢字で魂って書いて音玉っていう、そういうイベントなんですけれども、この市民芸術村でね練習している市民アーティスト

0: そういった方が順番にね出演して演奏するんですけれどもね、毎年毎年行われているこのイベント、今年は30周年記念ということで、うん、すごい大事な大きなね素晴らしいイベントにですね、
1: まあ、区切りですよ ね、
0: うん、ここにですねなんとなんとアスタ私たちが出演します。
1: イエーイ、ありがたい話ですよこれ、ね、本当に、
0: うん、嬉しいですね、うん、この記念すべき30周年のこの音玉にですね出演させていただくということでね、はい、本当もうわね間もなくですよ、10月12日ですのでね、うん、ぜひ皆さん足を運んでくださいね。
1: これはということで、ね、うん、どんなイベントなんですか。
0: そうなんです、うん、ちょっとイベント的にはですね、はい、先ほど言いました年に一度のミュージック公募文化祭音玉が始まります、今年のテーマは祝芸術村30歳、こういったサブタイトルになっておりまして、金沢市民芸術村に通う、ね市民ミュージシャンの演奏、うん、芸術村を音で包もうということで、ねはい、始まっております。また観客の皆さんがね歌っていただけるような合同演奏などもありますのでね、ジャンル無用の音楽の祭典です。今年もねぜひ来ていただければと思います。
1: これなんといってもねこの入場無料、はい、予約不要ということで、
0: そうなんですよ、
1: どなたでも来ていただけるというところですよ、
0: ねうん、雨でもね、うん、室内なんでねできますので、はいはいはい、ぜひねということで出演者のご紹介をしたいと思います。たくさんあるんでね順番に行きますけれども、まず10時半からねスタートしますよ、金沢室内管弦楽団、そして11時ドレッドノートさん、ここから先ずっと30分刻みとなります、金沢シニアウクレレオーケストラさん、骨ロッコンさん、アカペラアンサンブル花よかおるさん、なんか3つけるとおかしいからごめんなさい、ちょっと呼び捨てていきますね、エアログルーヴさん、あ言っちゃった石川ウィンズフィルハーモニック、そして14時2時ですね、合同演奏がありますので皆さん一緒に歌いましょうね、そして13時からまたスタートします、午後の部となります K ウィッシュ金沢バズアンサンブル、そして16時アスターです、
1: yeah.
0: 来てください、そして、トックスシックスさん、そして北陸グレースマスクワイア、そして金沢吹奏楽研究会水健さんって言ってますよねよくね、はい、そして最後18時から合同演奏で締めの、合同合奏となりますのでね、全員出演なんでぜひぜひ皆さん、楽しみに来ていただけると嬉しいです。でざーっとねご紹介したんですけれども、もうね団体さんといいますかね大御所さんで本当素晴らしい出演者が多い中、朝2人でねアコースティックということで行くんですけれども、皆さんの応援が必要です
1: 、ね、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。はい、はい、入場無料ということで、ねうん、駐車場も無料ですしね、うん、はい、ぜひお越しいただければと思います。
1: これね私も出演者の皆さんね見たんですけど、はいはい、普通我々ライブするときは大体まあ同じと言いますかね、うん、バンドであればバンドの皆さんとのね、よく対バンって言うんですけどね、うんうん、バンドだったらバンド、ロックだったらロック、まあみたいな感じ、アコースティックならまだねアコースティックをまあやられてる方々と一緒にまあそういうアコースティックイベントをするっていうことが多いんですけど、今回すごいですよね、ジャンルフリーということで、
0: うん、そうなんです、
1: 管楽器の方々、そしてウクレレね、でしかもあとは、ゴスペルの、ね、グループの方々、ねで同じようにねアコースティックをやられてる方、
0: うん、でバンドの方ね、
1: そうバンドの方、
0: うん、
1: もういろいろ
0: ロックバンドですよね、
1: はい、
0: ロックバンドかな、
1: ロックバンドだと思いますね、うん、これも楽しみですよね、
0: あとエアログルーヴさん一人でなんかこう楽器をね演奏されるという、そういういろんなジャンルからですね、う
1: ん、これ初めてじゃないですか、はい、我々もねこんなに ねたくさんのジャンルの人とね、
0: うん、基本私たちねさっきヨニちゃんが言ったようにアコースティックのライブしか出ない、もしくはバンドと混合ですよね、
1: うん、そうそうそう
0: せいぜいが、
1: うん、
0: 吹奏楽団の方とね対バンで言い方おかしい、うん、ご一緒するっていうの初なので、
1: そうですね、いろいろ聞けると思いますよ、
0: 本当に打ち合わせもですね、うん、皆さんすごい私たちもうペーペーなんで、うん、ついてきますっていう形でね、
1: はい、
0: はい、
1: 本当そうです、
0: ね、
1: ついてきます、
0: うん、ねね、今年初で30周年記念に演奏するということで、はい、なんと私たち ね、お祝いソングをですね作りましたね。
1: 作りましたよ。
0: ということは
1: 緊張しますよこれ。
0: FMN1 さんここも30周年だから同い年だ、
1: うん、同い年ですね
0: で FMN1 の30周年記念でさっきオープニングにかけた曲、はい、チアソングも、はい、作ってね歌ったんですけど、うん、なんと今度この市民芸術村の30周年にも
1: 30周年にも呼ばれて、ね、これもう30周年なんとひとみんも30年
0: いやいやいや
1: 30歳なんで同い年あ違いましたっけ倍でしたっけ、
0: うん、いやそれはまた今度は違う時に話そうね。
1: ね、違う時にね、皆さんお楽しみにしてもらえればと思いますけれども、
0: はいはいはいうん、ということでね、うん、ヨネちゃん、ね、今回私もちょっと歌詞に参加して、うん、ヨネちゃんメロディーつけて、
1: そうですね、
0: そうなんですよ、市民芸術村をイメージした曲にマッチしてるので、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: それを初披露しちゃうんですね、
1: う
0: ん、
1: そう、うん、
0: ぜひ聴いてもらいたいな、うん、うまく歌えるかな、
1: そうなんで新曲なんでぜひ ね聴きに来てくれると嬉しいです、
0: うん、力入るよね、なんかお祝いソング、
1: まあそれ入りますよ、
0: ね、
1: やっぱり
0: 入るよね、
1: ここまでね練習を積み重ねてきたので、はい、もう絶対に失敗せずやりたいと思います、
0: やばいやばい
1: 本当に、
0: はい、はい、ということでイベントのご紹介でした。それでは本日の2曲目、アスターでエクボ

0: お届けしたのはアスターでエクボでした。アスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。アスター朗読の時間ということでやってまいりました。アスター朗読の時間ということでね、
1: 結構久々のような気がしますけどね、
0: なんとなく月に1回、になりましたけども、月に1回、朗読のこういうね、アスターのね、なんだってチャット GTP に投げかけて作ってもらうんですよ、はい、実際の話じゃないですよ、
1: 前回まで一応ねライバルのね、ユニットが出てきてたんですけど、今回は果たしてどんなお話がなるんでしょうか、ね、楽しみですけど、
0: もうこれ勝手に作られちゃうんで、読んでみましょうか。
1: じゃあ行ってみましょうか、
0: 星を待つ夜第8章、ひとみんハーモニカ探偵になる。アスターの音楽にまた新しい音が加わろうとしていた。きっかけはひとみんの何気ない一言だった。ヨネちゃん、私も何か楽器を弾いてみたい。
1: 今でも歌ってるし十分音楽やってると思うけど。
0: 歌う以外にも音楽の謎を解き明かしたいの。
1: 謎を解くってもう探偵じゃないんだから
0: しかしひとみんの目は本気だった。数日後、ひとみんが手に入れたのは小さなハーモニカだった。じゃーん、これで私もハーモニカ奏者。
1: まずは音を出すところからだね。
0: 簡単でしょう。こうやってふー。ひとみんはハーモニカを口に当て勢いよく息を吹き込んだ。しかし、てんてんてん、あれ、音は出なかった。ヨネちゃん、今の聞こえた？
1: ひとみんのね息が聞こえた。
0: 違う、ハーモニカの音。
1: それはちょっと聞こえなかったね。
0: ひとみんはもう一度吹いた。ふー、やっぱり音は出ない。おかしいな、これは事件です。
1: もう始まったよ。もう
0: ひとみんはハーモニカをじっと見つめた。犯人はこの中にいる。
1: ハーモニカの中に犯人がいるの？
0: 音が恥ずかしがって隠れている可能性があります。
1: それ犯人じゃなくて音が出てないだけだよ。
0: ひとみんはさらに推理を続けた。もしかしてこのハーモニカは人見知り？
1: ひとみんが吹いてるのに。
0: だからこそです、私のことをまだ信用していないのかも。
1: 楽器との信頼関係から始めるんだね。
0: その後もひとみんの挑戦は続いた。強く吹いてみる、弱く吹いてみる、吸ってみる、穴を変えてみる、上下を逆さまにしてみる。ヨネちゃん、今度こそ。ふう、てんてんてん、やっぱり風の音しかしない。ヨネちゃんはハーモニカを受け取ると軽く息を吹き込んだ。すると澄んだ音が部屋に響いた。ひとみんは目を丸くした。鳴った、今確かに鳴った。
1: ハーモニカだからね。
0: 私が吹いた時は風だったのに、ヨネちゃんが吹くと音楽になる。
1: ひとみんの場合最初から

0: 力が入りすぎてるんじゃないかな。
1: え、力？
0: 歌う時みたいに音を出そうと頑張りすぎてる。もっと自然に歌うように吹いてみたら？
1: 歌うように？ヨネちゃんはひとみんの手にハーモニカを渡した。
0: 音を当てに行くんじゃなくて歌を口から楽器へ移す感じ。
1: ひとみんは少し考えた。そしていつものように小さくメロディーを口ずさんだ。ふんふんふん。そのメロディーを今度はハーモニカに吹き込む。ふ、小さな音が鳴った。鳴った。
0: うん、
1: 今私の音が出た。ひとみんは嬉しそうにもう一度吹いた。ふ、今度は少し違う音が鳴った。
0: おお。焦らず一音ずつ覚えればいいよ。
1: 一音ずつ。ひとみは真剣な表情になった。なるほど、これは音楽の謎を解くというより音楽と仲良くなる事件ですね。
0: それなら名探偵じゃなくて音楽家に近づいてるよ。
1: それから数週間、ひとみは練習を重ねた。音が出ない日もあった。思った音と違う音が出る日もあった。吹きすぎて少し疲れてしまう日もあった。それでもひとみんは諦めなかった。ヨネちゃん、今日はこのフレーズが吹けた。
0: おお、前よりずっと安定している。
1: まだちょっと音が迷子になるけどね。
0: ひとみんの音だからちゃんと帰ってくるよ。
1: ヨネちゃん、今のちょっといいこと言ったね。
0: たまにはね。
1: そしてついに小さなライブカフェでハーモニカを初披露することになった。ステージの上、ひとみんはギターを持つヨネちゃんの隣でハーモニカを握っていた。
0: 大丈夫？
1: ヨネちゃんが小声で尋ねる。うん、でももし音が出なかったら。
0: その時はひとみんが歌えばいい。
1: それだとハーモニカの初披露にならないよ。
0: じゃあ僕がギターで助ける。
1: ヨネちゃんがいるならできそう。ひとみんはゆっくり息を吸った。そしてハーモニカを口に当てた。最初の音は少し不安定だったけれど、次の音が続いた。その次も小さな音が一つずつ重なっていく。ヨネちゃんのギターがその音を優しく包み込む。会場は静かに耳を傾けていた。やがてひとみんのハーモニカは短いメロディーを最後まで奏でた。演奏が終わると客席から温かな拍手が起こった。できた。ひとみんは少し驚いたようにつぶやいた。
0: できたね。
1: ヨネちゃんが微笑む。音ちゃんと出たね。
0: うん、しかも逃げなかった。
1: 最初は恥ずかしがってたけどね。ひとみんはハーモニカを見つめた。これからも少しずつ仲良くなろう。ライブが終わった後、ひとみんはヨネちゃんに向かって宣言した。次はハーモニカでソロ曲を作ります。
0: いいね。タイトルはどうする？
1: ひとみんは胸を張った。風の音。ヨネちゃんは少し間を置いてから言った。
0: 最初に音が出なかった時の音だね。
1: え、それは言わないで。
0: でもひとみんらしいタイトルだと思うよ。
1: じゃあヨネちゃんも参加してね。
0: もちろん。ギターで？
1: うん、風の音担当。
0: それ楽器じゃないよね。
1: ひとみんの笑い声が楽屋に響いた。その隣でヨネちゃんも笑っていた。アスターの音楽にはまた新しい星が加わった。まだ小さくて少し不安で時々迷子になる音。それでもその音は確かにひとみんの中から生まれたものだった。そしてヨネちゃんのギターと寄り添いながら、これから少しずつ夜空に響いていくのだろう。さあ、アスターの朗読の時間いかがでしたでしょうか。ということでね、月に1回こういった朗読の時間をやってますし、もう一つはね、生演奏の日ということでね、うん、行っておりますのでね、
0: はい、
1: ぜひまた楽しんで聴いていただけると嬉しいです。
0: これからもね、連続でやっていこうかなと思ってます、はいはい。
1: ということでね、一つここでねご報告があるんですけれど、私たち赤羽ソニックでね、レベッカ・アイズで出演したときに、このラジオを聞いて来ていただいた方がいらっしゃいましてね、
0: はい、
1: はい、そしてなんと私たちのそのレベッカ・アイズの T シャツをですね買っていただいたということで、聞いてらっしゃいますでしょうかね、うん、
0: 嬉しいですよ、
1: 本当にねこの場を借りてお礼申し上げますよね、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。
1: また他にも来ていただいた方たくさんいらっしゃいましたね、この FMN、うん、のラジオのね中村さんも来ていただきました、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: はい、ということであっという間にエンディングということになります。このアスターの音楽好きこの指止まれは各週土曜日8時からと23時から、再放送は各週日曜日の8時半から23時半の合計4回の放送となります。放送は各週となりますので、来週のこの時間帯はヤスの音楽探検ラジオをお送りいたします。アスターの活動情報です。検索はアスターのアコースティックユニットと検索してみてください。ホームページ、SNS、YouTube などいろいろありますので、ぜひご覧ください。それでは本日のパーソナリティはアスターの人々、
0: ヨネちゃんでした。
1: この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: そんなことより、
2: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
3: ファッション、コスメに
4: 癒しのお風呂の話題まで、
3: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
4: 毎週木曜日午前10時15分からやっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色あせない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。サウンドトレジャーは10月からも引き続きお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。今回のサウンドトレジャーは毎月1週目恒例のジャパニーズシティポップをお送りしていこうと思います。今回は1999年のヒット曲から音楽を選んでお送りしていきます。まず1曲目は鈴木亜美 Be Together。

0: お送りした曲は鈴木亜美 Be Together でした。小室哲哉のプロデュースでデビューをした鈴木亜美、この曲 Be Together がナンバーワンヒット曲だと思います。今でもたまにテレビで見かけますよね。次にお送りする曲はドラゴンアッシュ Grateful Days。
1: Yeah. One, two, check, check.

お送りした曲はドラゴンアッシュグレートフルデイズでした。この曲グレートフルデイズはドラゴンアッシュの初めてのナンバーワンヒット曲、シングルとしては90万枚以上の売り上げを記録しました。ドラゴンアッシュのボーカル KJ 古谷賢治は俳優の古谷一行の息子さん。まあ、このドラゴンアッシュとしてデビューした当時は親が有名人だからとかいろいろ言われたみたいですが、でも音楽の実力は相当なものだったと思いますよ。音楽の実力ですごいといえば次のこの人もそうですよね。宇多田ヒカル Moving on without you。

お送りした曲は宇多田ヒカル Moving on without you でした。この曲の前、1998年にデビューした宇多田ヒカル、デビュー曲オートマチックが大ヒットした後の2曲目としてシングル化とされたのが今お送りした Moving on without you でした。宇多田ヒカルも先ほどお送りしたドラゴンアッシュの古谷健二同様、お母さんが歌手の藤圭子ということで、歌を歌うという意味では英才教育があったのかもしれませんが、それにしても音楽性がね全然違いますからね。ではサウンドトリジャー1999年のジャパニーズシティポップヒット曲、次にお送りする曲は郷ひろみゴールドフィンガー。

お送りした曲は郷ひろみゴールドフィンガー99でした。まあこの曲こそですね、1999年にふさわしいタイトルの曲ではないかなと思います。ではサウンドトレジャー1999年のヒット曲、最後にお送りする曲はモーニング娘ラブマシーン。

0: シーン。
1: お送りした曲はモーニング娘。ラブマシーンでした。この曲ラブマシーンは1999年9月9日にモーニング娘。7枚目のシングルとして発売された曲。モーニング娘。最大のヒット曲となりました。そしてこの曲でデビューしたのが後藤真希ですね。反対に石黒彩にとってはこのシングルが最後のシングル曲となりました。そしてこの時はまだモーニング娘。はメンバー9人だったそうです。

今回のサウンドトリジャーは1999年のジャパニーズティーポップヒット曲から音楽を選んでお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。サウンドトリジャー、それではまた来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 1週間の始まり、月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。
4: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
5: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
4: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
5: それなら18の頃に戻りたい。
4: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
5: 宇野恵子がお送りしています。

0: こんにちは、皆さんご機嫌いかがですか。自然が好き、歌が好き、始まります。バードウォッチング、山歩き、星空観察、山野草など、毎回ゲストさんのネイチャーライフにスポットを当ててお話をお伺いします。自然を愛する方のお話とお気に入りの音楽に耳を傾けてください。さて、今日のお話です。
1: はい、こんにちは。今回は JA 金沢市の広報、三原千秋さんをお招きしてお話をお伺いしてまいります。インタビューは私、ロイ清田です。三原千秋さん、お久しぶりでございます。
2: お久しぶりです、ね、ご無沙汰しております。
1: ご無沙汰でしたね、はい、本当にお忙しい方で、
2: いえ
1: 飛び回りですからね。
2: とんでもない。
1: ご活躍はね、インスタとか、Facebook とかで、ね、拝見しておりまして、は
2: い、ありがとうございます。
1: うわ、大変だなという。
2: いや、もうね、本当にノーハンキー真っ只中という感じで、
1: そうでしたね。
2: 気づいたらもう10月ですか。
1: そうですよ、
2: 早い。
1: 8月のあのお祭りがあった時に、駐車場に入れなくて、
2: ほがらか村の30周年、本店が30周年迎えた時ですね。そうなんです
1: よ、2回行きましたよ。
2: ありがとうございます。
1: 面白いもん売ってますよね、あそこ。
2: そうですね、今年はほがらか村の本店が30周年ということで、30分の衝撃っていうことで、30分ごとにいろんなイベントを開催してですね、本当に30分でレタスがもう大変お得になったりですとか。
1: そうです、そうです、
2: いろんなことやりましたね。
1: 娘がレタスを買いました。
2: ありがとうございます。本当に限られた中で、ただ